في أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

بها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا.

خاشعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يكد

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: كثيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

إليك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

لتقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

Nandri.

Merde!

ci ay saar, ku déggoon li ma wax xam ni yaari muxtaar, fu yoo daatu ko faddat li man laanu, ayaa baxar xuloo min li man daanu, xanaa yaa di wurus mbaato giitu yaa xuut, ku déggoon li ma wax xam ni birii lee xóot, wayas toyite àndak di baara sew diis, sa ndey togg sa bàyy fat mënee kulaa siis. Lewat dom te àndak di doomi jàmbaar, nosal ruuyi te wa mat ndeyaa di jàccaar, sa neeg maam yësër yiif lañ gënee fulay maam, sa baay jant sa ndey weer marax ba yaay daam, ca meenum asanak moom usay nu ngay meer, selan lul mënu maalim li war ci say xeet, mbusoo bee la ko nampal mënee fulaa kooj, amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ. Yi nga bokk ak Serigne Touba balaa feeñ danu fee jóg ba tabbi Touba, nabuur yokku sunu fan ba bun jógeeraam, tewam mat ñi fi daaxeñtu yoonu lislaam, ma feeñal ci Serigne Baare mbakke moo baax, lamin doomi lamin ndaw boroomi xarbaax, xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor, lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur, boroom baati na koy xam la jël na diiwaan, dëggoom baag taxawaayam ba doy na ki imaan, di rëjji lay xiriqaa bar jaali jàllaa, kamaa jaa sama daaral xuluumi jàllaa, yenu baay bala noon cas di jéema aw daam, Serigne Baa ni ko toogal muñal ba dem saam, bamba misaalam du walliw mbaa, ki ñuy sëf safi doomam di xëj ci muy raam, coro yeeñee ci daaru dunyaa, la daam xetti li xeetam bi xëyri sunyaa, ka joor ak bawal ak sëlum ak jolof njaay, na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngànnaay, bi aw saafi kamaalin laqad taxallaa, xanaw saafi siraarin laqad taxallaa, bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon, te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon, Serigne Baa nga mu nampal asal dañuy naaw, ndogaan mbaapak buy fil saful fafal naaw, niroo tax te yamooy mbir su ñeel du am saaw, ku déggoon li ma wax xam ni baara day naaw, mu hayyaahu ka Badrin ni leen ko taafeer, Basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer, mu hayyaahu ka Badrin ni leen ko taafeer, Basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer, ba baay bay bëgg a dem géej la feen ci du atum jay sa si moo jay tubaab yu bon yaa, ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy, turam wi dogon nag moom xolob murit sooy, Bashirun wa Nazirun li kulli ra'i, Sharifun wa Sharifun bilam tira'i, jamaalam jamu làmboo bigal na soodaam, jalaalam jamu rangoo bugal na nasraam, yitay xutba ya lay yor ju léegi tiijaam, yëree xawsu ya lay sol di reere diiwaan, dana mbaa di misaalam suduuru lasraar, xelam maa di misaalam xuduuru lasraar, tawaalib ya mutaalib la jël na daymaan, maxaarij ba ca làmmeñ wa waar na suodaan, Basiiroo bare xam-xam rafet ni leen kaar, hawa sharq sababil xuluumi lahbaar, sirub tur wala làmboo bégal na lislaam, ci saahir aki baatin ma laaj Serigne Ndaam, la jay seere ba baayam ñëwee te mat maam, ba woo koo ngote laaj alluwaam Serigne Ndaam, Serigne Ndaam ni ko sàllaaw bindab tayam moos, la xabla di ya joojee jabat xi lay xuus, keroog daan dani teqet ni ñépp bég leen, gërëm nañ ma ci dem ji ma ñëw gërëm leen, keroog bopp bindam bàyyi jawaabil islaam, ridallaay hanil muminina cay daam, li lee tax ba Serigne Bass di baharu ridwaan, kute deytil kumar na dem naan, sirub jax gamu làmboo ca kun fa yëkkuun, misaal maadale kawlax di wal ba suukuun, këram yooye fa saalum daleen di may naan, sirub ndox ma fa Touba wa daaru man naan,
kubayam masa nandal ca def ga ngay bur burit muy setal lu xol ca dak ga bur nina yal nanu nandal bi jahi mamun ca mandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahi mamun ca mandal nu ci batin nilen ma amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Manatuma jekki tene kumay joy serign bi tey aduna ya kama juy serign bi waatu ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki.

0: kene kumay joy serigne bi tey aduna ya sama juy serigne bi waju ko jitan ci sappal ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko jitan mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la serigne bi waju ko musal mu musla ko manate mosid du tax mu safla serigne bi gay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu balé ko serigne bi gay ko amante xewle ko moté ñu deug mu fardi joy ba bekki ko serigne bi wa kërëm ñane kon jërëm seen xol ya dootu gis lu reey bam jar yeem serigne bi wa kërëm ñi nañ leen war maal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi sahir ci dafay melaw nit batin ba leppi yalla du leen nit serigne bi xar baax la ku yalla feñal amuñu ro ki nawle mbaakuy feñal serigne bi sahir ci dafay melaw nit batin ba leppi yalla du leen nit serigne bi xar baax la ku yalla feñal amuñu ro ki nawle mbaakuy feñal serigne bi doomam yi leen leen jital di len siyar mbir yi buñ ko juutal serigne bi cham so te xiyatu yesko demam palaas bu ko wutal mu fess ko serigne bi yow xeyato wala malaaka te do rawan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni ro wala saaba yaa ne da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaa ne da feñali mbot di baawan serigne bi yaaraw gaaya da fanani ardi xous de dexi leer yey naani serigne bi deggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xewsu yu sàkki xutbu serigne bi yow nu roowulaak jiilaani fagooni roog chaasali mbaaci jaani serigne bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate yaa tañ tañ ya ak seen leer ya serigne bi yow jàll nga ngéeru ngir du yow sa muqaddam du jubóoki ardo serigne bi wessu nga mbirum ngi laaya xam-xam bu it raw na xam di raaya serigne bi yow niroow laag waliyu fofoo niroo ñiy woote ak mahdiyu serigne bi yow yàllaa ni laa nabiya ndekon ku lay woo far na yaa nabiya serigne bi yow yaa wuutu ngen di yonnen saagati xol gis na ko dootu wannen serigne bi mbir yaag melo yaag jikkoom ya day saf meloy yonnen ba ak soloom ya serigne bi muñ gaat natu yaag wakiirlu ga day saf muñ ak yonnen ba ak jer leerlu ga serigne bi wéetal ga mu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla serigne bi xër gaat tabe gaa njàmbaar ga day saf tabe yonnen ba ak yaakaar ja serigne bi nooy gaat kerta gaa yërmaande ja day sa xolub yonen ba ak yermande je serigne bi am gaak da dug ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaak raglu gaak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak muñam ga serigne bi wax jaak waare waat hadis je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi nim teexele gaay wuy fi day sax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca baawon raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi nim leerale taalub lislaam day sax jeer ju mag ja fen ton lislaam serigne bi moo la xas yeesal diina fekkoon na taal bay bëgg a fay fa sànn serigne bi moo bayaat la toola sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn serigne bi moo tuxal bi daa ci réew mi ak aada yooy jaahil sosan ci réew mi serigne bi tax surga du faale ngonnal te xam ni dañ daa gonlu booleñ mbindal serigne bi tax kaamil di jar ña ay téeméer te xam ni daawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kaamil di jar ay téeméer te xam ni daawul jar lu weesu fan weer serigne bi mo dindi ci rewum fo daan ku wagn mba kuy wal ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baytu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp serer baynaam bawal bawal ba sati pel bay safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal man ñi ba mag ñu bax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni ken daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina difisi yaara ci diut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya bi tax wa makka ak madina difisi yaara ci diut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تاخاونا نجاريم سو تاخاوي نجاريم بديكو كبا ادنا دوتو جارف ياو اك كوبا سو جليجي با ما نيو با صابي سو خالامي ادنا فار لا صابي سبح يوري يوي فتاخ نجورو بيل so xalame Touba mu melni burbal so xalame sun mbar ma fi eru Touba ak sangi guuy te xey ya xara bis boba setal borom jegal mané kon jereem donna tabax lu farna seeti xabrum ya ma djigal fekina sangam ba gemam gafeena sengam bo waral xabrom ba joom jeexna borom tabax guray gamo man jaaxal su xarame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale bala isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay naqar wa andak bekor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yob nga mbeurma lamb jaangi ni goram ñata fa ban
1: UKP FM
2: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yitéwo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginaar yi mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yitéwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah way it amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono yi tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yittéwo ci sen magal lu ngeen yittéwo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbake yalla na fi yag lol te and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilahi maskani Touba ba
1: mislak mi adja ya khair man aba
4: Touba ci kanam
5: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñu waxtane
1: Maskani Touba ba Mislak mi adja ya khair man aba
6: Assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakee ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone portable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
4: mo leen di may cette émission
3: li ñuy waxtane
7: Assalamu alaykum mbokki téla altene ñaar fukki fan ak ben ci dul hijja moy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum julli ak ñent témir ak ñen fukku ak juroom ñaar ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñetti fan ci wéru juin ci atum ñaari julli ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fan ak ben rafetul dafa bok ci lim yu fatte altena ju nek sunna la ci ku ko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci lotto ak tayel ak ragal ak nay ak magat ak mbogul mbammel اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نكنا سي سما خيت او نيت ньо خامني ديس نا لين جوخ كيم يولوب ني لين جيت وون داخ دانيي باج لو بون حديث بي احمد نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna min ummati qauman yu'tawna misla ujuri awwalihim yunkiruna al-munkar rawahu ahmad waxtu julli suba waxtom na tabbi 5h25 juroom waxtu tega ñaar fukki simili ak juroom tesba 13h34 ben waxtu wu tegal fan wer simili ak ñent takusan 16h34 ñent waxtu tegal fan wer simili ak ñent timis 19h35 juroom ñaar waxtu tegal fan wer simili ak juroom igé 20h46 djuroom ñett waxtu yi tégal ñen fukk simili ak djuroom ben loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké néko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomé dina wañal ben simili soko fété soxu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomé dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomé dina yokal ben simili janté bi dana fénk 6h40 djuroom ben waxtu yi tégal ñen fukk simili di so 19h31 djuroom ñaari waxtu yi tégal fan wéré simili ak ben yalla nañu yalla nangul amin

0: commercial tu vas gagner Giancarlo à poste de police bi nek ci wetu gars Serigne Mohamed Mbacke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokki jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Bellal makatal mu karama mbokki lepp lo yittew ci seri ca makka ak yobul jurit mbokki amu ci boro mbokki magasin Touba Bellal makatal mu karama ñu ñaanal seri Mustafa mu seri Abdoullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal.
1: Bonjour, comment ça va et comment va la santé?
2: Hôpital Ndamatou moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou ding fa fekk ku xam xama match jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bép jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dina ñi ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا مسرق ميا بجاي خير من أباد
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien.
6: Nous vivons ici Touba Dame. Yenen ko baye xel kon jere ngeen jep Allahu sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa sallim
7: jere jep seug bi kon ñong la yeewi kon ñu baye leen gëdd lu xasse dama ci kanam

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

0: bo demé lu ko bindu bu jot waye ñu xare lempo tok di xaar ñu señ bi bo ñu sax ñu mëna défar kayit lem ki leen bu ñu gëraw ak nga ni bon bi nga amna ci yeen ñu daat ni ah kon de war nañu sak pexé menen pexé lolu ki nga xam xat tuddu gouverneur corps mata xel ba lamu ci daño wara def footer ak sen rap bu la nexé djubo nexé nga woyé digélo manan rapprochement moy nañ ci xé ba digé ko légui ginnaw yobbu gabon doyut ginnar doyut ginnaw luñu ko tiofel nit ñi am ci mom gëna yo luñu ko jéma nit ñi xëtt jëm ci mom yokko kon téenu ko fi ñukoy jëlé indi ko fi ci suñu wét indi ko xamni fi la ciosano indé baw la ciosano dinal ñi ñi pé am tiofel gi ñu am ci mom ndax sonal giñ koy sonal kon dal xëñna indi ko fi ci ñun dal mu ci dal mo tané ndax leen def lepp doxut lunu ko gëna sonal rek lunu ko gëna metital rek tiofel gi gëna yokku nit ñi gëna riir jëm ci mom comme nañ ko indi jaarëm xam nga loolu amna lu ci señ ba wax ndax dafa melni señ bi dafa xam plan bi tuwa bi lalon plan bi bok na ci nasaxal señ bi ndax lambal nañ ko ndax kenn méditerlo ko kon kenn dutu am ci fiir ci mom waye daño xejna ginaaw jaare mom dekkup tax la boba fala gar bané saxar gi nem mali falay taxaw gendarmerie nga fa poste nga fa njaayum gerté mi amna fa solo lol nari beirut yi amna ñi fay boutique tuba bi amna ñi fay boutique mana dal dekkup tax la ñu japp ni xëñna buñu gisé señ touba buñu indé señ touba fi mourid yi buñu baré ñew fekk ko fi kon xëñna du ñak ño xamni mën na leena keuf ci ño mana mën nañu fexé bamuñu xém même aaday touba ak tiaaday touba mën nañu fexé bañu touba bes leuf mën nañu fexé ba def ay jikko ci ñom yo xamni ji dina mëna nasaxal li nga xamni serigne touba bëgg nako def ci ñom waye nima ko waxé légui dafa melni serigne touba momit ba gaayay plan momit amna plan ndax bi nga xamé joggé ci yeen jëm ci ndiarém amna beuyit yo xamni suma mbokk yi ñoo mako gëna xam moma ko gëna xam wax na ci ni sama demu ndiarém dal tuba bi xamuñu ni moy seenu toroxtaange waaw ramu masir ila njurbel
1: waaw law ayanu sirra ramu
0: mugo ramu masir joju limu tambali moy maangi ni ñu jëmele ma ndiarém waye nak xamuñu seenu toroxtaange mi ngi ci sama nek ndiarém legui nak dama leena bëgg saral plan bi nga xamni mom la tuba bi teureloon muy plan bo xamni dañuy def liñu tuddé mission civilisatrice mission civilisatrice nak moy ñi nga xamni ji tuba bi not nañ leen ñu soppi seeni jiko soppi seeni xalaat soppi seeni bëgg bëgg ba nga xamni nit ku ñuul rek lañuy doon ci der waye rooga xol ba tubaab lay doon manam mbuus mu ñuul mu ñu sol suux ak yax ak xol ak roog tubaab ñom loolu lañ bëggoon misatrice fuñu dem moy seen liggéey mana nga xép sa bop xép sa ada xép sa ciosan lolou boko defé yilif la day yomb ndax nit ki bu féké ni xép na bopam xép na adam xép na dinem day melni garab go xamni amul reen garab nak bu amuti reen lu ngelaw neew no dole mën nako dané señ touba nak problème bimu defon touba bi moy dafa melni dafa jël mouride yi ni tata rele len ko wala bok nga ni mu sangé len sangé gogou nak

0: ñoom nak ñi ngi doon am luum dajé ci ndiarém lolé nak patoxul nañu ci ngir sakku ci kilifa nguur gi ngir ñu gëna taxaw jàngalé kat yi lijeenti itam li nga xam ko mom modi seen digé yu amalon ko seen digëté dañ ci del ci gën ko yaatal ci jotaay xibaar yi serigne mam mor mbacké mam cheikh mamadou muqtada nga itali ngam gu dako fay amal tay di juroom ñetti fan ci wéru ko juin serigne touba cheikhoul khadim lañu ko jaglél fofé nak ñu diko magal mbolo mu takko tew fa xumbel yi tambali won nga cheikh diko déglu ak ñun en direct inshallah rabbi dañ na ci joko cheikh amar akalitam lamu tatal fofé ci bir jotaay xibaar yi lay doon cheikh jeng kenn la ci xalé yi sénégal yi gagné won coupe d'afrique bu yagul bi xalé yi matul ko juroom ñaarat mom nak doomi mbacké la del ci wato na mbacké gi fessel la mbektéen ci né ko wa mbacké taxawoo kaddu yëkëti na ko da ngeen ko téwlu li ci yéne kay en direct mo fassiyene kamal jotaay bi nes tout ñu dikéen ci faram faccé gi ndéem sopna sunu borom
1: UKBFM xibaari
2: papsi arday
0: pap sayar mbaye farewo ci addu kay bek machine bi yaskaru ci deglu radio ikap 103.5 di temer ak ñett yu tombu juroom ngeen ko deglu ci bande fm bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube ikap tv live mbokk yi tay la altiné juroom ñett fan ci wéru tuap di wéru juin atuma 2026 depo ak ñaar fuk ak ben fan ci wéru ko wolof di wéru tabaski ci atum jinn ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi waxtu jamono ji ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci beccé fanwer ak ñent similé bo ci kom ukap ngeen man ko déwul tam sunu ay application ukap fm wala ukap tv fu ngeen nekk ci aduna bi dégg ñu ci mëna bayyi xel 103.5 ukap xibaaru digg beccé gi
3: xibaar yi ma soxla
1: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ma soxla ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: ikab fm
4: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
4: 103.5
0: téméra ñatt yu tombu juroob lu tox lu soxla ko waccay ak bes yi nga xamne ko bis ci gestri journée scientifique culturelle yu dañ ko jaglél lu jëm ci xalaat ak ndonol cheikh ahmadou bamba serigne touba cheikh khadim bibliothèque centrale ba nek ci université cheikh andiou bo dakarou ci lekkolom ak université cheikh ahmadou khadim bu touba ñom nak doon amalaw jëral taskatu xibaari ni ki tay jëm ci walu ko waccay wawile ci jotay bak lu jëm ci ndaje momi nga xamne ko ñong koy wajjal fofule ci dakarou ki nga xamne kon mom modi directeur bu bibliothèque cheikh ahmadou khadim wala boko cheikh andiou bo dakarou ba di françois malik diouf ci seen teway ci dëkk bu sell bi di Touba sank ci janu taskatu xibaar yi doon na ko amal lan moo waral ñu tànn Touba ka ndaje mi ñuy waajal lan la ko lu mu ci wundu moom moomee François Malick Diouf Moustapha Ndiaye moo tax samay kàddoom ñu teewlu ko
5: di nuyu Serigne Moultaxa Mbacké di ko ñaanal wër ak yàgg di ko sant bu baax a baax a baax ci ndigal bu mu joxe ci événement bi ñu jublu mu doon barké bo xamné dal na suñu xel té taxna aussi ñu gën ñimé ci li nga xamné moy journée culturelle ak scientifique bo xamné bibliothèque centrale bu université Cheikh Anta Diop dé ko jaglél ku sell ci di Serigne Touba bibliothèque bi niko professeur Ibrahim Thiou waxe sank amna djourum ben fuk at djourum ben fuk at yo xamné lepp luy xam xam ñukoy jàngalé ci université Cheikh Anta Diop de Dakar fa lañ ko denc ak téré yo xamné Touba bi bi ñu ñëw pour ubi école de médecine Dakar ñi ngi fofu ak lu jitu université de Institut des Hautes Études de Dakar donc mu doon bibliothèque bo xamné lepp luy téré bu yok xam xam di siwel xam xam dañ ko fa denc mat na tay ñaari wèr ñi ngi def ay activités yu bari activité yo xamné dañ ko ubil ay institut yo xamné ñu ngi fi biir Sénégal ndax ñu mëna ñëw bok ak université sen xam xam sen gestu ngir mën ko lawal bolé ci aussi ndaw yi ñoy étudiant yi ñu japon nak ni lu toll ni bibliothèque bu université Cheikh Anta Diop am juroom ben fuk at diko magal don bibliothèque bu gëna reuy ci Sénégal wayé aussi ci Afrique de l'Ouest mënu ñu def ay activités scientifiques di magal mission ak lu mu def ci Sénégal ak ci Afrique té bolé wuñ ci Serigne Touba lutax lu waral lolu moy dafa bind lu ken bindut Sénégal ak Afrique mu don bind mo xamné teunkewul ci xam yalla mais ci lutax doomu adama bax te ku bax bok ci njabotu yalla mu bind lo xamné ay téméri téméri nit dañ ci gestu di ci bind mu don reproduction xam xamam donc koku xam xamam amutul frontière te musu ko am lu jëlé Dakar bu Australie dañ ko fa xam ndax xam xamam ak sel bu mu sel

0: ak liggéey bi nga xamni bi mom lay def ba ci juroom bennelu fukki ati kaggu bobu di bibliothèque bu mag ba nek université nga xamni ay misal yu bari man nañ ko cey am bu ngeen démé ci université ba fa kaggu ga nek muy bibliothèque ba dafa tudde njaaxanaay mo nek ci digg université bi ci wetu ndejor gi ay faculté nek fa ci wetu chamuñ gi ay faculté nek fa mu jakarlo ak geej di ndox xamna de ngeen la ci seigne Moussa ka waxone ci geej gi la lande yalla ba daj ko muy ndox mu tang ci leri xeybu ya nan borom kon yeen wa bibliothèque ku taxaw bibliothèque da ngay jakarlo ak geej te ku nek xamna geej mom limu tek ci yoonu mourid kon bu ngeen de def seen juroom bennelu fukki at ngeen ni di ngeen ci jagle ñetti fan serigne touba mënuñu luddul ci turu serigne ahmad badawi ci turu professeur lamine gey sant leen ci cyant gon xan andu fu muy tambule waye amul fu muy yem
1: da da fam xibaaru deggu tewe
2: ki demé rek ñatt yu tom juroom ngeen deglu yu kam radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam jang ak jangale mom ñu nekkon du ko sori ci lané déssandi wa kissems ñi ngi won ci ndiarém doon fi amal ndajeem kilifa yi sekk syndicat ba ñoko doon amal bawo nak ci ay gox yu fassanti ko tanon ndiarém ngir def ko fa parce que ba taxul na ci jotay bobé ngir daati sakko ci kilifa yu nguur gi ngir rek ñu gën leen taxaw jappal itam jangale ka di ci leen digé won itam ñu man ko fexé matalé modou cham mo jité banka sup ki sens bi nek département bu ndiarém bañ ci noppé la mu ci teunk ci jotay ba ak lako waral ñu tewlu ko
3: directoire national ki sens depuis bi le secrétaire général Aliou Diouf nekké ci ko bop bu légui dafa gëm né ku jité ay nit da ngay dem ci ñoom mëna safonté ak ñoom lolo tax tay ñu ñëw fi ci Djourbel tenir fi réunion du directoire secrétaire général national ñëw def ko ak membre du CSD Djourbel mais yaatal ko ak yeneen département yo xamna ji yu melni Mbacké Matam Lingéar Guégui Néw ak Bambey ñu ñëw fi dajé waxtané tollu wayu syndicat bi mais tollu wayu xéxu syndicat yi ci protocole d'accord yi nga xamna ji job nañ ko signé au mois d'avril ak le gouvernement ci ko lolu aussi secrétaire général di naxarlu té di ñaax gouvernement bi ci yenn point yo xamné ji job nañ ko sét bi ci ñëk moy ñaak pay jàngalé katu contractuel yi ci mois bi nga xamné ji kenn ku ne xamné ni ci tabaski lañ joggé fé mais fayu ñu jàng contractuel ba légui ñu né lolu kat na téla dak ñu fay jàngalé kat yoy ñu déllu benen bi nga xamné ji mënuñ ko nangu le secrétaire général diko ñaaw mo nek ne jangale ko EPS yi nga xamne commencé nañ bat EPS depuis le 1er juin ba ni ñu ngi évaluer jotuñu li ñi wax avance bac pour mëna dem ci réew da nga ci jangale ka bo xamne day joggé fi Djourbel dem fu melni Velinga koku dafa soxla ay frais de déplacement ñoñu jotuñ ci mais bi gëna metti té gëna ñaaw té ñukoy ñaawl moy da gouvernement dafa jëlone ay engagement ak syndicat yi ci protocole mois d'avril mu bokone ci comité d'audit sur les rappels mu waron ko installer au mois de mai ba legui defuko mutax ñu leen di ñaax ci ay échéances yi di xamné di dañuy ñew mu melni système de rémunération au mois d'août ñu taxaw ci xexé ba lolu ñu respecté ko pour que ñu mëna partager conclusion yi au mois de septembre sinon kat octobre dañuy liñ do wax ubbi tay jang tay mais dañuy def ubbi tay grève tay donc le gouvernement bi gogolu ci échéances yi nga xamné mom moko jëlal bopam and ko ak syndicat yi gogolu ci diko respecté baña def yi mu def au mois de mai wa comme niko SG waxé ci tubab rek ñun xolu ñun nit ki nekk ci kaw bop ministère ñun ministère bi moñu liggéey moñu ñol ak lan lay liggéey ak ñun signé won nañ ay protocole Mamadou Lamine Dianté mom au conseil du dialogue social la nekkon signé wo bokkon na ci signataire yi tay nekk na ci bop ministère bi ñong koy xaar ci jëf yi mi jëf par rapport ak lolu mais que jande syndicaliste la won nek na ministre lolu ñun ñoruñu mom ministre la xamna len khatimone ak gouvernement bi ñong koy wo ci khatim yoyu kat mu fexé ba jëmmal ko réforme curriculaire lolu nañ xamné d'abord njambatal syndicat yi la won ndax ñun ñep xamna né système bi war nañ ko mengalé sun dundin war nañ ko mengalé sun passé sun magi dembu kon dañ ko don kaas heureusement gouvernement bi commencé na ci liguey fils de Djoubel bay ki dembu tenir nañ CRD ties ñu ngi wajé tenir comme syndicat à la base ñong ñuy impliquer ñong ci wax suñu xalaat buñ démé ba ci Tiepaga aussi dinañ ci apporter ak le secrétaire général national au niveau du ministère les conclusions pour que ñu am système éducatif ak curriculum yo xamné ji dina mengo élève bi mais dina mengo citoyen bi nga xamné ji mom lañu soxla ci biir réew mi té lolu ñong ci liggéey ak ñoo effectivement réew mi dañu wara joggé ci question xila yi ak xala yi ci la wara tok ak wara tok fi ñoo ñu lan mo ñor moy jafé jafé askan wi motax ñu tek leen ci kaw réew mi ñew nañ xatim nañ ay engagement ak ñun nañ fexé ba djéma safa nga jafé jafé yoy té bayyi les questions politiques eux bi ke ci liñ leen wo moy liggéey fexé ba askan wi ñepp xamna né sonu na rawati na ñun jàngalé kat yi démone gëré pendant 6 mois diko gëré ba un protocole jaadu na ñu bayyi ay questions politiques jëm 2022 té fexé safa nga bës niki tay jafé jafé yi am ci réew mi rawati na jafé jafé yi am ci système éducatif ci djibir jangale kat
4: UKBFM fi ci Touba Ndam
2: témer ñatt yu tombu juroom UKB radio université Cheikh Ahmadou Bamba la ta ñu dem ci bitim rew di fekk Cheikh Amar ñu wax ci xalé yi dekk Sénégal te jël ndam lu Coupe d'Afrique bobu ñu ramal ñi matalul fuk juroom ñaarël kenn ci ñom doomi mbacké la Cheikh Dieng tuddu mom momé nak ginaaw ndam la del ci ay ñoñam fessel na lool mbekté nak ci terre bi nga xamné kon terre nonu ko ci waye yeug yeug bu amna ko ci Cheikh Dieng bok ci champion d'Afrique U17 yi ñu tewlu ay cardom
5: Cheikh Dieng nek doomu mbacké du jeu fele ce jambar mbour international sénégalais amna contentement bu baax tay nek fiote mbacké jël champion d'Afrique ñoo fi wara ci sante ak yeen satisfaction bu baax la ci am benen bi ma ngi amat contentement bu baax fi basketball di len sante di len gëm di len wax amna contentement bu baax ci ñoom amna contentement bu baax bima ñëwé fekk ma fi mom kasse fekk na fi timit ay ño xamanteni mën nañ ma jur ñi xamna leen ñi xamuma leen mais ñepp la def comme yaay ak sama papa ji tok mang koy sante diko gëreem di momay conseiller di ma jappal à chaque fois ak mère mom suma waxé tamay damay jum parce que lu baax rek la moy bëggal à chaque fois bima wo di ma soñu dima fatali ko lo xamanteni daf may gëna jëm rek ana wa dama leni sante rek di leen gëm di leen wax ni awma wa contentement amna contentement ba bo xalé mbacké fi boy yep football lañ bëgg mais fi ku nekk ak sens man mi di wax ay yoon amna ño xamanteni fi ñoma daq football fouf mais yalla suñu borom moy may da bu la may da ngay nangu bon ñom amna contentement bu baax ci ñom parce que ñom à ce point may dëgënte ak ñom donte nekul ñëpp sa mais ñom essay nañ comprendre ma te ma leen ñaanal am sa ñu gën ma yok doole ba bañ gën ci affaire inshallah te gëm naani dinañ ci gën inshallah ay boy baax lañ vraiment bir marok nak wa metti won na trop pour ñu jëfë jël final bi indi ko parce que bo xolé suñu magi fofu lañ juggé liñ fa dundu metti na bo xolé dëgg nañ fa ay supporters yo xamanteni Sénégal lañ dëgg té gaay dañoo ñafé ba indi ko té ñun biñuy jé contre Maroc suma djoul tabaski la tombé gaay ñu doon tabaski ñun tabaski woon dañoo waxtaan suñu biir ñu né duñ tabaské Sénégal parce que Marocain lañuy jël té Marocain essay ni xam ngeen ñom ak Sénégal ñu mel amnañ benn ki bo xamanteni gaay yépp ñu ci wax lool motax biñu duggé ci terrain bi ñu né dañuy même buñuy dé sax dañ ciy bay suñu bagan ndam ni lañ koy jël té bo xolé côté arbitrage bi numu démé ak supporter et tout mais fi yalla rek mo fi nek lum wax rek moy cheikh ben ki la rek doomu mbacké la bo xolé ci mbacké ñepp football lañ bëgg bimay dem jambar man nga sé andona ak sama morom ak sama copain bay yalla suñu borom mo tuddu né man ma fay def après ma def fa yalla suñu borom jappalé ma may football di def ay performance après wa équipe nationale gis ma djelma ma dem jouer yoko gogoru ko ba yalla def ñu djel coupe d'afrique nekul ben yon la dem équipe nationale demna coupe d'afrique ñaar yon demna coupe du monde ben yon jeuna amical jeuna ifowa et tout mais ñaari trophée la ci mëna am te trophée yo xamanteni bëggon na ko sama commencement pour égalé mënuma la wax sa lepp bilay parce que boy bima jele coupe d'afrique dama boy yépp envoyer message boy yépp billahi après su lañ waxé dina la défal lo xamanteni buñ ko défal ben boy fi mbacké té man ma am sens nek ku fi ñëk indi ku def fi mbacké
4: radio
6: KBFM
0: 103.7
2: témere ñatt yu tombu juroom IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba bitim rew goge lañuy dem Serigne Mamour Mbacké bam Cheikh Mamadou Murtada jamono ji ma nga fa mu doon bes bu doon ko jaglé Serigne Touba Cheikhoul Khadim mu doon bes bu Italie goge kon tay ji rawtina ci Brescia ga ñu nek tay ji férié la fa lolé naka tax dañu fay dem fekk fa Cheikh Amar mi nga xamné naka mi ngi ñuy topal lu jëm ci walu ko jotaay bobu lay Cheikh ginaam nuyo ba lan la ñu mëna japp tay fofé kon ci Brescia ci Italie goga nga xamné kon fa ngeen nek tay ji
7: jërëjëf papa Sayar nak lay di wolé mbokk yi baye xel radio IKAB di nga ko waxé papa xam nga alarba la do fa joggé won and nañ ak yeen bi ñu yexé ni seen bi mbokk talibé dalalé ko ci Brescia ci Ponte Vico ci commune ba xam nga le set nak pap soxna yi la ko jaglel soxna yi ma sha Allah ci ndaje mu am solo waxtanu am solo xam nga soxna seigne bi sax nako ak ñom waye dafa tombe yi Serigne Boup maire bu Kaolack doon fi def ben forum profito ci 8 juin bi profito aussi ci ñew Serigne bi muy événement bo xamne day dajale mouride nek ci Europe yeb nak def fi ben forum bu am solo bu jëm ci walu entrepreneuriat ak échange Serigne Boup momit biñu xey tay ci 8 juin bi Serigne bi nimuko baxo di def dem na ci commune bi tok ak maire bi waxtan ak mom wéccio ay xalaat bima fa joggé dem nañ ci préfet bi mu dalal ñu aussi muy jotaay bu am solo préfet bi yëkëti constitution italienne bi nga xamné mom moy sart ndey rew mi dal di koy jox serigne bi serigne bi nako nak li dañ ko traduire inshallah yobbu ko ci suna ay bibliothèque muy moment yu am solo yu intense yo xamné naka jek sa bu ñëwé rek daf leen di wax né damay ñëw ngeen jër xamné ñi dañu fay ñëw rek di daan seen doolé waye dañu ñëw it ngir participer ci seen développement yeen yi nga xamné yeen yene leen dalal ci dalal bu am solo ñu bëgg it jafé jafé buñ ci am té ñu mën ci indi safar ci suñu bop ñu def ko waye it ngeen fexé ñu fexé it ba ngeen yaatal leen xamné ñom liggéey ak jaamu yalla rek leen fi indi na leen nak diiné amul problème mais commentaire ak détail moko indi le problème ndax Serigne Mamour né na leen dialogue islamo religieux né na dialogue bobu du ci table lolu intellectuel ñoko indi waye dialogue bi moy kenn ku nekk jox ciir sa morom respecté sa morom xam sa morom nangul ko limu doon neena lol moy dialogue interreligieux waye diina neena du luñu tek ci ay table tok wër ko diko waxtane ndax kenn ku ci nekk pass pass mo la duggal ci la nga nekk te diina yi suñu borom mom moko wacce te wacc yalla amul contradiction muy jota yu am solo pap biñu fa joge nak ci la ñew fi ci salle bu mag bi nga xamne ci lañu wara defé 8 juin bi di bes bi nga xamne gatta maire bi nga xamne moko décrété won gatta momu ñew nu féké jotaay bi sëriñ bi doon am ak maire bu Ponte Vico ndax sëriñ Murtada mom bo jëlone Ahmadou Bamba Dey décrété bi nga xamne mo joggé won ci conseil municipal bu New York décrété le journée 27 juillet journée Ahmadou Bamba Dey mom la won gatta gatta gëstu ko nangul ko lu mel nonu fi ci Brescia nak mom moy province bi di dëkk bo xamne dafa xarañ lol ci walu wëñ waye Brescia mu ngi bok ci région bu Lombardini di xolu poumon économique bu Italie Brescia ragne ko ci seen ay université yi gëna mag ci aduna bi mu ngi fi ci Brescia tay ji nak ci lañu def le 8 juin pap ñu fassiyoné ko and ak yeen and nañu aussi ak ki nga xamne moy Modou Fall nak mom mo jité fédération bi gannaaw bu ngi ko jëlé ci Seigne Makhtar Kandi ndax ñom pap sa bo appu ba jotté rek dañuy waxtaan ci seen biir xol kan moko wara jël ñu jox ko Modou Fall mi nga xamne mo nekkon porte-parole bi bu yagg Modou Fall nak amna jotay bu am solo ak mom da nañ ci and ak bokk auditeur yi da nañ and ak secrétaire général bi di Makhtar ci kanam tuti pap waye dañ leen jox lien bi nga xamne moy tax lepp lo xamne dafa rousé fi ngeen jot ko ndax ñom am nañ nasu go xamne liñu seen djubtu kay bañ ko yoral seen bop inshallah dañ and ak yeen en direct fi ci Brescia ci 8 juin bi nga xamne mom lañuy wajjal tay ji ci tewayu autorité nga xamne ñoo nek ci dëkk bi Passaya
2: jaajeufal ko Cheikh Ahmad fofu ci Brescia en direct mom mom sa la ni dessandi nonu mako xamle njital fédération bu yes bo bi nga xamne mom lañu fa tabbu sekk nañu waxtaan lu jëm ci walu ka taxaway bu ñu ko ci amal ak liggey ba nañu koy terele ñu tewlu waxtaan wa lañu ci jukki
6: jere jeuf seigne cheikh ñoo ngi fi ci kër serigne touba gi ci touba brescia kër gi nga xamne manam ñu ko soson ci ndigalul cheikh mohamed el murtada ñi koy ñaan ñaanal yalla yalla ko yalla yok leeram te tassum ci barken tay ji nak ñu wara dalal serigne mamor muy yek ci barki demb ba legi yek ñu and ak mom demb ñu andon ak mom ci bisu soxna yi comme nonu ko waxe nak yalla dogal na ren ji yalla dogal ci mois de janvier bi lanuma def ma nek ci bopu Touba Brescia muy lo xamne dañ ci sant yalla baakha baakha baax waye lo xamne rek manam xejna dafa mënu ñak ñu def waye wax deug yalla liggey bi naka jakk ñu ngi ci biir ñu bokku ande te amna ñeen yiñ koy defé moy anam yi nga xamne manam lepp rek day tegg ci niko serigne bi bëgg leen niko serigne bi diglé ndax ñi xeq liggey bi ak mag ñi ñoy bokku tok waxtaan xol ne dal di dal japp nañ ne warna mëno liggey bi nañ jël liggey bi tek ko ci loxo ñepp and ci yu doxal wëy saa yu ñu démé ba ap liñ ñu appal jexit non lañ ko defaat tok bu waré wéel wéel buñ ko waré jox kenen ñu tégal ko rek ci loxo kërëm ndax señ Mokhtar Kagni mi nga xamné mo yoré won ñu jël ko tek ci sama loxo ño and liggéey bu ngi fi tok dem ba légui ño and lepp ñu bokku diko def melni rek kon liggéey bi mom liñu def sëriñ bi motax ñu do def kon and gi mom lool rek lay jariñ té nonit non la ko Cheikh Mohamed El Murtada diglé won na ngeen fexé and don ben
8: inshallah
6: liggéey ngir yalla
8: lolu fegna ci jotaay bi yakarna ne 1er juin en tant que président fédération gis nañu dembu jotaay yi soxna yi amna solo lol bolo bi takuna organisation bi aussi c'était parfait ak forum bi nga xamné aussi yakarna señ bi sax neena lu melni war nañu xolaat niñ koy defé bu gëna yaatu mu melni amna ay innovation yu am solo ba ci barab biñ ko doon defé demb ak discours yu am mana demb ci jotaay bi
6: jërëjëf waaw xam nga manam aduna mom day dox kon bo ci nek rek toujours wax ngay sét lo xamné li manam danañ ci mëna jëlé lo xamné dana dimbalé manam kër gi dundu kër gi ndax kër gi kenn ko xamné né kër gu reey la li ci aju bari na ba tax na ñu japp né rek war nañu nak def innover fexé taxawal lo xamné li duñu wëru rek manam ci li talibé yi joxé waye danañ mëna taxawal lo xamné li dañ ci mëna def yiñ ci wara def yépp té danaka duñ sonal kenn té amna fi wax deug yalla amna fi potentialité yoy yalla defal nañu ko personne ressources humaines tamit yalla jox nañu ko kon lan moté manam ñu wara dox jëm ci lolu fexé taxawal lo xamné li biñ ci laati du guid wax deug yalla jokko nañu ko señ mamor léral koko mom ci bopam mu dox ñu ci ndigal ndax bu néwon lolu mom tek leen ko ci suuf kenn duko dégg kenn duko gis wala mu ngi ñu sant ci yalla bok ndax biñ ko gisé dem wax deug yalla néna li mom tuwarkal la bisu la sét bobu comme niñ ko xamé bis la bo xamné señ mamor moko jaglé lon
8: soxna yi waaw vraiment pour dalo lo ndukal
6: waaw
8: mat nako nak
6: nokay tay wax deug yalla dembu mom machallah comme niñ ko waxe edition bi nga xamne dañ ko and ak forum bi dembu taxol barab biñ ko don defé nak fi lañ ko don defé ci
8: kër gi
6: waye fenn ko yob mom melni seen bi gërem nako ndax wax nañ fi mom tbaraka
8: yaa ngi toj jigen ni leen fi ngeen do dajé tay
6: fa ngeen def waaj
8: wax kay nekko tay aussi journée bu am solo dem nañ ci commune bi
6: da lay tay nak moy bis bi nga xamne moy bis serigne touba moy bis bi nga xamne nek mom la cheikh mom murtada sakolon serigne bi en 1999 ci ndako bi fi nekkon muy maireu dekk bi ci jamono mayon ko serigne bi bob ak legui di ñaar fukki at ak juroom ñaar ñi diko doxal nga xamne sa yeen ci yexse buñu xeye ci suba gi dañuy dem ci commune ba and ak autorité dekk bi and ak serigne bi ak serigne ci mi andal bokkam yi mu andal ñu and dem ci commune ba safante ak ñom wéccen so ay cadeau dal difay joge nak tay ji fini ni ñu war dem ni préfet mo wara recevoir serigne bi ci kanam touti buñ fa joge nak dal yegg nak ci salle bu mag ba nga xamne nak manam fa lañu defé cérémonie bi conférence bi lepp fofu lañ ko fay def ni ci ngon gi manam fi ba 8h ci ngon bi ci yalla
2: lolu doon cadeau yu njittel fédération bi yes bi nga xamne kon mom la no tabo fofu filé kon mu jité Brescia ak goxba waxtanu sekk nako ko cheikh amara inshallah rabbi bu ñëkëté jotay yu xibaari danañ leen dektal lañu tatane demu ci jotay bi ñu jagal doon jigeen yi fofé ci terrain serigne mam mor mbakam cheikh mamadou moutouda waye tam mère ko wax serigne bop mu tombé ak app ndaje mu dañ ko doon amal fofé fekké na jotay ba yëkëté na ci ay cadeau kilifa yi nga xamni ko fekké na leen fa kon bu ñëkëté légui rek inshallah rabbi jotay yu xibaari danañ ci delsi wat ak yeen mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ni ngeen ko xamé cheikh amar kon ma nga fofé ci yitté ya doon rek nganuk serigne mamour goge mu fay amal tax nak ni mu ko baxo jangat bi dañuy jukki ben pou defon nako fi rek man ci andat ak yeen
9: jangatu ba cheikh altine bu jot ci UCAP FM
10: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ana ñi wara taxaw dekk sagane nañu ko de waw bo jele walu wergu yaram region de Djourbel témeru poste de santé ak fuk ak ñaar ñoo ca nek mbokki témer ak juroom ñett maternité fukki centre de santé ñent ci hôpital département bi ëpp li fi yéwo témer bo jël juroom benn fuk ya ak benn lañu am ci ay bar bu fuñu kay mbokki ci fukki commune ak juroom benn xam ngeen ne li manké bari na lool pat ni cher na ñu bari mënu ñoo faju jotté wuñu ci bar bu fuñu kay yi waw ndax témer bo jël juroom benn fuk ak ñett kep ñoo jotté ci bar bu fuñu kay fan wér yi ak juroom ñaar yépp mënu no faju mënu ñoo joté ci borom fañu kay bo li nak service régional de développement ñoko xayma bokki walu njang bi mo gëna doy war ndax xayma yi bolé wuñ ci njangum diiné mi li moy jëmutali mo waral xayma bu du baax ndax jotul ñu def ak taxaw sét ci njang bi xaymako ay jafé jafé kessa la do bokki té am njang mën ta ñak serigne touba diglé nako serigne muntaha fatélé nako na ndaw ñi jang moy seen wartéef lutax ñuy waranté ci liñ wara jang ba askan mi xajalo lutax duñu bolé ñaar yépp bokki ndax xam xam la serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa baax damay laaj rek ndax yëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo boy nga jang lak wa ngay jangé xana du jup dukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé ba ko amul do jang lu xew mbokki damay laaj rek bo iran rew julit la jang nañu seen diiné am nañu xam xam am nañu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay yi gëna xaralé bañu dolé sen kaw xam xam ak pass pass mo leen ci génné sen jumtukay yi leen di ar ay gonu yu jigen ñokoy defal jangaleen ko may ndax li ma tobay xel cheikh murtada wané na yoon indi système bu lèr ami résultat ñaata fa génné yor ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yor ay responsabilité ci bitim réew ay alazar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dong administration bék jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn témér bo li ma tobay xel li bo jur université cheikh ahmed bamba fukki juni dong ak ñent yu état du sénégal orienté bu fa nekulon fuñu jëm bokki genn ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtane li set lu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtane njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaarelu dëkk ci mim rew gannaaw capitale bi premier département ñu sagane ko du yoonu ba du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yeggu fa témir bo jël fanwé rek joom ñett kep luñu électrifier bokk lu xew li ci gëna graw nak mbokki région de Djourbel lu toll ci juroom ñaari témir ndaw ak fuk ak juroom ñent ñoo am jafé jafé ci walu yoon ñenti témir ak ñen fuk fi lañ nek ci département Mbacké bokk du samay wax dé service régional du développement moko xey ndax kilifa yeeng nañu li ñi ñoy ëllëgu dëkk bi li ma ta waxtane ay barab yu taxoo suñuy ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddoo ci dëkk bi takku na de mat nano waajal te ana yeen ndaw lañu bëgg ëllëk bokki damay laaj rek nañu dajale ji xam taxawu dëkk bi jot na de waxtane dëkk bi jot na te luñu dal lu ne ñaka jang ak ñaka nof moñu ko tek bokki lu xew jamono ngi dem dëkk ba ngi mag jafé jafé ya ngi yok ñuy wuté ay xalaat di wérante luñuy togg añ ba faf duñu togg reer bokki ba li dul dal damay laaj rek nak ko xam wax
9: jangatu ba cheikh altine bu jot ci UCAP FM
4: UCAP FM
11: li ci yene kay yi
2: cheikh amar ñu jajeufal ko cheikh amar lata yene kay yi kon lolé ñu leen di fatale inshallah lu ñu tégaat la way dañ leen ko tolentu watal ci sunu xibaaru guddi ji kon yex ak yeen ci ponk bi keumal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu nekk na farash
4: UCAP FM
11: li ci yene kay yi
2: papsi ahmay bis 6000 euros
12: Ousmane Sonko ci ñaari fan xalana aw yoru mom la fasiyene jaar Libération quotidien mo xey duñu ko xibaar suñu natangoy xey yuñu fessel lu jëm ci ndajam mu congrès bi nga xamne kon moy bu ñëk bu pasteur don nañu ko amal yeen kay bi xey fessel taxaway bu amal nañu ko ci njitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar Fay mi ngi won ci dekk bu sel bi Touba Libération nakoy xibaar nañu da jaale ci won gina waccu liggey ko Serigne Cheikh mom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbake yeen kay bi xey di fessel lu ñu mel Libération ba lay lañu de sen duñu wax ak Ndiombe go nemeku nañu ko genn ko way jur donu bay bo xamne kon danaka ak ñawteew go don nako def rawe ko nak ci kenn ko xamne kon danaka ci ak njabatam la yene kay bi ne lolé du gulet mu def lu mel ay yoon yoon yo mbir ma def na lu mel sunna tagoy xey feussal taxway bi def na lu ko ci rew mi quotidien yene kay del ci na ci metti ñu d'investiture don samp go mom lañ doon samp njital pasteur yene kay bi xey feussal natal Ousmane Sonko kaddu yu mang ko ci yëkëti ma ngay artu lu jëm ci lepp lo xamne kon jëm na ci yene ak yitté ju nguur gi dañ nañ ko bëgg def ngir rek mëna dakk jongal tay local yene kay bi ni Ousmane Sonko ne mu ko lol du ci dal sul natango yi ne nak jotna seuk lu jeñ ci walu complo yu ak ay combine yu fi mu toll ni dañ koy nemé ko ci bi rew mi ngir ñu dakal lu mel yor yor quotidien del ci ne nak congrès ordinaire bu ñëk bo xamné kon Ousmane Sonko netenté won ñepp jox nañu ko loxo yene kay bi ne pasteur xal na yoram jëmi 2029 sul natango yi ñoo xey di fessel lu jëm ci walu taxaway bak meeting nu ak ndajamu jot nañu ko ci amal le quotidien yene kay del ci na ci walu eurobond ak bor bi nga xamné kon nguru Sénégal ñinga ci walu fayga yene kay bi ne cheikh genn na fekke ba ngir lu jëm ci walu ko fayga juroom fuk ak juroom ñett milliards yo xamne kon neena lijeenti nako lata ñuy xaar ni mission FMI bi nga xamne kon ñu ngi koy seddu ci biir réew Sénégal yene kay bi def na ci lu jëm ci walu ko publication ak deug li nga xamne kon mom la ko doon tuddé bor be ke lu jëm ci walu ko yone go xamne kon def na nako ak ay date yu nekk na ca yene kay bi ne Bashir Fofana mom nak del ci na ci lu soxal fanwer ak juroom ñaari milliards yi nga xamne ko ñu ngi tuddu wa azer wal fukoti ci yene kay complot ak reportup élection yi la nak fi mu toll ni Sonko ma nga ci fessel ak xelam mu tay jëm ci walu ko taxaway bu nguur gi ñong ko ci taxawal waxtaan wu yaat wo xamne kon sekk nako ak directeur général bu Marega Voyage Abdou Khadr Diop yene kay bi ne mayewul dara lam ci leral lepp mu ngi ci bir yene kay bi sunu natagoy du ko netali lop observateur quotidien yene kay del ci na ci lu jëm ci walu ko juin juillet ak bor bi nga xamne kon Sénégal war nako ci fayal yene kay bi xeydu no xamal nak ne ki di jomay day jamono na ci seus na ci miru ci walum komi sunu natagoy xey du no xamal nak mandat bu bari lol ay reng reng mom la jankontel rawati nak lu jëm ci walu ko mud gi nga xamne kon walum komi fi mu tol ni day xojlono lol mi am modi rew Senegal jafé jafé ñu ko ci dund suñu natango l'observateur xey di ci leral l'observateur momé ba tay del ci na ci congrès ordinaire ak meeting parce que bu don nak ci amone nak lu jëm ci walu sabotage kep ko xamne kon jëm nga ko bay bo nga xamne du soti Ousmane Sonko moy fessel lu jëm ci cadre yi nga xamne kon yëkëti nako ci suñu natango yenen du bokku na ci yene kay bi di vote populaire del ci na ci nga Sonko mi nga xamne nak fi mu tolni waccati na ci langue gi ab opposant bo xamne kon du maye dara yene kay bi di vote populaire mo xey di fasilene rek di xamle rek ne Sonko salat na teni defante ba Touba yene kay bi dina xamal ne Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou fessel lat na ñaana kolte gu am nako ci njitu rew president Bassirou Diomaye Diakhar Fay yene kay bi xey fessel cadeau yi kilifa yekati nañu ko ci njaal mu njitu rew mi jale ci won nako gina waccu liggey ko Serigne Cheikh mom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbake njitu rew mi yene kay bi xey fessat ay cadeau tribune quotidien batay del ci na ci lu soxal wala ko fay gi nga xamne kon nguru Senegal def nay pexé djema fay bala FMI di dik ci rew mi Senegal sul natango yi ne mom sa bop gi lan bëgg wone yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu ko taxaway bu ñong ko ci def enquête quotidien del ci na ci congrès pasteur ba pasteur yene kay bi xey nu xamale Ousmane Sonko duggati na ci cour de politique opposition ba maga yene kay bi xey do xamal nekay fi mu toll ni fessel nañ seen aw yoon source a quotidien yene kay ma nga ca Zack Mbaw bi nga xamne nak gis na ne ginaaw bi nga xamne kon jëm na ci walu ko ciow lo xamne kon amna ca yene kay bi ne lu toll ci danaka juroom ñaar fukki jinn yu tegal yo xamne kon fi mu toll ni de ak ñaawteew def nañ ko ca yene kay bi source a del ci dinu netli lu jëm ci walu naxate goge fanu ko ca jaar de ginaaw lu jëm ci walu kan ndam lu mak li nga xamne kon amna kon niki diber ji reug reug yene kay bi xey du no xamal nekay namu def ki xam kon modi boy ño doono lu ñaaw yene kay bi xey du do xamal rek le bu jëm ci walu ko lamb jaaka na ñu taxawé les eco quotidien del ci na ci lu soxal Kalidou Koulibaly mi nga xamne nak ma ngay daral xelu askanu Senegal ne mo ngi fi mu toll ni mi ngi ci taw fi xal nak lu jëm ci walu ko jongate yi nga xamne kon ñu koy xaaral ni lu jëm ci walu taxaway ba amna ci yaakar lol Sonko yene kay bi ne danaka kay faalewul ki xam kon mom modi jomay li muy doon wax sa li jëddu ko ci won yene kay bi xey du do xamal ne ki xam ko ñom ñu rapporter 100% ko watal ginaa bi nga xamne kon ñu ko doon fal ci ba parti ba sud quotidien yene kay del ci batay ci walu ko fal goge di xamle rek nak Ousmane Sonko mom nak de fi mu tol ni xal na aw yoon wi xamne kon fa la fasiyene jaar de yene kay bi di le soleil mom ma nga ci walu ko bor bi nga xamne kon fay nañu ko ta ap gojotu gul yene kay bi ne li kay da ni wone ne koote gi nga xamne kon mom bëgg na ko ci kanu ay partenaire yene kay bi di ñu xamal ne Senegal ma ngay wone ak bopam Touba yene kay bi di le soleil di ñu xamal ne jitu remi dalal nañu ko ci dekk bu sel bi dafa jale ci won ginaaw waccu legge ko serigne cheikh mo serigne touba cheikh salem mbake diene kay bi xeyfu sel natal president bassirou jomay jaxar fay ak serigne muntakhamum serigne bassirou ñaari kilife di safonte yene kay bi di deritu ñu dels na ci centenaire maître abdoulaye wad bi yene kay bi ne ba fi mu toll ni kay ku ci ne ya nga yeketti say cadeau ngir rek wax sa lu bax li nga xamne kon xam nga ko ci njitu rewmon pap abdoulaye sek yene kay bi xey di ñu fessel ay cadeau yo xamne kon ma ngi ko cey fessel ci taxaway bu maître abdoulaye wad taxay won nako l'évidence quotidien ma nga ci pasteur ak lu jëm ci walu taxawayam sonko yene kay bi ne fi mu toll ni kay taxaw na fi mu do ma nga ci walu ku jëp politique gay jamono no ju jëm na ci walu ka taxaway bi nga xamne kon njitu rewmi del ci won nako ci dekk bu sel bi di Touba don jaale ci yene kay bi xey di ci fessel lu jëm ci walu waxtaan ci xananuko ak kilifa gi le point actif quotidien dess na ci sonko mi nga xamne nak neena day mat de euf yene kay bi xey du no xamal ci congrès ak meeting bi nga xamne ko don na ko ci amal mom jitel pastef li yene kay bi xey du no xamal nak ne lu jëm ci walu ko crise bo xamne ko nek na ci bop rew bi di crise institutionnel lolay wedd nako yene kay bi ne monté day ci wedd ga ma ngay artu lepp lo xamne ko jëm na ci walu ko doxali bi ay combine yo xamne ko ñango ci wax yene kay bi xey def ci ak taxaw seddu ci di jëm ci walu cadre yu yëkëti nañu ko ci sunu natango yi di le point ñom del ci nañu ci ma jambal jaaj mi nga xamne nak ne lu jëm ci walu ka championnat national lolé ci walu ka del ci warga lolé faaw rek ñu xolaat lu ni mel ma jambal jaaj yene kay bi xey fessel ay cadre yo xamne nak del ci na ci walu ka taxaway bu ñu ko ci némé ko wacc liggéey ko serigne cheikh mu serigne touba cheikh salew mbacke jitu rew mi dalal nañu ko ci touba khalife be ko dalal li quotidien yene kay del ci na batay ci lu jëm ci walu ka ndial mom mi nga xamne ko jitu rew mi jaali ci won nako lu jëm ci ka nek tak tali nga xamne kon serigne muntakha jox nako joma yene kay bi li xey di nako netale sunu natango yenen di last de sunu batay ci walu mobilisation bu mag bu Dakar arena neme ko nanu fu niki deb yene kay bi xey di no xamal nak ne sonko lank na ne jongante local yi lolé ko ken du ko tuxal ben yon waye tam bo len ci di ci art 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci borom juroom fuk ak ñetti milliards yo yene kay bi xey di no xamal ne Senegal fay nanu ko te app ba eggu ñu ci sunu natango suba tel batay ci borbal la de soir di no xamal nak ne Senegal mi ngi def pexé ngir fay lu jëm ci walu ki jafé jafé mom lay jankoté ci walum kom Dakar Point ci quotidien batay ma nga ci leneen lo xamni kon waxtaan nako ci ginaaw bop pour rew mi nga tolo ci nek yene kay bi ne la jot nak moy fi mu tollu djublu ci walu ko liggé ba yene kay bi xey di ko netalé sunu natango yenen bokku na ci le peuple ñom dess nañu ci soxal laji ci walu ko politiko ko mbeug bi nga xamne kon nembe ko nanu ko yene kay bi xeyduna xibar nenu lu toll ci jundi ak juroom ben temer juroom ñet fuk ak juroom ñent doomi Senegal yo xamne bo sagawtul dañ leen genné fofu la ci États-Unis d'Amérique yene kay bi xey def ci app gestu bu ya mbok yene kay ngo de gëñu lu insho
13: UKBFM
11: li ci yene kay yi UKBFM, Fibari,
14: Papsi Ardaï.
12: mbokk ñu santat leen gërëm leen li moy li firu son kon ci ay xibaar ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bekk machine bi nas kam ci déglu bi radio ICAP 103.5 rité mé rek ñatt yu tomb juroom ngeen ko déglu ci bande FM bi internet bi ñatt bu v.sunfm.com YouTube ICAP TV live mbokk yi la ta ñuy taggo ñu fatali leen la ci gërëna fess
11: Groupe de communication
15: Université Cheikh Ahmadou Bamba
12: la ci gënalu fess kago ga nek ci université ci Anta Diobum Dakarou magal guñ koy fasiyene amal lolé nak tax ñu lekkolo ci ke daara ju kawé ji ci Touba kilifa ye ko jité nak diko nañ fi dot ngeen tewlu kaddu jot nañ ko ci fessel ci bi jotaay xibaar yi waxaat nañ ci lu soxal wa kissem ci nga xamni kon doonon dajé ci ndiarém artu nañ nak kilifa ye ngir ñu taxawulé ci jafé jafé jangal kat ñu koy jankol tel Modou Cham mi jité seen bankas bi fi ci département bu Diourbel jot ngeen tewlu mu ci jot leral Cheikh Dieng ken la ci xalé yi jël coupe d'Afrique ci xalé matalouf ko juroom ñaarat wa mbacke la mom la dikkon fi fessel na lu jëm ci walu ko mbecte mu terto nanu ko ci mbacke jot ngeen tawlu ko lam ci jotta fessel ubbi nanu ci xatu yaat dem jëm fofé ci Italie Brescia tay bis bu jagle Serigne Touba Cheikhoul Khadim jamono ji ñu adon ak sax serigne mam mor mom cheikh mamadou mutada exina kon inshallah rabbi fofé lañuy dem légui légui ci karam ag nañu ak yeen jukki wat len lu jëmon ci walu jotay bobé cheikh amar lañ ci jornu jot jokol mom me sax lañ fasina la ci karam touti lay doon cheikh amar momé jukki nañu ben ci jangal yu fa nako fa def li ci yene kay en direct mo kamal jotay bi pap sayer mbay nekkon ci addu kay be machine bi yeen askanu ci deglu bi radio cap 103.5 di témé rek ñatt yu tombu juroom yu santat gërem ñepp ñi nga xamné kon ñu andono ñun ci 103.5 di témé rek ñatt yu tombu juroom mbokk yi ko xamna rek dañuy jéggulu ci waxtaanu serigne sam bay wi waye tam bëggono lo ni dikkel lañu tataane ci Italie gogé dembu bis biñu dajé jigéen waye inshallah rek bu jotaay bi jéxé dañu leen ko dikkel kon légui légui rek dañuy déllowat fofé en direct la nga xamné kon mom mo di waxtaanu fofé ñu man leen ko dikkel ngeen man ci andak ñun ñu sant gërëm bo leen yi nga xamné kon ñu andono ñu ci centre di téyo tombu juroom ci bande FM bi internet ci téwlu la nga xamné kon moy fay en direct ngeen koy dégglu radio am bamba waye
13: yakal ko fi téw jam ci bol soppé jambalen ahlan wa marhaban bikum wala fi dañu wax nak ni koud goudé do goudal ta mbolo yi tay bisu liggéey la dañu kaddu dina buñu tey nak dafa am lu altiné juroom bi fati 2020 ando ci la yonent bi la fagu ci wax kon nongu nuyu mbollem kilifa gu fi tew di len jox sen waccu way di len geureum di len sante di len jaajeufal ci tuddé njabot gu teddi gi nga xamné ñoy njabot ak l'islam and ak sénégal ñew ak ñimu fu fekk ñom ñep ñu ngi len di siaré buñ ci jitalé ak serigne abdullah had mo cheikh mohammedul murtada ñom ñep no ngi len di bégué ndax lim bi da ko dul jar ndax ñom ñep duñu len ma serigne mam cheikh anta ak serigne mor yobale ñep ak cheikh mohammedul habib di nuyu na astu mbacke bin cheikh mohammedul murtada ak soxna badian soxna ami samb federation ak soxna patine beng bi nga xamne mo jiddari soxna jaar yeb di nuyu serigne mam mazal nuyu le president a de la station nationale des fins du senegal monsieur serigne bou djeta general ccbm ñu koy jaajeufal bu baaxa baax nuyu bu baaxa baax kilifa gu fi tew delegation yi nga xamne ñoo jëm wu daayira yi fi tew wa touba televiso touba veneto touba parma radio emilia pietiensa daayira tidiane yi ak mbolé sen ñom ñep wa touba no federation daayira mam jaar soxna fatilam be nga lay tok ak ñim ko andal kwate ñew ci turu diaspora wa france ak sud est france ak wa diaspora bi yep waye la sunu bokki layen yi ñom ñep ñew na daayira mam soxna jaar scandinavie suède finland ñom ñew nañu soxna fatima ne ma nga lay tok ak ñim ko andal ñep buma limé dama dul matal ndax jota bi diko mat ko ku fi tew la ñu ngi lay ziaré Signor Gatta, Gratitude Hospital Italiani, e di quelli della CGL, della CIS, della CORES, dell'ANSAR, siete tutti benvenuti per celebrare questa ricorrenza, la 27esima giornata dedicata a Sciamo Italiano. Con gli santi gnep, di gherm gnep, gli indiacanti a guarti vedek, gli dimboli mana ken kunek, giuromi minit nga am, giuromi minit, nanyma dimboli, kunek giuromi minit nga am, tanyo respecte ta, bingiri alla. Odupende, yaw la nyu jokka dugi, ingegner Bukonati, nyu gulei nyu.

I'm not going to be able to do that.

0: حمدا لربنا القريب.
1: بذنب لكل داعي مولي.

0: من علم عبادي لغيري ومن وهم علي ومني يد كثير فجئت ببسر منه أبغي سفوره زفا سفوه من قلب بر ديمار لما لا هني لا والحبيب
1: bismillah mbolo mi ñu del ci wati jotaay bi na kenn ku nekk defaru togaat togon famu togon ñu del ci wati ñu del ci wati jotaay bi mom lañu jox cadeau gi mbokk yi ñu ngi jéglu wu toga yi ñu wéyel waxtaan bi ñetti kàddu rek moo ki des mooy le monsieur le maire sëriñ bu al Jibril Fofana ak sëriñ bi dafa bëgg leer rek bala ñoo jox monsieur le maire kàddu gi waa kay mbokk yi ñoo ngi lu siwaat gi digalul sëriñ bi cant yoo xam ne sëriñ bi ci boppam moo koy jottali am ay diplôme yoo xam ne nag diplôme d' honneur yoo xam ne dafa am koy jox daleen koy jox ci turu waa tur ak turam moom xam ngeen ne liggéey bi mag ñi ko sos am na ci ñoo xam ne na leen yàlla na leen yàlla dolli yërmandeem laaj ku si la nga xam ne nekkoon na jëwrinu Touba Brescia ku ci lay le général Touba Brescia Kora Kebe yàlla na leen yàlla dolli Moussa Yadda Dia waa ci ñoo xam ñu ngi fii ak ñun ba léegi yàlla nañ fi gën a Bastirou Serigne Mbaye Dieng Serigne Abdou Kanj Serigne Mbaye Mbow Diagne Mod Diop bokk xaral di wax naa doo matal doo juum waaye da nga dut matal kon na leen leer ne kuñ ci tuddul rek ñàkk mën a matal atam waaye Serigne bi moom yéenay tudd moom yoo xam ne moom la leen dañ leen ko jox Serigne Omar si la ba sama ngi nii dañ ko jébbal bële bu noppee bu nu siyaan dem Serigne bi dana ko joxe atek pité ñu xamoon ko bu baax ci liggéey bi ngeen yàgguñ ba bu Serigne bi gannaaw la Murtada yàlla na ko yàlla yërëm it bi Archanté ingénieur bu Konaté mii nga xam ne dañoo ne ci réew mi jànge ci réew mi ba am diplôme yi waa réew mi war a am di ñu ci dee ñun ndax liggéey yi ñuy am mébét fii mébét yëpp am la mu am yoo xam ne fi ñu toll nii ñu ngi ci def liggéey boo xam ne bii bu sortee daañu xam ne wax dëgg yàlla tubaarkàlla macha allah kon bu jërëjëf Serigne bi nee na mu ngi lay sant ci sa taxawaay waaye yaa ngi koy liggéey incha allah kon Cheikh bu nu noppee diplôme yi waaye dañoo bëggoon a jàllale kàddu yooyu rek ci turu Serigne bi ba ñëpp dañ bi lii mu def wala ko defal. doon xoolee waa ju xoolee Mouhamadoul Murtada Mbacke di laaj ñu yàgg ànd ak yow liggéey bii tubaarkàlla li nga def nga ko ndax li ngay def ci léegi rek lañ jóge ci préfet bu Brescia gannaaw bu ñu demee ci mun kàddu yëm fa yëkkati xolu préfet bi dafa sedd ba nga dafa yëkkati ma ndey charte réew mi ndey spécial la waaw yëkkati sant ko ne am liggéey ci tàññi ci ñu ànd ak ñu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di koy dalal souhaitel mu am fi séjour bu dal di koy gëreum ci rôle bi nga xamanteni ni mom lay jouer ci diplomatie religieuse mu nek lu am ci digënté yi ci digënté institution yi wanté aussi ci digënté ci mbirum communauté bi wal bu am solo ni autorité buñ ko jouer tax suñu téwaat fi ren fi en 2000 ci Brescia dañ ci contane lol yalla mu gëna dëgeural pour que yene bi nga xamanteni mom la am ci askan bi ak ci rôle bu muy développement au dëkk bi yalla may ko mu agalé ko yu mbolom kilifa bu fi tew di nuyu responsable association bi di ci du cham wax ko mu yeggé ko yépp dir fois li nga xamanteni mo tay mu nek événement bu am solo bi nga xamanteni da fay dem ci intérêt wu communauté sénégalaise rawatina mouride bu nek fi di djéglu ndax tay yi day dañ don and ak yenn ci rencontre ñuy def ci manuñu ndax dañoo amone ay galangor waye biñu ko tambu nañ bok ak yenn bëss ben nga xamanteni ko don di def mom moy journée consulaire buñ don amé sa suné and ak suñu équipe sénégalais yi dajalo rek and ak yenn pour yombalal le xamanteni pour CSI be Milan ren mu jëw ñuko def on ay fans ay galankor man ko dans dikoy wax ne len nañu sét rek ben bëss bo xamanteni ni dinañ ko waxtaan ñu consulat bi ñu joggé Milan ñëw fi and ak problème kayit yi nga xamanteni ni wut ci té ñu faroon dikoy def sa yu bëss mu melni amé lol ñu ngi ci waxtaan té bu soobé yalla ñu ci japp bëss del pour man fois ñu leen di talal suñu loxo di leen di won que ni consulat la yeen la fi nekkal exposé à vous accompagner ci pour que man di mëne suñu sëriñ ma am yow japp ko xam na ki wa ñu ñëpp assalamu alaykum
1: jërëjëf yarul la jërëjëf solo mi ñaan doon waxtaan nga déglu sori ñoo ngi sëna dem facteur de l'université cheikh ahmadou bamba ma ji nga xamne jenn li yitté muy biko gënal muy xam xam mbal islam yalla lepp liñ tuba fatal ba nga ci barke cheikhuna ahmadou al khadim yalla andal tuba yalla yalla sa
2: salla alayhi ma tifal muli عليه العليم مما بيت لي بالقلوب منصرفا بسفادي نجيت رابعك بكتب ليست أنوارها وليارهم أحمد خير سفادي قرآن صلى الله عليه وسلم وجسد
3: أهلا وعطل الله وسيدي السلام عليكم ورحمة الله سمي أبنى مصطفى خواهي أبنى نيو كون ينجد ترم ديني نبقى أبنى

lor ñu diko ci boole yalla gam wa gi xamne itam ñang koy xala ci wad di di nuy bu baax señ Modou Thiam mi nga xamne mo jité mbolo bi ak soxna yi soxna an soxna ci le ak soxna yi ak mbolem ndaw yi ak xandaw yu jigeen yi ñepp ño doon organ ak ño doon def ño doon tradition bi ak taxaway yi ñu def lepp xam nañ ko ñu leen ci sante bu baax di leen ci ndokel fallu mi nga xamene ko waye bom la xam ak nit bom sa la koy defal waye defit ba yi and ci taxal leen ñu koy ñu baax bokk yi fi nek yépp nek fi téwé bëss bi no bok ñom leen di gërëm bu baax di leen mbolé xam nek yi nañ li ñeppam ñepp ko bokk moy le 8 juin bi bis la bo xam ko ci wara dajé téwul amna yenen bis waye bis bi motax ñepp dess ñoko bok waye né bok gogu ñuko bokk ñom ñepp woné nañ ngeert bi té bari na ci fo dem waye téwul ñu xamni bis moy bis bi jitu té ñu ngi leen di massaw ci cioné té kenn ku ci nek dox na ko yalla fulal té defal lokol dina yi ngeen ko waxi ñom ñu xam waxtu wu né dem nañ dem ci seen bis bi moy ci ngone gis sen taxaway gis sen pass pass te lolou yit lu rafet la wut bis bo xamne wala waxtu wax dañuy xamne ñoomit ke ray ñuy def waye du bis bu bedd bis bo xamne rek bisu ragnet la lolou mit ñi ngi leen ci ndokel ñoomit legi li nga wax sankit ci li ñu tuddé ay diplôme d'honneur manam ay mandar pay mandar ga ñu ne ala ci ad fi jarigne lepp yalla rek tax ak doom adamo mom mo taxone ñu diko jinn nañu ad yeeram bu sañu yalla dal dool feñu nek ak li tax ñu doon ko def ñi fi denket yalla ne fi yalla ñoñ yi tamen ñu di leen ko wan rek di leen wané ni mbir mi du aw keuyit la ca biir keuyit wa ka koy def xam na ko nam koy def ñun ñi nek ci aduna nak sekk ak ñom liggey bi es ñu ci def jëfeen yu aduna lepp dañ ko def xamu ci seen bop dara mbiru bop baye lepp te yalla rek tax ba egg fo nit kenn du len wax di ñu wax len gatch ngalama ñu melni dafa gënal la señ ñu ngi len di ndokkel di len sa di len ñaanal yalla bay li ñu xatul ñu xamne amna sa lool li ci dess moy sax ta baye xel ñu man damay dem na ci ñoom bu ligey na ci yoon wi kenn xamul num toll bu de ci walu alal ñoo fi def lu me la nga fay tek da fay fekk lepp da ngay yému ci yalla nga xamne ki xamna limuy def ndax koku koy def da koy yak xamna fam koy def wala kam koy jaar ci mom wala daf koy jaar ci mom ndax bari yel rek la wala opam koku defena ne bu ko nexe mu wut barab bo xamne barab ci gis du ko tax far nga xamne ñi amna mission buñu leen jox kon ñoo ñepp yalla na leen yalla yeeram te terat ñi fi ñewé kete yalla bayi leen fi dolé leen ci ay xewal ginaaw loolu itamit ñu gëna soñu suñu bop rek ligéy bi ndax moy and diiné liko ak leppul sax alquran wax nako ci walu gogou waye nit sax budé nit rek la koy bolé moy and ci lo xamné lu bax lay doon wax nak moy and gëm and li bax ken li dama wax nañu né bu bax wax na ko juñu na ko dembu gis na ciono yi ngeen di def seen amul len seen waxtu alal amul len seen doolé ta nek ci barab yo xamné li len fi bayyi deug ñu ne nit nga etali lamay jëk xalaat moy amna xaaliss nga xamne ko amna ño xamne fofu rek lañu te leen di def fi xamne jotu wu ta xaaliss dara te mom rek mo am solo nak ndax nit ko bayyi na kërëm bayyi njabottam bayyi xamem mëna tek mu tok fi ab diir bo du fi mëna joggé ndax da koy am lu ne du mëna dem di delu ci wat bayyi lepp bo noté nak la ko taxono jog moy diinem ak ay bonheur ya nga xamne mom la amone mais lolu dafa def ni kikoy def la ko tax di def du joge wul ci mom kon lol mission la bo xam lay nit lolou ngeen gën ko teye jamono ji jafena jamono ji jaxasona waye aduna kuko xam to non bu dik bu la fi fekke da ngay defena non da nga na aduna waye non ba yalla wacce adama ci souf ko ba legi ci cionob dom adama da fay gën di ñek waye teewul mo xamne même bu ciono amé man nañu dem ba egg ci buñ ko wesso man nañu noppul ciono bobu nak nga xam mënta ñak banex bo ci meuna am dum tuti ak lum reey te day jeex kon bu fekente ne banex bobu ba lo ci man di def ak bu fekke am yow la la jittel moy ëlëk mo la ci seenu nekkine lolu nak

ñu ko bàyyi bu baax nañ ko bàyyi liñ ci ak li ngeen di daj ngeen di doxe loolu fa mel ne ñun dañ ci wax waxtu bu nekk niru na sax loo xam ne lu doy waar la waaye nit ki nga xam ne li muy def ak yéen xëy na nekk na dugg mooy pas-pas bi nga ren wax ñaar fukki kër ak defe naa am na buñ ma doon wax léegi waaye kër yooyu nag sëñ Modou ak yi ñi xam ne kenn ku ne day barab fexeytu ko wax di ay yoon ne leen àddina te am na fi na Espagne am na fu nekk fii di sattu donc alislamique bi gagné ba gagné leen ba yàlla leen dax kon di Espagne moo kon lépp dañ ko perte ndax la leen ko perteloo mooy ñëw fàtte la leen indi woon mooy gëm-gëm ba nekkoon ci ñoom nekkatu ci ñoom ñun nag ginnaaw xeexal nañ nu ba gëm-gëm am gëm-gëm du lu yomb lu yàlla di defal nit la waaye bala la ko defalit day fekk mu mën a am ci yow asalaam sax léegi wax loo xam ne bu ko nit waxee nit day nit yedd fastaqim kama umirta loolu wax la fi in kunta fi chacune ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wala tadxaw lu nekk ak te yonente bi lay waxal kon yàlla mooy wax waaye boo ko doon wax nit mën naa mer waaye yàlla nag moo bind yonente bi moo koy wax te moo ko sañ a wax waaye loolu lépp dafay junjune yàlla kenn ñii nga xam ne ñoo koy liggéeyal sëñ Touba li mu daj lépp ak nit ñu baax ñi fi nekkoon ëmba ci kera daj dara ak lu metti metti ba jàpp ne def nga dara kon nag nun ñi jaar ci ñoom ndax amul yonente moom jeexoon na yonente mooy ñu ko jekk-jekke nit lay jaar dafa am biir tax nit koo ko amatulit la nga xam ne mooy jëmm la lam ko yónni mo ndax ki ko yónni mi ngi mel noonu nag moo lañu la ceon képp kër ni yëpp jéem la bo loolu bu leen ci kenn jël ki ñu fañeen ak fa ñuy jëlee yàlla la te foofu dara doo fa jeex te soxorantewuñu kon buñu gisee ngeen nekk fi ngeen taalibi ngi di def di ànd ñi loolu nu ngeen ko gën a jëmme kanam kër yi tamit liñ ci doon jéem a xool nuñ fexe ba ndax li ngeen daj metti na lool lépp lu ngeen jóg ku ne jël sa ñaari dërëm dajale loolu mën naa bañ a am li ngeen fi am suñ ko ba jëg suñ ko nosee fexe ba def ko ci anam goo xam ne gën ma bu boobaa soxla atoon lépp lu ngeen soxla waaye suñu ko bàyyee nii lenn lu nekk ne fee kër lee nekk fee nekk fële nun ngeen wàcc ngeen ndax def ngeen li ngeen def waaye feeg téeméeri at wala feeg nàngami at ndax loolu ñëwaat dana boobu wala naat ba ci njiit sax njiit yi sax mën naa yonte bi salaa sallam dafa waxoon ne li nu xam bi salaa sallam doon nañ julit yi carrière lu ñuy tudd af xiraafa mujj kër képp moo ci so ña ca des ñëpp àll yow Ousmane Obad ñëpp dañ leen a rey waaye li ci gën a garaaw mooy alxuraan ñëw démb laay wax ci fu ma doon wax ne ay dañ faa nekkoon ñu di rey amul problème ñetti mbir moo ko yàq mooy li ma junj fi léegi rek mooy détail ak commentaire ak interprétation maanaam firi dara loo xam ne xamoo ko wala nga yokk ci lu ci bokkul wala nga dugal ci loo xam ne ki nga koy wax sa dootu ko xam loolu mooy ci moo nekk ci diine moo nekk ci diine bëgg a dugg ci sëñ Touba yi tamit ndax wante diine boobu tamit ak yon di fi nu ko mën a déggee mu dina ko ci dégtal te yonente yi foofu lañ doon rawante yàlla def ne mënu yaa yónni woo ba leen sax ci lulu seen làmmiñ nit wa ma arsalna min rasul illa bi lu wax xeet woowa di wax la ñuy waxe ndax dafa bëgg ñu déggante ndax lépp rag lépp rek pour ragal bàyyi tawil boo gisee alxuraan ne maa yaalum taabiloo il ne war a yàqu maanaam tawil alxuraan daf ne may nañu di ko def dëgg ya dafa neexu ta def moo tax borom xam-xam dëgg-dëgg du dugg ci détail du dugg ci commentaire bu bari du dugg ci interprétation bu bari day wax lépp baax na rek yàllaa ko wax bu jeex xal nag lu bari ci yoon wi ak lu bari mooy ëppal ci mbir dugal ci wax ca lu ci borom waxul fi xalaate lu ci xalaate bëggul kon nañu jéem a góorgóorlu di jéem a dégg gëm-gëm ak pas-pas day loo xam ne koo mënu caa wax nit dara kon tur yàlla gëm moo xam gëm na moo xam gëmul ki gëm mooy ki nga xam ne biirub néegam ajamale bu nekkee ci biir néegam lépp loo xam ne du ko def bu nekkee ci biti du ko ci def ci biir néeg lu baax kon loolu yëpp nañ ko bàyyi xel te itam ñu fexe ba gën a nosax fi ñu toll ci àdduna bi suñu réew lañ ci wax léegi su yàlla nu bàyyi daal dafa bari ay noon yi newuñu ci biir réew ma noonu yooyu nag te kat li gën a doy sa xaritum noon am nañu doole lañu ne ay noon lañu waaye suñu noon lañu sa xaritum noon sa noon la kon nag noonu bàyyi xel lu bari te ya réew ma kat te ñëpp ñi nga naan baax ña fa nekk mais nit ñu baax ñi mais yàlla ala lu baax a fa ne lu ne def na ko ndax dañuy dafa am aaye bu ñuy firee ne xoraan dafa ne wala safa yaw fekk rabu ko fatarde ñu ne yonente bi yàlla daf ko ne lépp loo bëgg rek dara la ko defal mais ñi xam dañu ne loolu bu loolu

0: bi bari na
1: waye and ak ak te nek ci lu ngeen wara nek bu ko defé rek yalla mën na len dim yalla len yalla sam sam jabo xalé yi tamit nañ len gëna top top daara yi fi ñi dekk jangale bi nañ ci dimbulé ndax wax nañ ñu né tay dem nañ ci préfet Seigne Modou Thiam ñu wax nañ lu bare bare bare xalé ñi len di japp di len teyé mais nañ fexé ba carrière dara li ñu fi am su ngeen ko amone ak carrière lo xamné dañ nek structure bo xamné état dana ko nangu mais bu boba da ngeen mëna jël seen xarit ak way xalé mënu bo démé ci état né ko jox nako nu yar ko mais dañ fekk mu teyé ko am fu parce que ñi doxé té bu fekké xalé bu dem genn teyit deug la ko yaré parce que yar dafa bok ci éducation dafa bok ci lo xamné environnement dafa ci am solo manam fiñ koy défé té yomb fi bo fi indé dom mu juddo fi dina jafé lool nga diko sér wayé bam mel na yow tejj ko dana jafé té su xasse genn nit mënato ci dara ndax ñi jàngalé xamnañ no fim né yombatul jangal mak sax yomatu ndax lo def ci mo bu guéné mëna dañ kon nak nañu dimbulé xalé yi ngeen organisé wu len ci kër yi fexé bam nek patrimoine bo xamné ay alal du bare ci nek yo xamné su ñu ko nosé état xam ko ngeen teunk ko ci lo xamné état dana ko nangu muy lu woor nak ndax état tamit du ñew rek dugg fi am association nangam nang bay am lu mu teunk man ngeen sét nit yoon yi ak niñ ko nit ñi teurel yoon ak niñ ko wara teurel ngeen fexé ba bolé kër yépp mu nek benn kër Allah day kenn xamu ci Yalla rek xam waye man nañ di baye xel ndax ñima gis day ah Allah de man na am ndax yontu neenu amna ñet xéeti khilafa bo xamne jam manam kacior lay doon mu buy gindi mais kacior ba kañ la do xam man bu fekkenten lolu moy te lepp lo xamne critère yi dañ ko xamne du lu woor yag dafa yaq te dar wooru ci kon nak na ngeen fexé ba teunk kër yi yeen ñi li ngeen liggéey bi ngeen liggéey moy liggéey te ëlëk feek nangami ak te kër ganam feek téméré at xeyna yagaaru yalla nañu fu fekk yaa mo ngaan la rek waye man xamna mo bokkuma ci bo affaire bo waye yeen yalla nañu fi tek yeen ñep waye feek téméré at japp leen suñu setat ak suñu setat dana ñoo fi nekk ndax ñoñu li ngeen gëm ak li ngeen def dañ ko def bu ko defé li ngeen liggéey yeen lepp la yaqoon l'islam bu ñëk ba tax té amone lepp ñu perdal ko té ngeen défé lo xamné liko mo téyé loola moko remplacer koku tamit yentum na ngeen ci taxaw bu baax dajalé len kër yi fexé ba mag ñi fi nekkon di liggéey ndax mag nekk fi lim na ci mag ño xamné liggéey ci ba nopi dem buñ démé ba xass égg seen kër ñet duñ ko am té lool jaaduul man ngeen téeral lo xamné da fi dess képp ku fi nekk même bu liggéey lu wër sax bu fi joggé di mag ngeen di len yobul dara di len ko jox fañ nekk ndax li ngeen fi dajalé lool la wara jariñ lolu da ngeen ci taxganiser wu liggey bi ngeen liggey yalla mu ku ne xamne nangunako ki ngeen ko jaaral len nangunako waye nak def len mu am resultat bo xamne da fay wara kontu fi nek ndax li ci kaw mom bi gem ëlëk li ci kaw mom di la ci am solo moy pass pass ba ak jëf jël la yalla nangu koku amna waye nak la nga xamne mo koy xëc koku nas len ko ba mu nek lo xamne bu ngeen ko defé def lo xamne état bi da ci and ngeen xam lan lañ ko ban façon lañ koy defé ko ko ne di lamb sa poste man ngeen ko gis man baye len xel ba euleuk ku fi joge meuna tu jot ñu dila wala ñaar ci meuna dundu du loolu yeb ci am xam dal ñu na fi ko yeb na gis na ngeen fat la dum le di ne tamit ñu and botay am la ñu ci defé na waye kenn di le am ku dug bu kan wax ne yoyu sax dafa xewi kef yalla bokk ak jëfë jël yoyu dafa amatul sax xawmu fem le waye fi la gessene loolu mu xamatuñ ko xewi na fi kon loolu ngeen ko gëna teye ba nekk ben yi fi nekk di mag ñi fi nekk sam ngeen di leen bàyyi xel waa di leen gëbul woon kon loolu tépp na ngeen ko bàyyi soxna yi di gëna leen ñëpp ñi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
2: jërëjëf mbàkkee yàlla nañ ko teewe di yoon yu bari mbooloo mi fu waay xom sëriñ bi jàng xat mu ñu fas ci fekk ko at yu bare bare bi tam ko punu bokk yi te amin fasaale ci lépp lu nu bëgg mi amin ala yagal tamay le wer amin ya amin amin amin amin mbakke yalla la serigne touba teel bopam

0: kumtala
1: nanu suka bambane nanu yeri moke
0: wala kapi fini ci bobu ne bu jot 16h japp ñenti waxtu ci becc japp juroom leum ngir ñu mëna way
2: daaro tay fasu rew daw ci ko ni to jay la
0: kon bokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juroom ci radio UCAP radio université modoubam
2: 103.5 xalle bi jëm dam
0: bay abdou ndjay di ci and ak yeen mom ci jotay bi yomb na
2: wa 176 0909
0: jaar len ci 33 176 0909 33 976 04 say jappal kas suñu kat xel ñu na fe touba
2: borom jeufandigal nanguko te saxka bay xaritou djuma ji soppep alquran yi soppep kep ko serigne touba xalon sa mam ci ndigal serigne muntaha mbake khalifa general kulum murid yalna fi yag lel taxaw ci taxaway bo xamne day won serigne aliou djouflambay ne lo taxaw bam taxawal ba taxaw dama koy taxaw ba du taxawal mu and ko nak mbokk cheikhum yep rek ci and nañu rafet yal nako fi yalla yagal ba lepp lu meuna la ci keur suñu cierno ci keur suñu joy fiix ju gud non la ni la diko ñaan yok leeri serigne cheikh ab tass ci barkem te yagal fi khalifa bi serigne ngir suñu len kanam jam lu diko tey diko yegal ngir mu yegge ko diko sop ngir mu supporter ko diko ñaanal mbokk julli yar soxna ma jëf ji muy jëf jëmele ko ci yoonu maaji tan la tawfiq waxon ne joxe won na jooni ak ñenti témer jëm ci seen dam sobe dana yok mom te du ko yak ndax ñu lan koy waxo ba ci seen dam te ñu ñaanal ko mo am tawfiq ju mat sekk ak tayshir ak xewal ak fan bu guddak ak wer nangu gi mo nangu dogalam yalla nak ci lako yalla ay nangu ko am ale yar mam khadim seigne khaban dala gor yalla mom itam ci taxawayam ci jappalam jappalantem ci ak ñaanam ak terangam yalla nako yalla taxaw mom itam liggey bi mu taxa yalla na feñ nim ko bëgge ci bark borom jari la ni waat su sel su set su yar ak ngabotam mak talube ci biir keur serigne touba way ci buntu keur serigne fallu way nak it and ko do bu su bu sabo ak serigne alhadji tamba ci waxtanam yu sell yi muy def te ñepp ñoo te kenn du ci lo te mu doon royukaay wo xamne ay la rek kenn du ci deg accam di siyar soxna fat je sek

benn yàlla la soog. daañ ku dul yàlla àndalit yàlla xamut ku dul yàlla xamlewut ku dul yàlla da jéemu taxaw yàlla. Sëriñ Mamor fim réew tubaab yi nga xam ne seen bakkan gënal na leen seenub coona, ndax lu seen bakkan si lu seen bakkan bëggut duñ ca son bakkan danañ ca son, te seen bakkan léeg-léeg day bañ lu yàlla digle di bëgg lu àdduna bëgg di leen ca xiirtal. Mu ne ci seen biir di ca jubbante ñu bari di ànd ak mbooloo di jóge fii ci Sénégal. Nañuy wone turu Sénégal ci ku mu doon ku ne fu sa martaba ak waa ñi dajale mbooloo ngir àdduna, àdduna rek nga leen di won, àdduna rek ngay bëgg ñu àndee koog yow, te àdduna rek nga soxla, te àdduna rek ngay ñaan, te da nga leen di xañ yàlla, xañ leen yónne, xañ leen seen dignité, xañ leen seen personnalité, won leen sa bopp rek la balay làngaleeg lu la gën, ba noppi di la weddiloo ku la gën, ba noppi di la toppaloo koo gën. Te duñ mënuñu laa jàll la jëlaaloo, duñ la won li nga war a doon tey noonu, duñ la won say xarit dañ lay won say xarit, di la waxal loo xam ne àggagut, di la jàppale ci lu dul dëgg. Ñooñu àdduna leen tax a jóg. Waaye Sëriñ Mamor dalay won yàlla, won la yónent bi tenal, ndax yàlla jeen yàlla dina la neexal. Ku def yu naqari yàlla nag jar ngay xuloo kenn, ndax doo jóg ci yu naqar. Sëriñ Mamor wantu siñ talaam war ngaa daw ba dee, ndax ku xam moom na mu doon doxe ci si gë waajuram ba meloon ci bépp réew rëddoon fa laafa ma mu mbokk ci continent bi, nga xam ne ñépp ko ci waaj di seen ambassadeur, te kenn du ko ne amba, yàlla ma mu ëmb ci ambassadeur gën yàlla markel ko ne amba. Yàlla kenn du ko wone mu lay, te yàlla kenn du ko jëfal te du la fay, te yàlla kenn du ko jaamu te du la do def. Buurub l'islam nag moo gën buurub àdduna, ndax bu sàccu dañ ko yuuxu, ku ko fal dañ ko fal. Waaye àdduna moom image nga ñàkk, wallaay di nga dem ba loo nas mënu ci ko. Loolu la Mam Mor, Sëriñ Mam Mor wone. Wax na ko gone yi itam, wax naa gone yi bëgg a tëral say waajur warta tax bi moom bindoo ko woon. Ki bind bakkan bi ngay bakkan bi te may la wërsëgoo tere la say waajur ci dalgu ànd ak talak fekkeek sakkan ak sikkeek tikki ngay daj la neexut yàlla. Boo ko daj la mu dajalee la looj dara, te foo di dajeeg yàlla. Sëriñ Mam Mor ci biir discours bi wax naa xale yi, wax ak góor ñi, wax ak jigéen ñi, wax ak kilifa. Ku yàlla may rek nga yilif fukki nit war a tootoon juróom yoo ko ñu di fexe ba ñu tey jaam nag ñu jox la mbooloo moo xam ne mbooloo moo xam ne di nga ci gis ku weddi gis ci ku weddi bokk di bokkam. Loolu ay mbooloom Sëriñ Touba day bégal say waajur teral say bokk ca mbooloo ma Touba ci nit nit dundam ci kilifaam ak dëkkandoom dandoom la lay xañ loolu li teg na le defa koo jógee ci boo fi bàyyee lele ñëw ci lii mën ngaa ñàkk lii ba te doo fay fekk ñële. Te kat ñële lañu fa jële am fi lii waaye jógee te demoo ci ñële ñàkk lii ba ñee ñële. Mor waxtaane mooy Sëriñ Touba rek lay wone. Sëriñ Touba nag ku ko wone ne doo wone wu koy wone rek mu wone ak ku Sëriñ Touba mu fay gis la ku dëgmal ci Sëriñ Touba mu defaral sa àdduna ba dootoo yàqu. Kon mbokk yi tukki gee ma tukki ci Italie boo dem kenn du ko benn nga da ñépp bees saa su ne ñuy taxaw ci wetam nga dem Romano kenn du amu fam noon te kenn du ne nañ ko di dem ba mu nooy ci foo ci dem ba fii Espagne ak Amérique li muy wër ci réew yi

dëkk boo ci dem Seigne Touba wala Seigne Touba fekk la fa. Amoo ma bu mel ni tukki bi mu tukki ñëw ne ay sëtam ak i taalubéem tukki dem leen wutal ma fa bis màggal ma fa xamaalewaat ma fa te du ngeen fa dégg ku ne li la fi seen maam defoon dina tax du ngeen wén. Am nga ne lu toll ni Bamba Dey, Bamba Dey ca daayira ya ba noppi duy leen moo ral benn kili wut ñëpp dañoo jël engagement ca Nations Unies ca kataago woon ak Image ak Finance ànd ak naa ca Nations Unies ca si ñu ca waaye ba ci banque ya mu tàggoo compte banque dëddu li bawal yor li borom ñu ci bàmmil tudd lépp baawa mu jox ko soxna Assou Gawa ndim bisab gaawu. Kon kooku bu ko sëtam dee wooteel ci juro damay wax ne ku ne diw kenn mënu koo wootu ko wootuwaaye mel te kooku te ko wooteel mu kon yow kon ko ko dondagut boo ko dondee doo ci ami noonu di la Seigne Mame Mor def. Waaye mbokk yi na ngeen xam ne dañuy wut yàlla lu Seigne ko déggal Seigne Touba nooy ñooy ñi njëkk a woote yàlla. Yàlla nag ku koy wuute ko doo ca am woy te wóoy rek ngay mujj. Waaye ku wut yàlla ba am yàlla boo doon wàlli yi di nga daj yàlla woote te woote lu muy wuute. Kon Seigne Touba mi ko wuyu si ba noppi wootee laat gi mu ko wuyu si wooteel ca yónnent ba wooteel ca lislaam wooteel ca diine daj ci li mu ci daj te dajale dara ba dajeeg ni mu wooteel ñu dajaleel ko loo xam ne ku dajeeg moom bu la ko dajalelee defar la ca loo xam ne dootoo yàqu dootoo làqu te foo toll yokku ku am mu lay digal ngay nattable ngay yéexamtalu yaa ngi ci mbugal te gant ndigal la Seigne Touba ba dugg ci mbugal nag dugg nga ci mburgal moo xam ne kenn du la génn ba génn te boo torox. Kon ndaw ji dañu dellu si xam ne lu leen waay di woote du yàlla ma nga leen di nax ma nga leen di lor ma nga leen di dugal ci musiba moo xam ne duñ ca génn ndax lu yàlla décidé ku ko contesté dootoo décidé ndax dalay détesté nga am déception ko deseeru te des fa liggéey wóor ko ci Serigne Touba Serigne Cheikh Saliou mi dem lu mu ëpp mel nga nit doo di génn kàddu gudul ak a baax ak a nangoo liggéey ak a bëgg Serigne Touba ak a bëggoon alxuraan ak a bëggoon ndonga yi ak a bëggoon tool yi ak a mën a dimbalee ak a maandu ak a jàpp ak njàmbaram ak a am sutura ak a nangoo jaamu yàlla kii tabax ay juma te gën a jub tabax ay jàkka jàkkaarloog yàlla tabax ay daara dëgërloo daara ya te daarul bopp ci bokkam te lu mu am bokk ki bokkam ku mel nii ku ko am cim réew ka ko jur ka ko jur maamam joojee lay maamam ca mamama war ngeen a xam ne liggéeyu yàlla rek a tàbbi ci biir kër Seigne Touba waaye liggéey Seigne Touba bu yàlla nangu it moo tàbbi ci njabootu Seigne Touba. Kon nit bu fekkee ne dafa nekk ci àdduna àdduna di ko nax te xamu ko bu gisee ku koy gindi ku mel ni Serigne Mame Mor wala ku mel ni waayi maa ngi toog ak Serigne Modou Habib ci sunnatu rasul muy wax baax ak Serigne Saliou Serigne Cheikh Saliou moom ba fàtte ne moom bokk na ci mel ni ku jóge rek Gambi dégg ne si moom looloo di ku baax ci ku baax waaye day nangul ak baaxam ci bi nangul ku baax ci baaxam looloo tax ku baax du tàggoog lu baax mukk bu dee nangu baax ak ku baax te weddi ku baax dina tax nga bëgg ku la gën nga bëgg koo xam ne yaa ko gën di daw koo xam ne moo la gën daw topp ci koo xam ne yaa ko gën ba weddi ku la gën nag coono la lay indil fii ak fa nu jëm te gis ngeen fii billaay li fi nekk day jeex lii ñuy xëccoo te moomuñu ko di ko wut te duñ ko am ku mu tax a ñàkk yàlla billaay perte nga Seigne Touba dara mënu koo tax a ñàkk yàlla moo tax tey di kenn du ko bo kenn ku ko yàlla booleel amut boo waxee ñu naan nit mën te mel ni yàlla waaye yàlla mën naa mel ni nu ko neex nit moom mën te mel ni yàlla waaye yàlla nu ko neex mel bu ko neexee doon nit wàcc ci biir nit ñi jariñ nit ñi ba dem

te duñ xam ni duñ xam ne yàlla la. Bu ko neexee wàcc ci biir garab yi doon fab bi genn garab ci garab yi, waxtu garab yeeg nit ñi ba dem te duñ xam ne moom yàlla la. Yàlla la kenn dul xam, te moom mu xam ñépp, te lu mu xamal la mu xamal ñamu xam ne ni mu xamee ñépp du tax ñépp xam ko. Tiñ Tuuba noonu la demee, kenn du ko xam, kenn rek ko xam te bis penc la koy wax, muy yàlla sunu borom lay taxawal rek bis penc mu wax Sëñ Tuuba lii. Xam ne kenn du fa wee day wax, kenn du dem di del si, te lu fa waay am dootoo ko ñàkk, te lu fa waay ñàkk dootoo ko am. Kon am fa yàlla bala nga faa àgg, boo demee yàlla am la, amal la, àmbarke la ba kenn du la ne am baa, mu saxal la ba noppi, texeyal la, te kenn du la laaj, kenn du la càmbar, kenn du la wisit. Noonu rek la liggéeyal yàlla rek ko man ci sa biir dund, ndax dund gi yàggut, neexut, saxut. Ndax fi nga juddoo ak fi ngay demee, man fi looy lore nit dafee xajut, man fi looy lore sa bopp dafee xajut, di fi jaamu sa bakkan boole ko jaamu yàlla dafee xajut. Ndax kenn rek am ku mën a fay, bakkan moom da nga koy ñàkk, ay ndax day dem ba néew doole, waaye àdduna mënulaa fay ndax day jeex. Waaye itam saytaani mënulaa fay ndax àndut ak bul foofu Seyni, te saytu wuñ ko roy doomi maam Seyni bu Njaay ya. Kon mbokk yi, ni nga xam ne nii mag ñaa ngi toog di ko wax, gone yi di ko gis te digguñ ko, buñ demee ba gisatul mag ñi, buñu gisatul la mag ña waxoon te jëfewuñu ko, dinañu xam ne bilaay jafandu ci jëfi ku baax moo gën di jafandu ci jëfi kuy jeexal. Te àdduna mii de day jeexal, ñi fi nekk dañuy jeexal, li ñu fi yor day jeex, te fa ndim day du jeex, te ku fa liggéey luy jeex ba am fa luy jeex, te dootoo ko am mukk ci àdduna. Danga liggéeyalutoon ko dul jeexal, mu fay la fa lu dul jeex, te yàlla rek dul jeexal. Àdduna moom li nga fi jeex doo ko gis, ndax da di téex te da teeyut te du la ko jox. Kon mbokk yi, góorgóorlu rekk nu war, àndandoo gëm Sëriñ Tuuba, doyloo ko wóolu ko, ndax ku ko gëm mu boole la ci li gën. Ku ko doyloo doo doya di, ku ko wóolu foo jàqe mu wóolu la. Waaye lii ñu bëgg, lii ñu fi def topp image ak finance rek ba bëgg fàttenaas. Àdduna mi nga xam ne daraam matut. Àdduna du dara, amu dara ja, xamu Sëñ Diidi, te fam la diri jëmee dara néew fa. Ndeysaan, këyit yu ànd ak chero nga ko jënde it chero bu ànd ak jëm, image buy raaf nga jënde ko naas mi fi dul jóg, financé buy jeex nga jënde ko le 11 brebi naas. Tey doomi nation, te ñu nas sagroo ci l'islam, nga fexey bandu ci ko nas ko àdduna, te àdduna mënulaa ram tebra mbaaj la. Li mu yor day jeex te matut. Nga dem fab boolib Sëñ Tuuba bii di ko jënde kookas Tuuba bii, te koo si togg gi ñorut, neexut, doyut, tàng na te day jeex. Boolib yi ñor, tàng, neex, du jeex, te saa boo tibbee mu gën a neex.

0: ايوه، بسم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام باي گلاي گپسل
1: يا عبد الجاي.
0: فال فال
1: جاي
0: رجف فال
1: يا عبد الجرجفتي
0: اكسا
1: جرجفتي
0: اكسا
1: وقتان لي احنا لول
0: اكسا
1: يال نك في يغ تا وير
0: امين امين
1: امين نغي سيار سيني سيني ما نغي سيار سيني تا خام باكي
0: امين واو
1: ديكو نيانال
0: ديجا
1: في يغ سونو كانام لول تا وير
0: hmm
1: ngi abati ahmadou bamba gep
0: ko
1: di siare seigne mamour mbacke
0: hmm
1: ngi abati seigne modou mourtala mbacke gep
0: ci
1: tambali ba banim jeexal def gurou bis gurou bi ma ngi koy deg lepp darawu
0: ndeysan wallahi
1: seigne mamour yal na ko yag te wer
0: amin amin
1: bepp bu mu gure dina jeeg l'islam bi
0: hmm
1: bu ko seigne mourtala mbacke wajjal ngo baye won
0: hmm
1: yal na ko yalla di yaa di sunu kanam mo baam yokko ba dolli ci
0: amin
1: neexna lol wax deug yalla seigne mourtala seigne mamour yalla fi yag lol te wer
0: amin amin
1: nangi siyaré ñepp nangi siyaré sama do mohammed fam
0: ndéjan
1: nangi siyaré ci na ousmane gay
0: hmm
1: nangi siyaré soxna mariam sawja karib riyadin
0: ndéjan
1: ak soxna astuka ak soxna adata
0: alhamdulillah
1: nangi siyaré soxna njaaye ca zara ta fit
0: ci
1: ak imam biey
0: hmm
1: waxtaan yi neexna lol njaay jëru ci rek ni daan jël way dem ci rek mo dakk wote
0: ndéjan
1: nangi siyaré Cheikh Mohamed Malay ni sok
0: ndeysan
1: ak jabotu digan yeb
0: ndeysan
1: jere jef njay
0: jere jef baye gilal waaw momitam auditeur la bo xamne dafa fidel di deglu di tewlu du wote tay wote te lol dafa am solo lol ci societe bi nu ne waye toujours rek ma del sin len waxi sin muntahaja ginaaw ray amatul door amatul wax rek ka fi nek te wax ji amatul njariñ ndax lo wax duñ ko def te duñ la deglu legi lu neex way na def ay way set waye banong ak ñett nak sukurat ak bammel ak bispenk ak amate xelaat kuko xelaatul de na nga xamne doyna waat ci lu la neex nga def cey banex bu juro naqar akamata moyu bismillah
2: assalamu alaykum rahmatullah
0: ma alaykum salam bay touba fal touba lansay dirigef sang bi
2: nga ngi touba fal touba lansay
0: wa bay touba fal touba lansar kay way jamu
2: seun ba ci dar jamu seun touba
0: waw kenn la waw
2: ni ni siar
0: yalna yalla nangu siar
2: te den balax
0: hmm
2: te balax
0: amin
2: dañan ci doon doon jamm ci rew mi doon ci ñepp
0: amin amin
2: am ya defal ñu jamm
0: amin amin
2: jamm gën aduna mo ñu xam jëm mo gën xam jëm ëlëk
0: wallahi wallahi ku mu tedd ko
2: wax nako ñu jamm jaay rasulullah
0: amin
2: so to wetal fofu di wax ñu to wetal fi di wolal ci lu di ma mo te italy
0: waaw waaw
2: jamm ko wax
0: te ku deglu discoursam bi xamne billahi bopam taxuko ju
2: jamm ko war len ya defal jamm
0: amin amin amin
2: loolu ko war mo di la ko war ma ngi
0: wallahi wallahi
2: ah wala ko mo ngi
0: wallahi
2: moy gindi kula mi ni gindi mo ngi ne tay la ni moy ligue lolo ci lolo lay wote nak ci lolo ne mo kan ni yok len daayir bi wala yok len ni ngi joxe dedet
0: dedet
2: ami wote moy yalla yent la sin
0: touba touba wa wa
2: kon ni ñaanal ko ñaanal mu yag ci lolo teyet
0: amin amin
2: ziyaret ku tedd ci sami muntaka mbake
0: Alhamdulillah wa wa ko ko day te ñaanal correct wa
2: te doli ko wir
0: ci
2: dina wax ni ko jini ñeena yalla suñu defal ko
0: hmm
2: way li ñeena jini yalla suñu defal nako
0: hmm
2: ni siar manam di ñaanal ci serigne cheikh mbacke mo serigne cheikh khalid mbacke
0: ci ndisha yalla yalla
2: lo ko leer ma kaamu ci bossa ko
0: wa tiir man ci ko
2: ala ak yalla nabi sallallahu ta'ala sallam
0: hmm
2: dan wëcc lu ngi def ci aduna
0: ci
2: yalla bu yalla nak gënaaw
0: hmm
2: yalla nak fekk aduna
0: amin amin amin amin amin amin
2: abay dafa melne le borom waxe wax rek manam dañu xamul li ñuy def manam babo daf ci ñew
0: lay
2: manam li ñuy dakk
0: hmm
2: dañ ko jot
0: te li ñuy dakk dina ñu jot
2: te li ñuy dakk
0: dina ñu jot
2: dana ñu jot
0: lay lay la
2: ke amuñu xel ak xalaat ak fu lu di toll nak woni ku jakk

0: di kaddi murid bokku ci askan wi waye bokku ci talibé Seigne Touba dafa téral ñepp ngir li mu jëfé li Yalla téré lepp da ko bay jëfé li Yalla diglé lepp nangu dogalu Yalla jaamuul kudul Yalla degluul kudul Yalla waxtaneewul kudul Yalla waxu ta kudul Yalla waxlu wut kenn ci kenn koy wax waxlo wule ci leneen lu Yalla Yalla moma ko digalon yonent bi and ga mo and ak yonent bi ngir Yalla won ko ne ko ya tax ñu binduma te luma am ci Yalla yow la te luma mel yow la Yalla mo mënu boole won mo nuy boole waat noy boolo waat ag fa Yalla ku mel nonu ku ko am mu boole la ci te waro ci wona bokk waro ko yaq bismillah
1: Cheikh Abdou Ndiaye
0: mbacke
1: way gi lay ñewati na de
0: ñewal
1: dama daan
0: ndeysan
1: lañ luma daanel
0: lula daanel
1: sama mbokk mo mu suma doom baay jo di genn
0: Seigne Touba
1: Cheikh Touba Fall Ansar
0: waaw
1: mom la war na jekki
0: ndeysan ay way ya baax way ndeysan
1: ma ngi jéggul
0: ndeysan ya baax
1: Cheikh Touba Fall Ansar ak Mohamed Pam ñaari jëm yoy danaka buñu diggé ko melni baay gi lay manna barkel ci ci rek baña wol wax yalla lañ ci yaak ma ngi ziaré wër Cheikh Touba Fall ma ngi tan no bokk lepp ma ngi ziaré
0: ci
1: bo du ci rek manna ma baña di ma ngi ziaré señ Cheikh Mbacké mu señ Saliou Mbacké
0: ci
1: yalla ci yalla nako yalla yobbu ci aduna ngir daw ci
0: deshan
1: yalla nako yalla yeral
0: deshan
1: ko ci aduna ngir daw ci
0: deshan
1: yalla na jégg wajjo mo mo tepp ci kanam Seigne Touba
0: deshan
1: jambar demna jambari aduna jambari alquran jambari tol ko wajjo mo tegono tankam
0: ko
1: ci joge batay wañu ko da ko yox sax Cheikh Saliou motax baramin xew ko jobbi to jop tol de wote rek ci Cheikh Saliou mo motax motax mo dekalat mbay motax ñepp bay
0: la ilaha illallah wax ko deug
1: motax ñepp bay te ñu no koy ziar te ngam belal yag sunu kanam lool
0: amin amin
1: ba maam mo dego no tankam ma nga ca yalla ko ci yalla bay ak yow momu ba mu jitu tek ci xabi yeesalat dumaay je
0: amin ci kanam sunu mun
1: tek ko na bu xabi di nga top ci bam tek ko ci loxoy tek sunu mun taxa
0: amin amin amin te lepp fek la fi amin
1: barke ci ali jox la bay
0: amin
1: barke cheikh atal jur ni khalifa
0: amin ndeysan moy khalifa bi jere jeuf bay gi lay ay way way tu bay gi lay ndeysan dig lu ne ma delo bay Touba Lansar jam gaay ñoo bax bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah doom ci bax bi
2: bay abdou
0: ah seigne mohammed
2: lay bax ngay to di la siar
0: yalna yalla nangu siar fam te delo nako ci mi yiw
2: te la ñaanal jammu ju sax dak aduna ka laxatu sa borom yalla nañ ko boole
0: amin amin amin fam
2: de nuyu cheikh abdou hadi sallam
0: ci amin
2: wala bay ma na togn rek togn na dama ñing koy nuyu te diko cheikh ta diko ñaanal jammu
0: amin amin amin
2: bay gallay fal mom gappu fel ñing koy nuyu bu baax tere yoyu mu def ci cheikh ahmadou mbacke mom serigne saliou deg nañ kat yi
0: ndeysan
2: daaray lagan da sori wut sen dekk bobu ñu ngi koy nuyu baax de nuyu bay Touba Fall
0: ndeysan
2: Touba Lantar gaddu yi soñe yek lay biiri deg nañ ko ak mbokk bi jaar yep
0: ci wax nga deug de
2: ba ci serigne siri kolban mom avocat wa baghdad
0: ndeysan
2: ko la jumat ak mom xamna ne wa baghdad de mom amuñu paya
0: ndeysan
2: mbokk yep borom boole ñu dimbali aduna ka lakhira
0: amin amin amin amin fa
2: diko yalwaan mu yagal ci serigne mohamadou muntaha
0: ndeysan
2: doli ka ab dundu ak kaddu nak wër ak tawfiq ba mu yagal sa bu gesso yalla ñu ngi ci barke mo xamna maryama jarallahi buzu
0: ndeysan
2: tank yaangi tollu fa am solo ci digënté serigne bi te ko suñu borom jaarale ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak liko yalla defal ak niko yalla def ak niko yalla defal itam yalla nañu suñu borom boole ci biir ñooñu
0: amin amin
2: bolenu ñun ñepp ci biir jibeuf serigne bi nok lu ñu am ak ko ñu xam ak lu ñu am rek ak suñu meññant yépp ba kéro taari taxaw ñun de lottu nañ lool ci sante serigne touba ci xéewal gi ñu suñu borom xéewale ñu bokk ak mom ab xarmu ndax bokku nañu ak mom ab xarmu ndax tam xarit gi ñuy jëm la serigne bi di def téméri atak ben ci dëkkam bi kon bokku nañu ak mom ab xarmu té fi ñi waxé né juroom ñett milliards doomi adama ñu ngi ci kaw suuf lépp ci ñoom xamuñu yalla gëmuñu yalla xamuñu yonent bi gëmuñu ko bay xam serigne bi té mo né li ñi bari bari ñun ñepp ay jaamu yalla la ñoo bokku fu ñu yalla jaarale bokku lu ñu digël bokku lu ñu sant bokku lu ñu téré bokku lu ñu dikkel kon buñ bokké ci lim bi néw bi yéwo ci kaw suuf bi suñu borom boole ci ñu bokk ak serigne bi xarmu bokk ak ay doomam jamono ñenn ñi gis ay doomam ñenn ñi lekkando ak ñoom ñenn ñi xamando ak ñoom ala kon gogu sant yaakar na né lottu nañ ci li ci serigne bi yeyok li ci suñu borom yeyo ñu man ko mata lottu nañ ci
0: lay
2: wa suñu borom ñu defal tawfiix gogu nak lay ñaan suñu cër yi moko mom momom suñu xol yi yalla nañu dimbali bo suñu cër yi mëna sawar ci lu baax mëna serigne ci jaamu ko def ko nako seigne muntaha waxe won sante ko serigne touba
0: waaw
2: waaye suñu borom sawar lo suñu cër defal ñu tawfiix ñu mëna liggéeyal serigne touba sante ko ko mom mi nga xamne moko melal ne mom mel defal ko lim ko
0: defal lay lay la la seigne mohammed fam
2: mu jo xamne dundul junni at dundul ñaari junni at dundul témir at juroom ñaar fi kat ak juroom dong la dundul taw non jëm mu ju tuti ci jëm xébu lool new carton ci niñ ko mëna misalé ci wadou zahir waye jammaf lo am rew lemb ndax buñu fatali serigne bi ngoru france da la jammar lolom te bobu état bu france état colonial la état la bo xamne ay yoon teunk ko won da dan dem ci rew wi jambour di nangu seene souf di japp mami jambour di jaay di japp mami jambour di jabaro di japp mami jambour di len liggeelo te du muju fenn ay rew dan jammar la ak ñoom di xex ak ñoom france di len duma suñ borom ni len nak yeen buma len di duma sama benn jam dong la len boole bo xamne du yor ngannaay du yor fetal du yor lu du khalimak da du and ak kenn ma bayyi ko yeen ngeen and ak mom fu len neex mu duma len ba noppi ngeen netale ko loolu suñu borom defal serigne bi kon waccio nang na yalla nañu suñu borom defay muslim haqqan ta def ni ay murid sadiq ta boole defal du bi guddu ci am ngeen di barke serigne sadu ñu ngi jégal lu baax
0: ay waji cheikh mohammed fam ay waji cheikh mohammed fam wa gor la ilaha illallah wa gor wa gor dekkal lolu rek aw wacc ndek ñom kanu yi bañ ko yor boba ku na ngi and ak borom Touba te ki dal kanu ku na ko bind Seigne Mohammed Fall mat ak Mohammed ni rek ngay mëna mel Mohammed lañ la tuddé Mohammed la doon liggéeyal waaw gor bi nga gudd fanté nga am barké bismillah nek ko ko dem na xamna ak sinen ci chat li xamna mo doon nek dal ñeel auditeur ndax 18h pile jotna ñu siar ñepp di siar Seigne Mohammed Fall sama doom jojo ni mu sara wax ji ni mu ko gindé ay waji lé Touba bi jumina te kat Touba bi borom Touba ko jumal xam nga né Touba bi ak borom Touba la ilaha illallah Touba bi borom Touba Touba di firi aljana Touba bo ra tuub fekk ko mom aljana nga diko fexeyal ke liggey ki liggey ki mom aljana nim ko jënde di borom kun ngay rab kanu fi kanamam dil ko bon non ni borom Touba te di Touba bu Touba bu diko fexeyal yalla de len don won ne yeen ci seen bi yeena bok man ngeena loronte waye bu ngeen eksi ci sama jam bi ma geureum nak yeen mbolo ngeen donon di loronte genee sar de combat ak avion de guerre ak yeb ki mom ma bolé ko krous ak ab der ak kamil muy jenn jëm duma len yeen ñepp ngeen embarqué wat ko dilu ci ko Sénégal bind ko ba nopi gëm ko tekki اللهم صل على سيدنا محمد جرجين
3: ووكلي ومونسي أداني بالهادي ونفسي سكا كتاب كريم
4: أمبكم تاني بي كافي توبا kalima manan
3: sinabi ku suka bambane na kasuneri mo kaina wali kota fayda na hajalal bahra wal fulka
4: abaa do koy xelni
0: cheikh abdou ndiaye mo serigne kier na do lambay
4: ba bi sama kas
0: kafe gi xamna togg ge yag rek way da nara neex
4: kafe tu
0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fiñu laan daan nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
3: kaatu leer yi mo kay naam ba mu jeex
4: ak ci ne bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juroomi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ag nga ni
0: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci kursu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay laal
4: café Touba
3: bambane na katuleri mo kena bamu jeex
4: kon mbok yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
0: 103.5 xal bi jëm dam
4: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
0: waaw 33 976 0909
4: jaar len ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, bab, xel ñu naan Café Touba.
5: UCAP FM.
3: بسم الله يا سيمي ثاني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله بسم الله يا سيمي ثاني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله دوري يديو جداد المستضعى وأما روى مولده المختار يا الله حفال مقر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله لقلن تخاو دقلو لي ما يغمو مدنا من مولد الهرب منشور يا الله مولد الدايا نزر لا يويبي ولا فو مريم جايل يغم مهنا يا الله دم يخم القايدة مولد دون صور نحيا الله فنطلنا يا الله يا الله hana mama way yaram waye kon bu xam ci lu tax tag yonem waru yalla xam yalla xam famu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bun xam ko kene dana way turi mamam maqariqin al mujizat mu mudade bo bayana min faydi bahril manawi يا مديم لما خرجت سان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولك مناوي والبرشن يا الله غير ماي كسي نيو في كغيدو فا نيو ما تخ ما بولات سيم مولد يا الله محمد خير خلق الله في ابد يا الله سلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في أبد يا الله وسل علي دهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما طاهرا من الأسمان يا الله حد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يركي زهر يا الله ولا دواء ولا إنس ولا أنصار يا النور رحمة لولا وما كانت الأفاق يا الله مشجان المصطفى بان أمان لنا هات من النار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر زي البرا يا دهر يا الله ya mawlid al mustafa farajj al qurbatana kasawtan aqidat al anhar ya mawlid al mustafa farajj al qurbatana.

Murid nan saxo alhamdulillah wahdahu daga manu no dem makka sheikh atna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina tuba muhti akdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serign muy xal hadj mam cierno mom serign ci xaw ban jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defee fi ci busra ci keur serign mam cierno ci daru marnam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunereen di fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan def serign bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko sekkum kenn

0: ko ci nek keer bu nga ci amon keer bobu batay mi ngi ci yow delo nañu ñu yëkëti waati tart ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew ta teewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yëpp jabotuk Serigne Bir ak mbollem li setti Serigne Cheikhou Balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier magal gi nak nako Serigne bi daan defé rek batay nonu la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wadi Serigne Cheikhou Balla at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cheikhou Sam at mamu démé Makka ba def ci la joxone bis bi Serigne Mame Cheikhou muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi nu tollu muy bisub Serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magalu ñett fari tam xari te jele won ko ci wajjeru bu baax wadi Serigne Cheikhou Balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkandu yi ak taxlu bi ak mbolem ku yaakaar Serigne Cheikhou Balla wala ku njabot Serigne Mame Cheikhou ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhaji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Mout Samb yu yibla tax
1: ni ala bu baax Allahu sant Alhaji bu nga xamni fi daam fi wo mo ñam daan wo rek nga xamni bis bi rek la am te it ñun Serigne bi ñun rek la am ñu Serigne bi rek la am ben di nga gayna wo ñepp bayyi kenn ku bokk ci keur Cheikhou Balla ak no ci bokk ak ku bokk ci keur Serigne Daru Musti fi nga xamni mo fi nek moy borom daru kon nan ñepp nañ ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamni bi mo tambalé ci dayiré nak té també ci fédération bu mag bi nga xamni Serigne Moustapha ko ak Modou Khoumou nek ndaral ak ku bayyal nek te nekkal ba nga nek fi ku bokk ci keur Cheikhou Balla ak no ci bokk ak ñi nga xamni dañu bokku ci keur Cheikhou Balla bi di dayiré yu mag yi nga xamni ñoo nek ci dëkk yu mag yi xamna mbolam bari top ci gënaaw Serigne Moustapha Mbacké da wax ni bawal ge Serigne Fall Diom mom la fa mam ci yagon mbacke tek mo yott tundu wol bepp nga xam tambe de Touba ala ngagal lay me ak jaxa jaxate ak laylo ñoo yott day yow ak fu bay la ñak ak ko jité ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko Serigne bi santane li nga xam non lay doxé fem djup ndax bi su bi len am bo xam bal ko am mi dewen ko ran lo xam den am xam den ko may xam fi bu ñu wote buñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu mi wote kon ni ginaaw keen xam xam na lu mi wote xam na fu mi wote ak lu mi wote wadono ma xam nan ni ko wuyé ci doon ak talibou bo xamni bu deugale doon talibou am pass pass talibou bu yaakar Cheikhou Balla bok ci am ciéne yobote yépp wadono am pass pass so yépp muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo deuk te bok ci Cheikhou Balla ak no ci bok muy nga bok ci dayré bi muy nga bok ci wolé yi muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xam ñoni ci réew yépp señ bi néna mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wisu ma am ciéne ndax ma am ciéne lu ma sa jité diko woté wolé yi bok yépp yépp lay ñew señ bayu kenn yaful kenn bayu kenn ñépp lay yéne
2: ñu té mbolo mi nim demé fi ci Bosra xalip warna dem ci li waral jotaay ndax Serigne Bass Abdou Khodous bu féké tok na fi tay ci jotaay and ak yobatu Serigne Mame Thierno gep war nañu xamné bis bu mak mo ñew muy magal daru mëna mo waral jotaay dajé bi nak magal daru mëna nak dañuy wo ñepp bayiwuñu kenn bayiwuñu kenn dañoo wara xamné ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fepp xaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamné magal gi mo tax mu juk ndax magal gi li ñuy wax ci amut tanki ginaaw tankanam rek bu ne jak xol ndorte la bo fim exité dañu wara dolé sante yalla bu baax ta xamné kanam lay jëm mbolo mi nañ xamné dem ci magal bu féké né lañu santalé ci magal go mo la yëkëti tiya ba rek nga fay am barké rek nga fay ndax magal mo démé non ndax lañu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko né xamné ni tiya ba rek mo fa mo jallé ci wote bi nak ñi nga xamné ñom la bokkal daru ma nan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñu tuju ci gan man nak dina leen sante bu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciop ko bu baax damay ñaan yalla ciop du loolu gëna jëm kan nañ dolé gor gor tayit japp ci gan gan ñi tuju lima leen di wax moy gan ñi ku ne xam na ne am ngay gan sukk ma sha Allah waye gan ci Serigne bi nan leen di japp nan leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xale yi ndax mu ta ñak ah magal gi buru japp ne bis wax buñ ne suba la magal wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fam yoy nga xamne avant magal na leer ne dafa am programme yo xamantene xale yi dañ leen sox surtout comme le Serigne Sidi mi nga xamantene mo jittal commission Serigne Sidi nekkut ci kër nekkut tim nek Serigne Sidi ci neex ma yalla nek
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñi ngi leen nuyu baax

0: soññ bu baax baax dina xamal nit bu wootee mbir daf cee jiitu daf cee war a mujj. Kon nag ñi ci soññ képp koo xam si yaa ngi nekk ci dëkk bi tout foofu mën a nekk muy gone muy mag ñu xam ne ba màggal gi fett rek moo ci jiitu te mooy farata gi moo gën a nekk farata ci liggéey bi. Kon nag ñi ci soññ mbokk julli ak mbokk taalib yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu nekkee samedi incha allah la 13 ñun ñëpp ñu teel a génn teel koo waaj teel a def li nga xam si moom la ci wàllu ci war a bu màggal ba ci suba gaat liñ daan def muy liggéey bale bi ñu xëyaat léegi liggéey nekkaat ci liggéey bi ndax loolu mooy ndigal ndax ñun amuñu lu dul ndigalu suñu maam teeroon duñ def lu dul ndigalu suñu maam teer. Kon nag ñu ngi soññ góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ngew ñi di nga xamal ne màggal gi mooy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax màggal gi sax mu nekk suñu mooy sëñ bi amul lu dul ndigal benn ndigal la muy màggal gi. Kon nag dañu sëñ bi rek lañ yaakaar moom lañ bëgg moom lañ sopp moom lañ topp di ñaan yàlla lu ci yàlla yóbboo jàmm ñu fekkoo jàmm boobu bépp été buñ ci am ñu def ko ci barke seen tubaab ñu ngi jégalu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Nuyoo bu ànd ak yow mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi moo fi nekkal maam Thierno nekkal fi sëriñ Khalil. Kon nuyoo boobu noo ngi koy yëbbal ci loxoom mu jottali lu ko sëriñ maam Thierno ak sëriñ Khalil. Ah li may fii waxit mooy fàttali xam naa fàttewu leen waaye fàttali dafa baax ndax mbooloo mu toll nii bu ñu dajee yir benn bis fàttewuñu ko waaye nag fàttali dafa baax bis bu yeseete ah man damay am ndigal waxtu mu ne ci sëriñ bi mu ne ma dee ko fàttali teelu bi di ko fàttali julli. Kon loolu rek mooy sama parole fàttali. Kon loolu mooy bis sababu bis bi ñu jógee fa 1951 dem ko sax 1952 ñu jóge fa def ko dëkk bu ñu xam naan 1953-54 fu mu nu fekk dañuy tàngale café woote mbooloo fa nekk ñu def ko waaye wootewuñu ko ba 1955 sëriñ bi sañkal ko Touba mu def ko 1955 Touba ba 1975 sëriñ Cheikh Awa Ball ne ko damaa bëggoon bis bii nga xam ne moom nga may defal nga di ko daaru maanaam moo di ko daaru maanaam 1975 1976 sëriñ bi wàcc ab liggéey mu xam ne loolu la ci jublu woon xam ne maam Thierno ku bëgg ku dégg ndigal la bu fekkoon te ne bàyyi woon na ko Touba Rof bu ci ndigalu andi ko daaru maanaam ba ndigal ni màggal ci Touba Rof lay nekk te mel na naka jëtu Touba Rof. Loolu nag mooy cosaanu màggal gi mooy sababu màggal gi man nag li ma ciy dolli mooy ñun day am nanu ab royukaay am nanu exemple am nanu it lu nu jàpp ndax sëriñ bas mi nga xam ne moo jiitu fi sunu kanam nekkal sa sëriñ bi nekkal sa sëriñ Khalil nekkal sa sëriñ Moustapha tokkiwut tayiwut ci ndigalu sëriñ bi man nag juróomi ndajee gi nii waxtu bu ne noo ko yànn amul lu muy tokki amul lu muy tayyi. Kon nag ñun am nanu royukaay sëriñ maam Thierno nag dafa sax si ngërëmu way juróom ba am ngërëm ngërëmu way juróom loolee nit nanu nekk ci ginnaaw sëriñ bas nii ba am ngërëmu sëriñ maam Thierno ba am ngërëmu njabootam yéen ñii njabootug maam Thierno nag da ngeen am royukaay ndax sëriñ bas ñu doyoon royukaay bu ne wan na leen aw yoon teg na leen ci aw yoon. Kon nag yoon boobee dama bëgg yéen ñii njabootug maam Thierno yéen tegu ci yoon wooyee la sëriñ bas teg ndax tegu na ci yoonu Philistin tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jëfe. Kon nag yéen ñii njabootu sëriñ maam Thierno kon am ngeen royukaay kon jëfe leen li nga xam ne moom la leen sëriñ bas teg ngeen teg sëriñ bas te bu leen ci toog. Maa ngi ñaan na ngërëm ñi nga xam ne sëriñ maam Thierno am na ko ci ngërëmul way juróom ci bis bi nga xam ne dafa tànnal way juróom waa juróom tànnal ko ko mu di ko def ba yegg si fii. Maa ngi ñaan képp koo xam ne nii daje nga nga di taalube ngay mbokk ngay xaar nga di julli sans borom dugal la sa biir ngërëm loolee defal la ci fan mu gudd ànd ak yëpp yaa sa yaakaar yëpp ànd ak àllatera sans borom defal la ko.
0: Dañuy jël kàddu gi rek ci turu Cheikh Mouhamadou Ly Mahfouz ndax jotaay bi moo ko daan teewe nekk ci ay xat-xat moo tax fekkewu ko waaye naka jekk moo ko daan teewe. Kon ñu ngi jël kàddu gi ci aw turam sëñ Mouhamadou Ly Mahfouz mi ngi jël kàddu gi ci turu Sëriñ Atteq Atteq nga xam ne moo jëruñu maam Thierno waaye di woote ci turu njabootu suñ Cheikh Awa Ball yëpp sëñ Ahmadou sëñ Mamour soxna Maskor soxna Ndaye ak soxna Dior ñoom ñëpp rek sëñ Mouhamadou Mahfouz mi ngi woote ci seen tur di woo mbokki taalibi yëpp waaye di woo julit ñëpp ci bis bi nga xamee ne moom la Alhaj Maam Thierno xafisahullah wa raahu tànnoon ngir di ci liggéeyal waajur mu tajjoo sëñ Cheikh Awa Ball te mu defoon ci ndigalam ndax mi ngi ko tàmbali bu ma jubut 1952 mu ci fàttali ko sëñ Cheikh Awa Ball ci bis bi nga xamee ne ci la jugee Makka. Kon loolu ñu ngi ci woo julit ñëpp di ci woo mbokki taalibi yëpp rawatina na ñi nga xamee ne ñoo féete ci kër sëriñ Cheikh Awa Ball ndax sëriñ Cheikh Awa Ball jàpp naa ne ñëpp ko bokk jël naa taalibe yi waaye jullit ñëpp ko bokk ndax dafa jëmmaloon lislaam ci pas-pasam bu dëgër waaye jëmmaloon lislaam ci mën a jaamu yàlla te lii ñu koy fàttaliko rek sëriñ la ci islaam ci jikko yu rafet ndax ku xool mbooloo mi ko toppoon xam ne ku amoon makkaarum raxlaq ndax dañuy wax naan na nga defar sa jëmm ko ku li gis bëgg la waaye na nga defar sa jikko ba ku jaxasoo yow dootu la mën a mun sëriñ Cheikh Awa Ball nag yàlla daf ko defaloon lool képp koo xamee ne nag suñ borom may na la ak njub nga nekk royukaay dan laa war di fàttali moo tax buñ delloo ci fatixatul kitaab nga xamee ne mën nañ ko séddale ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy tagg yàlla waaye xaaj bi ci des mooy ñaar ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala ddaalin. Loolu dem ci ñaan suñ borom teg ñu ci yoonu njub waaye yoon wi nga xamee ne yoonu gaay yi nga xamee ne ñoom la suñ borom jox xéewal ca ñooñu ñoo royukaay siraatal ladina an'amta alayhim te ñooñu ñoo royukaay. Kon képp koo xamee ne royukaay la dañ laa war di fàttaliku say jaar suñ Cheikh Awa Ball nag yàlla daf ko boole woon ci ñooñu. Kon duñ guddal waaye dañuy woo ñëpp rek woo mbokk yëpp ci turu Sëriñ Mouhamadou Mahfouz waaye ci turu sëñ Sidi nga xamee ne moom ak ci jabatu

رسول الله حي على السلام حي على السلام.

0: ba mu amee juróomi weer fa baare di duggi xalwatu di ñaan lil baari seytaane dem ruuxale koog nasaane ne leen jaar lay fexe fi soodaani tubaab ba yónnee fa wisudlu kërga di seet balak doom gis fa téeree warga ca mooma at la yàlla xar seen xol ya def ca ragal seex ban ba soppi xel ya ca mooma at la yàlla xiir baloo ndar moo sëriñ tuubaa muy leen ndar ban baa yabal maam ceerno ibra faati muy ji ndar di nuru gay ndeg baati mu boole koog waaju ñu naa dem ba kebe tubaa ba naa leen ban ba laay fa bi ebe ba mu demee ndar noon bayar leetar ba ne leen garab wanxaas ya mooy tiitar ba danaa faled wanxaas ya dajji buut ba sànni ci xàlla ba tasaare tool ba maaddaloo kalaame koog boroom ndar ak ibra baatim saar ñu dëkke dër dër jortoo ko lam de julbe buurum ñooro mbaa seyxu maalik ba imaamu ñooro mbaa seyxu abdu xaadiru tijaani maxare samba saajo fi jiraani ca mooma at la teeñ tanoor kalaame seexi bawal ngir bëgga fay lislaam jarbaat ba moo jébbul woon dem tuubi ndey jaddi jooy mu naa ko tuubi ruubi cheikh Babacar Thiargaan sëriñ moor maane sëriñ Aliou Diouf ñi lee ko daane keroog da leen awoo fa pencum lambaay ne leen danaa leen tàggalee ki laxasaay keroog da leen a boole sol ci guurmbal ñu kenn kennoo farba jaangay darmbal muy bocci ay gobar di feeñal dam di boole dóor ak yeew fabul am jam tenaa ba leen cheikh ban ba mbaama ren li murid yi yépp ma nga naan ba man li murid yanaa ko ban ba nos na ruuyi yow ma xalastu yow faral tey nooyi sëriñ ma marmaanee ko tontu boobaa ne ko dangay kàcc danuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndombok tànk moo gën a yomb lii nga wax noolank dag yaa ni tis pénc ma daal di jaxasoo murid ya xaacu mbër ma daal di laxasu murid di ñëw tuubaa xibaar ko ban ba mu xëy na ñaanal leen ko tas naajal ba ca doye dem kalaame koog boroom ndar mu naa da ngeen mokk ba mel ni aw dër ca yooya ab la teeñ tanoor nërmeelu booba la rey mushemeney wëndeelu keroog la gaddaay uti réewum ñooro di fekk lam de julbe gaaya liiw ba mu demee ba weesu réewum saalum ñu wër ko mbër ma del sifam ne maalum keroog la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban ba naa muriiti ngeen jëggal ko ca moomaat lañu ko mu dem ndar mushe walanteer ñëw këram dal koy dar mu dellu ndar tubaa ba faf nandal ko kaasi pochen malaaka faf mandal ko mu del si baañ keroog yàlla ya hajaban maayeem satam mambal ca moomaat lañ gënne cheikh yi tuubaa di aay jëlli aya tool ba taalab sëriñ bi dal di fay fa tuuba ak mbàkke cëy taya kawuuteeg booba ñu dal di woo sëriñ bi booleeg samba buurub jolof mu daal di ànd ak ban ba nee na keroog ba mu xëyee ilaa safar yàlla ko booleeg mustapha kalu badar keroog la yàlla xaatabanteeg ban ba alaa lisaanil haali wax ko yen ba laayay wa isyam kuru fi lan faali la yàlla jox jibril fi lawaali ban ba ko maam ceerno fi waayo moonu ko doon xibaar boroom wi laaya na nooni makkaya defoon njool makka la nooni mbàkke di def njool mbàkke lañ xaatabante woon xalal lisaari la xaatabanteeg ban ba fi lasraari ka yónni woon muhammad al makkio moo fi yebal si ahmad al mbakkiiw bisub keroog la daam rañaane baari fajari gaaw ba ma àllabraar dajeeg tubaab ya dal di yendu jeewal fanaan fa booti rëy nag dun ko siiwal nee na keroog la jëkka ji alu badar ba mu xëyee subak dibeer lañu ko dar keroog lawi asmaawu ahlu badri booleeg muxaddimaat buréy bi natri bisab keroog lay jàng fil quraani alal hidaa ba jaggi noon ya daane inna walihi yalihi lahu la yajal dam fanane bacha salihi na ja ayasa min allah hinda je wali iblis isna daitu o bi awali ba mu khaye ba sundam allah ko ki sandar ma sey rambal tuba be fokki la wax serigne mbay geey serigne mamour fall haja la wax ci sarul lan fall isa laqitumo lesina kafaro wiilen bu len delu gannaaw faltan siro neena kero ngelambulam don rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka anno chaburdu wa fardo mo don doxino faswa ban bay fardu neena kero ba mo rañane ko ki bayandulu go gisatul wa mbake bur yalla ha taban tenang mom la ya isha laqitum fi hatan nikaya kerog la yandulugo riw mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la teg yu dabiu ani la sina amanu ngir sabiu yalla ne inna la teg yu dabiu ani la sina amanu ngir sabiu fala jule kero salatul hadri inda safinati bi khair khudri bam salmale tabbi gal ga jam dar sama nday ab jam tuba weru barar gal ga de daw machine ba dal de sabal subhanahu ban bay burumi lahwal subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawariya wa kullan jama subhana man li jada bi safina fi khidmati li sahibil madina subhana man yuliju fi nahari alayla wal atrar fil lisari kero ak ba cheikh ban ba fanane ndar geej du se jalaño ci dunam ban bay geej ila nabi wajhtu hablu bi ndari ma hat kafan yul ila kol ko dari neena kero ba mu nuyo ak borom ndar la ko boromam dal di wax lamay nar fazir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xata ban te ban bay mbeur mi mu dal di jaari keur
1: ikfm
0: quraysin ngir lamu cyallalo ca ñoñ quraysin Cheikh ban ba julli na fa ñaaru rak ñaan fa boromam ngeeramal ñol mak kérok la talif khajid ak asiro ca moma atlam serign basiru kérok ba muy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mundu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna mo lay appel khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbabi la ban ba wax yet nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kero la ban ba ram dudu sek mok yaari way juram ya bul ko sik saxna fa ndar weru digge ko gam ba mu xeye la dal di xey dram ñu dal di koy jalax mu bi ndakaro ci al khamis jannon ya dole waru bi do kero la jekka feñal xar baax dir modu nday ma be la wolo ci mtaax won ko asiru ne ko ya may sere damay liggey lema del si jeri yowmal khiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebi ak bamay delu ci do fe fatu dana la fekkan dar lile hayatu bi daw kerog lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu jiri allamani rahmanu bi safina bi annani khadimu shil madina fi laylatil jum'ati lañ ko tabal ci ne gul ëndam non ya na ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabbu ñu dëj ko wa dem mu dess fa grabu mu dal di jublu xeb la dal di kabar neena kero ak man te su jo ngir tartar jang fa sharu baqara ak imran jibril ti jinne ba lil qur'an amna fayari guddil lekul nanul julul ci leer yalla ko kananul neena kero gina fa sun ma jara mo di ko nyaate di ko dolli dara neena kero gis na rasulullahi mu de ko lol di ko xam billahi ko weddi li laajal serigne moor penda mo fe ka waxtan wa kero mo banda njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba neena kero gibil mikahil kasa kasrafil asrahil ñew nañ ba ngir bëggal ak nasrani ci xéeti al ngëri maniran loolo taxoon cheikh ban bana ca way wa afawtu hanhum loolu doy na xar wa isa sakartu ذلك المبيت وسالك اللمير وسبوت نارت إلى الجهاد بالرماء نفسي ولكن صب أن الماء تبعد يوك بولك وكسان درما بطد إبري من تجين إرورما مبولك وكسوخنام ستد هانا فاي مدكو تغل يلنا يلخي كفاي برام درام دكارو dal koy wolu buntu do capitaine sudje nan ko molu kérok la don bëgg jaar ak non yo ñol makaye ko mu jéggal non ya magna ko inna allah tejju dafiu anil lasina mono ya safiu cheikh ban bana ko asbiyal ilahu
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Touba Ndam.
2: UCAP FM 103.5.
4: Yéne ngi diglu
1: UCAP FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Ci kanam touti xibaari
2: UCAP FM 103.5.
3: Xibaar ci UCAP FM 103.5.

0: bi ñet www.sunufm.com YouTube UCAP TV Live mbokk yi tay la altiné depo ak juroom ñetti fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 ñaar fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru tebeski ci atum jinné ñen témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 20h03 ñetti simili mo boti ci juroom ñetti waxtu ci guddi UCAP ngeen man ko deggu tam sun ay application UCAP FM wala UCAP TV fu ngeen nekk ci aduna bi da nga ñu ci mëna baye xel 103.5 radio UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baaw ci ndam fi baaru guddi gi
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: Radio
3: UCAP FM
2: fi ci Touba ndam.
3: Xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UCAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
0: téméré ñatt yu tombu juroom dara ju mang ko ubbi won ci kër gol mbir mi mi ngi xewon ci atum 2023 fanwer ak ben fan ci wéru ko mé mom momé nak di wuyo ci touru serigne khadim mbacké ñu tudon ko nak ci ay ñaawtef yu né dañ ko doon def ci kaw ay xalé yu mu doon jangal seen lim nak toll ci ñaar fuk ak juroom ñett tay gi nak la taxawon ci kanam atika ba ginaaw bañu ko téggé loxo boba ak légui yon nak ñaar fuk atika so yo xamné kon daan nako ko lolé nak doon li nga xamné kon mom fekk nako ci walu wu mel lu jëm ci walu ko mbir momé tribunal bu chambre de commerce chambre criminel bu tribunal grande instance bu ñaarem kon serigne khadim mbacke momé ñaar fukki ati kasso lañu ko daan niki tay ji mom naka ci kanam mu atté kadia wéddina ba mu sét wéccituuma yi nga xamné kon mom lañu gal ci kawam lolé nak di fatlé kon tay altini ji ñaar ko juroom ñetti fan ci wéru ko juin 2026 lañu ko doon atté mom serigne dara bi di serigne khadim mbacke kon mom momé di faté kon ñaar fukati katso yi nga xamné kon mom lañu ko daan lañu koy topé rek moy ay ñaawté fu ñu né da ko def fo ci kaw ay tout tank yu mu doon jangal ta sax nak seen ay ayat new lol ci dogal bi nga xamné nak mom lañu ci jël ginaaw daanaka nak ay waxtu yu bari yo xamné kon waxtane nañu ko mbir ma ap enquête yi ba defoon nañu ko itam di faté né ci atum 2023 ba ap limu plainte yu beuri yo xamne kon ay njabot yu ne sen ay dom dañu def ñaté ci ñom ñoo déposer won plainte yoyé lol nak tax bu ñuy koy fataliku ci jamono jojé xalé yi ñu tourné dañ leen def ay ñaaw teef seen at mi ngi tollon ci digënté juroom ñaar japp fukki at ak juroom mbir mi nak ginaaw bo ciow la bari won lol ci biir dëkk bu sel bi di Touba lol nak tax itam ñu ci bari nak ñi xamné ko ñom ñoy dundon dundul ni mel seen ay wëjur ñoñe nak mbir mi ñu yobbu ko ci yoon élément yi nga xamné nak jot nañu ko gis buñ sukkandiko ci l'enquête bi nga xamné kon fessel nañu ko tay ci tribunal grande instance pay ndiarem bi ñaan amale atté bobule way juru xalé yoyé nak ñom ñoñé ku ci né déglu nañu la xol li nga xam kon mom moy cadeau yeen ci jotté yëkëti waye tam xibaar yi nga xamné tam ñu ci bari doon nañu boole di wax lu ñu mel tax nak yoon ubbi won ci blanquette ngir man ko gëstu wax yi nak di faté ci tribunal bobé man no wax né kon danaka déglu ba ay waxtu yu bari yo xamné kon def nañu ko ci déglu nañu nak ay way sédé yu bari waye tam déglu tam ñi nga xamné kon ñom lañ né mbir mi ñom mo dal ci seen kaw doon ñi def ñawteuf ci seen kaw waye tam yodu yu boole keet yo xamné kon ci wa keur docteur lu joggé ak ay sédé yo xamné nak jot nañu ko ci a jël ci déglu bi nga xamné ko doon ko amal di faté rek né kon ci tuuma yoy nga xamné kon mom lañ yëkëti gal ci kawam serigne khadim mbacké mom ñu ci tuddu mom nak wet dina ba mu set wetin bi nga xamne kon mom lañu koy tuumal ci kanamu atté kat ba néna dal ngeen djéggal ñu néna loolé nga xamne kon mom lañu koy wax ap complot dong bo xamne kon ñu koy djégé ñom ñoy ñi xamne ko ñom ñoko def mu doori tam ñen ño xamne dal ak firangé dong mom mo dox seen digënté waye tam di xëccu ak mom ba tax nak ñu tek tuuma ji ci kawam mom momé nak xam la né né mbir mi bo ciow lu béré dafa gennon dëkk bu sel bi di Touba lam ci jublon ci genn ga nak néna moy dal ngir mëna aar bopam ci ciow li ni mu béré won bañ rek képp ko xamne kon dal nako ci faagaal di fatale rek ne procureur mom nak ci mbir yi lamu xamle rek moy ne liñ jot ci ay cédé ak ay keuyit lolé doyna seuk ngir ñu deggal ne serigne khadim mbacké mi muñu ci tuddu jëf ji mom moko def ba tax nak mu sakku ñaar fukki at yo xamne kon da koy tudd kasso du ko genn procureur momé nak lu jëm ci cadeau yoy nga xamne ko yëkëti nako ci wuté ak avocat yi nga xamne kon ñom ñu avocat yi nga xamne kon ñom ñoko doon layel mom serigne khadim mbacké momé ñom dal la ñu doon sakku moy nanu ko bayyi mu dem ndax nak amul fenn fu deugur fo xamni kon nañ ci sukkandiko ba war ko tey ci kassaba wutek avocat yi doon layal ñu ñoy nga xamni ko ñom lañ def ñaawte ci seen kaw ñu ne ñom nak lañ doon sakku rek moy yoon def liggeyam la ca war ba tax nak ñom ñoñé tam lu jëm ci walu atté ba dogal ba nak bu mu waccé verdict ba dal kon atté kat bi ñaar fukki atté kasso yi nga xamni kon procureur sakkon nako loolu la deugal mom ki di serigne khadim mbacké nak di fatalé kon né 2023 ba fi mu toll ni kon jamono ji mu déssa ko fo fukki atak juroom ñaar yo xamna kon war nako fa teud bu fekké tam deful appel bu day def appel tam bir ma kon inshallah rabbi lu ñuy topandi la mbokk ngeen bi ñu top ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba xibaar yi ñu wéyé
4: gade fam xibaar yu deggu tewé
0: témer ak ñatt yu tombu juroom UCAP radio université Cheikh Ahmedou Bamba ciow la bari won na ci lool ci li nga xam kon mo aju ci walu passé ngiraneen ba da na ñuko def du ñuko defar ciow la bari won na ci lool ministre bi nga xam nak mom moy yoré walu lu jëm ci ndox mi docteur Cheikh Tidiane Dieng mom nak mo ko bind ci réseaux sociaux di xam rek né altiné tay ji liggéey yi nga xamné kon moy bassin ngiraneen bi ci Touba tambali nanu ko lolé nak mu cey sante ak gëreum jitu réew mi Idimani Diorine ji ak ministre bu yoré walum koppurum réew mi ci gungé gi nga xamné kon gungé nanu ko liggéey bi nga xamné kon tambali nanu ko way tam ci jëm ci walu ko fay gi nga xamné kon war nañ ko mëna fay ngir rek entreprise yi mëna door lu jëm ci walu ko liggéey ba bassin ngiraneen ba muy fat rek né app jumtuway la bo xamné kon dañu ko fagandiku ngir rek lu jëm ci walu ko ndoxum taw mi dëkk bu sel bi di Touba liggéey nak muy fatalé ci wéru ko décembre 2025 lañu ko tambali won né nak lolé kon dañu ko fasiyéné wéel ngir rek ndox yi nga xam moy joggé gédé jaar tokkor ba dem ba ci Soura Daru Khudus Daru Minam ak ci yérené gox lu gudday ba warna toll nak ci juroom ñetti kilomètre yo xamné warna ñu ko gas yobbu ndox mi fofé ci vallée du Sine lolé kon di xibaar bu docteur Cheikh Tidiane Dieng moko fessel ci internet bi lolé kon inshallah rabbi da nañ len ko topal del ci wat ci mu gëna yattu ñu wax ci njang ak njangalé fofé tam nak tay di dara ju kawé ja nek ci Dakarou di université Cheikh Anta Diop Dakarou bibliothèque ba fa nek juroom benn fukat la yam ñu war ko magal lolé nak ñu lekkalo ci dara ju kawé ji ci Touba tay je nak kilifa yi xewé nañu wo taskatu xibaar ngir waxtaan ak ñom ci ndaje ak jotay bobé ñu xamé ñu ko ci wajal ci jotay ba nak ki nga xamne kon mom modi François Malick Diouf mom mo jité bibliothèque ba nek fofé té université Cheikh Anta Diop Dakarou ñu téwlu cadre yu fessel nako ci Moustapha Ndiaye tata
5: di nuyu Serigne Muntaha Mbacké diko ñaanal wër ak yagg diko sant bu baaxa baaxa baax ci ndigal bu mu joxé ci événement bi ñu djublu mu doon barké bo xamné dal na suñu xel té taxna aussi ñu gëna ñimé ci li nga xamné moy journée culturelle ak scientifique bo xamné bibliothèque centrale bu université Cheikh Anta Diop dé ko jaglél ko sel ki di Serigne Touba bibliothèque bi ndiko professeur Ibrahima Thiou waxe sank amna djourum ben fuk at djourum ben fuk at yo xamné lepp luy xam xam ñukoy jàngalé ci université Cheikh Anta Diop de Dakar fa lañ ko denc ak téré yo xamné Touba bi bi ñu ñew pour ubi école de médecine Dakar ñi ngi fofu ak lu jitu université de institut des hautes études de Dakar donc mu doon bibliothèque bo xamné lepp luy téré bu yok xam xam di siwel xam xam dañ ko fa denc mat na tay ñaari wèr ñi ngi def ay activités yu bari activité yo xamné dañ ko ubil ay institut yo xamné ñu ngi fi biir Sénégal ndax ñu mëna ñëw bok ak université sen xam xam sen gestu ngir mën ko lawal bolé ci aussi ndaw yi ñoy étudiant yi ñu jappol nak ni lu toll bibliothèque bu université Cheikh Anta Diop am juroom ben fuk at diko magal don bibliothèque bu gëna reuy ci Sénégal wayé aussi ci Afrique de l'Ouest mënuñu def ay activités scientifiques di magal mission ak lu mu def ci Sénégal ak ci Afrique té bolé wuñ ci Serigne Touba lutax lu waral lolu moy dafa bind lu kenn bindut Sénégal ak Afrique mu don bind mo xamné teunkewul ci xam yalla mais ci lutax doomu adama bax te ku bax bok ci njabotu yalla mu bind lo xamné ay téméri téméri nit dañ ci gestu di ci bind mu don reproduction xam xamam donc koku xam xamam amutul frontière te musu ko am lu jël Dakar bu Australie dañ ko fa xam ndax xam xamam ak sel bu mu sel lu jël Dakar ba New York dañ ko fa xam lu jël Dakar ba Asie tepp fo dem ci aduna yoonu gëndi law koku kuko sos taxawal ko munu waxtane xam xam munu ñoo waxtane téré té ñëkke wuñ ci mo lolo tax le 18 juin bi di ñëw moy journée bo xamné ci lañuy tégg activité yu jaglal ci 60 ans yépp ñu jël bëss bu mag bobu jaglel ko Serigne Touba gëm nañ ni nak dina doon réussite bu mag ndaxte lepp luñu mësa tek ci loxo Serigne Touba yalla barkel nako
0: lolu doon cadeau yu mu ko doon yëkëti mom François Malick Diouf mbokk ngeen li ñu top batay ci 103.5 ñu wax ci walu jàngalé mi QSEMS ñom ñoo ñe nak ndaje mu doon ko mel ci ndiarém patal na jogi sak ci kilifa yi ñu gëna bayyi xel walu jàng mi jafé jafé yi nga xamné ko ñu koy jankoté ñu mëne ko safara way tam lijeenti li xam ko jot nonu ko digënté ak ñom Modou Diam mom mo jité bankasu QSEMS bi nekk ci département bu Diourbel ñu wutew lay cadeau
6: directoire national QSEMS depuis bi le secrétaire général Aliou Diouf nekké ci ko bop bu légui dafa gëm né ku jité ay nit da ngay dem ci ñoom mëna safonté ak ñoom lolo tax tay ñu ñëw fi ci Diourbel tenir fi réunion du directoire secrétaire général national ñëw def ko ak membre du CSD Diourbel mais yaatal ko ak yenen département yo xamné ji yu melni Mbacké Matam Lingéar Guèguè Néw ak Bambey ñu ñëw fi dajé waxtané tollu wayu syndicat bi mais tollu wayu xéxu syndicat yi ci protocole d'accord yi nga xamné ji jot nañ ko signé au mois d'avril ak le gouvernement ci ko lolu aussi secrétaire général di naxarlu té di ñaax gouvernement bi ci yenn point yo xamné ji jot nañ ko sét bi ci ñëk moy ñaaka pay jàngalé kat contractuel yi ci mois bi nga xamné ji kenn ku ne xamné ni ci tabaski lañ joggé fé mais fayu ñu jàng contractuel ba légui ñu né lolu kat na téla dak ñu fay jàngalé kat yoy ñu dem benen bi nga xamné ji mënuñ ko nangu té secrétaire général diko ñaaw mo nekk né jàngalé kat EPS yi nga xamné commencé nañ bac EPS depuis le 1er juin ba ni ni ñogi évaluer jotuñu li ñi wax avance bac pour mëna dem ci réew dama nga ci jàngalé kat bo xamné day joggé fi Diourbel dem fu melni Velingara koku dafa soxla ay frais de déplacement ñoñu jotuñ ci mais bi gëna metti té gëna ñaaw té ñukoy ñaawl moy da gouvernement dafa jëlone ay engagement ak syndicat yi ci protocole mois d'avril mu bokkon ci comité d'audit sur les rappels ñu waron ko installer au mois de mai ba légui defuko mu tax ñu leen di ñaax ci ay échéances yi di xamné di dañuy ñëw mu melni système de rémunération au mois d'août ñu taxaw ci fexé ba lolu ñu respecté ko pour que ñu mëna partager conclusion au mois de septembre sinon kat octobre dañuy liñ do wax ubbi tay jang tay mais dañuy def ubbi tay grève tay donc le gouvernement bi gogolu ci essence yi nga xamne mom moko jëlal bopam and ko ak syndicat yi gogolu ci diko respecter baña def yi mu def au mois de mai wa comme niko SG waxe ci tubab rek ñun xolu ñun nit ki nek ci kaw bop ministère ñun ministère bi mo ñu li mo ñu ñol ak lan lay liggey ak ñun signé won nan ay protocole momadou lamine janté mom au conseil du dialogue social la nekkon signé wo bokon na ci signataire yi tay nek na ci bop ministère bi ñong koy xaar ci jëf yi mi jëf par rapport ak lolu mais que janté syndicaliste na won nek na ministre lolu ñun ñoruñu mom ministre la xamna len xatimone ak gouvernement bi ñong koy wo ci xatim yoyu kat mu fexé ba jëmmal ko réforme curriculaire lolu nañ xamné d'abord njambatal syndicat yi la won ndax ñun ñëpp xamna né système bi war nañ ko mengalé sun dundin war nañ ko mengalé sun passé sun magi dembu kon dañ ko doon kaas heureusement gouvernement bi commencé na ci liguey fi ci djoubel bay ki dembu tanir nañ CRD ties ñu ngi wajé tedir kon syndicat yi à la base ñu ngi impliqué ñu ci wax suñu xalaat buñu démé ba ci ciopage aussi dinañ ci apporter ak le secrétaire général national au niveau du ministère les conclusions pour que ñu am système éducatif ak curriculum yo xamné ji dina mengo élève bi mais dina mengo citoyen bi nga xamné ji mom lañu soxla ci biir réew mi té lolu ñu ngi ci liggéey ak ñoo effectivement réew mi dañu wara joggé ci question xila yi ak xala yi fi la wara tok ak wara tok fi ñoruñu lan mo ñor moy jafé jafé askan wi motax ñu tek leen ci kaw réew mi ñew nañ xatim nañ ay engagement ak ñun nañ fexé ba djéma safara jafé jafé yoy té bayyi les questions politiques eux bi kat ci liñ leen wo moy liggéey fexé ba askan wi ñepp xamna né sonu nañ rawati nañ ñun jàngalé kat yi démon grève pendant 6 mois diko grève ba un protocole jaadu nañ ñu bayyi ay questions politiques jëm 2022 té fexé safara bës niki tay jafé jafé yi am ci réew mi rawati na jafé jafé yi am ci système éducatif ci djibir jangale kat
2: UKBFM fi ci Touba Ndam
0: témèr ak ñatt yu tombu juroom gëna deglu UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba nganuk serigne mamour mbacké mom Cheikh Mamadou Moutouda fofé ci Italie tay ñanga won ci Brescia muy bës bu dañ ko jaglé serigne Touba Cheikhoul Khadim sank nak doon ngeen andak ñun doon dund en direct lu jëm ci walu ko jotay ak waxtaanu am nañ ko ci Cheikh Amara nga ci jotay ba ñu andando tewlu la nga xamne kon sank rek bi jotay bi dogu jeex suñu jokko ñu andando tewlu war ko
7: ok jere jëf pap sayer jere jëf bokk yi nga xamne ñoo doon andak ñun ci groupe de communication université Cheikh Ahmad Bamba pap sayer yakarna andanañ ak yeen ci 8 juin bi moy moment yu am solo discours yu am solo jotaay yu am solo mbolo mu takku pap sayer ba pare bo ñewé fi ci salle bu mag bi nga xamné ci lañ koy défé mais da ngay défé né da nga nek marché au casse wala da nga nek quelque part ci sandaga mbolem lu ñuy jaay té sénégal yi diko yitté wo sénégal yi indi nañu ko exposer ko fi ma sha Allah kenn ku ci nek la nga ci yitté wo nga fagu ko fa lo xalat ba ci ay leguet sax gis na ko fi ay mad ay vessel ay petit cola gros lu nek bokk yi indi nañ ko exposition bu yatu pap sayer bo gisee image da ngay waru kon sénégalais jugé nañ fu nek ci europe ñew wuy su bes bi nga xamné gor yalla cheikh mamadou mourtada mom la ko maire bi ngeen gis legui di gatta retraité na legui joxone gannaaw bam ko waxé lu melni dañ ko am new york à l'unanimité des conseils municipaux mais passer amna fi exposition bu am solo bo xamné xalé yi aussi ñoko fi def nga xamné relève bi assurer nañu ko exposition bu mucc ay bu am solo ñu jëfëndiko aussi jumtu kayu xarala yi seigne mamour mom la ñëk visiter mais pap bi discours bi daano mais presque salle bi xalé yi aussi dañ ko transformer pap ndaw ñi yoré walu organisation mbolem lu fi nekkon ci ay chaise pap bi serigne bi taggo ak legui lem nañ lepp fetal ko bor mbolem lu fi nekkon ci ay tapi lem nañ lepp fetal ko ay bor mbolem lu fi nekkon ci ay takatak nettoyer nañ ko boutelu ndox yi nga xamne jotul wona yegg nettoyer nañ ko waye pap une organisation parfaite ay xalé yo xamne man nga refen jor ci ëllëgu ñi nga xamne ño nek fi di liggey té sëriñ bi dëlen faté li né na ngeen xol mag ñi té bayi leen xel pap xalé yi ñu gi ci yoon ay ndaw yu sawar pap lima lay wax ni comme ay robo pap lepp lañu lem lepp lañu taxañ lenn lu ci nek ak farawalam nek ndax xam nga dafa am waxtu wo xamné ci liñu wara libérer salle bi té sa bu joté dana fekk ñu paré liñ doon def lepp pap machallah bo ñué du mel da fay mel ne du fi lañ doon dajé légui ak mbolo mu takku lolu day wone ne ni mburit yi organisé wo day wone ne yef yi mi ngi dox ba nga kenn ci jëwri ñi Seigne Mara Dien Seigne Mara dama doon wax légui rek 8 juin jallati na muy date bu am solo yow nga fekke ko ci jamono Cheikh Mohamed Touba ba légui légui rek ma ngi wax Pape Serre en direct ne ko bi seigne bi taggo ak légui xolal xalé yi ni nga salbi lem nañ moket yi dajale nañ chaise yi lepp lu fi nekkon ci ay tak tak bouteille yi djegul yi lepp dajal nañ ko fete nay bor mu nga melni salbi kenn musu fe dajé lolu day wone ne li serigne bi di ñort nan xalé yi na ngeen bayyi xel ligéy bi leen mag ñi bayel man ndaw ñi ma gis xaw nañ ma impressioner touti Seigne Mara dajé waat nañ fi ban jangat ngay def ci 8 juin bi ak discours yi ak demb besu soxna yi nga xamné ay jambar lañ parce que ndaw yi may wax soxna yi ño nek ci wañ ba and ak ñom mais ño nek ci bir organisation bi Seigne Mara Dien
8: wa jërëjëf Seigne Cheikh ni lay siaré bu baax di am da ca lol ci question bi ma laaj di ci am ak ñaan itam di ñaanal Cheikh Muntaka yalla nako fi yalla yagal ci wërël ko di ñaanal Cheikh Mamadou Murtada yalla na yalla yok ay léram di ñaanal njabotou Cheikh Mamadou Murtada ji Seigne Mamour Mbacké Murtada nek te ko bobba wax deug yalla lim fi gis at mu nek da fay melni rek day gëna yokku ndax liggey bi fam soso ak nim doxé tay ji manam boko xolé nga xamni Seigne Touba rek fi ne wallahi deug la té nit ji manam Seigne Touba rek lañ yaakar seen xol li kenn nek fi kudul yalla ak yonentou bek serigne bi xagne nak njumte mu ta ñak waye kuko defet xagne walu njumte la waye walu serigne bi mom kenn ko feug xolam serigne bi rek nga tay fek ndax 8 soñ tay wax deug yalla lila ci dal dal na ma ndax ku ne xam na ne bisu ci upp da lan dajje ak bisu fete yi waye tay bit la bo xam ni ci manam bitu bisu special la ndax dekk bi nga xamni ci fi lan ko defe rek mo nek fess fet waye nak nit ñi dafa melni lolu mom manam mom xolu nuko ni tay fet la wala ñom japp na tay bisu Seigne Touba la rek il faut ñu ñew ci bisu Seigne Touba bi xol nam gëna rafet ñi defé ko ni wax deug yalla Seigne bi content na ñu nit content na diko ñaanal nak yalla may ko fannu guddu and ak wergu yaram bam yagg fay ñew yeen ñi nga xamni ci yeen ko and ak mom di yeen nek ay journaliste di wara fessel liggey bi ñi nga xamni ñinga Senegal ci wara tew ci tewlu yeen yalla yagal leen fi wax deug yalla Seigne Cheikh begna lol
7: begna lol ci Touba bi duñu yab de ni ndaw ñi def sal bi ci dir bu gatt ak ci li fi nekkon ci ay jumtu kay deug deug pass pass la
8: wa xam nga Cheikh Touba bi dafa am lu leen jaxal ci ndajem Seigne Touba yi xam nga man dafa fi nekkay legui yakana mi ngi bëgg doon ay fan mais fi gisu fi ben autorité bu fi taxaw da xolal li fi nekkon ci mbolo te ñom li leen gëna jaaxal moy dañ ni installer ben salle defal ñu ay photo yi ay lepp ci bir mais bu ñëwé duñ tok ci taw wa ci da ngay gis manam équipe go xam ci ñi ngi nandi for ñi di for ñi di xam ci tok salle bi tapé wit te señ baangi ci bir gënal bu te bo tay bo ñëwon tay ñu loon fi ay tapé ngi fi won wala ay fess ngi fi won wala nene ngok ya ci tagé sama kon nga xamni Seigne Touba rek fa ne
7: te fi lañ xewlo fi lañ defé lepp
8: wa lepp doy nak saway wa yeuf yi melni tay manam dem bi Seigne Touba nekké sos ko dafa melni tay la yeuf yi gëna yok sax ci dem nak Seigne Touba nak digay yëm non lay démé
7: fa la mu ngi melni marché au casse ma koy wax légui
8: wala
7: ñu ñay yëp la
8: ko wala xet yëp nga fi amna benn forum bu fi nek bo nga xamni ci manam man ci na fet yon xet xet yi ñay yon xamni bo duggé tay bi sax ma koy sax te ñëpp xewlu kon Seigne Touba yalla nako yalla
7: faal kon bu ko ko ci mag ñi nga xamne ño doon teru chamu tanara kon serigne bu aussi def na fi presence bu am solo forum bi organiser ci bir li nga xamne ni mom moy 8 juin bi yakar na ne réussite total la mo wax nako même serigne wax nako kon pa faire suba inshallah darga mo lañ jëm ni lañ ko jappé rek fasiyenu ko andak yeen ay bërem yu bari yu fasantiko biru guer yépp non lañ andé ak serigne bi l'infatigable du son du tay way de ngeen ko mom likoy yëkëti ak likoy yëm moy jambaru Serigne Touba yi nga xamne dañu ñëw di faggu suñu lew te kum ci ñëw ci sa kër day gis melokan wa xamne yow lepp nga manké
9: té luñu la laaj lu jëm ci sa yalla do xaar luñu tuddu Serigne Touba nga lamb sa jëbë joxe ca ba gis nga kër Serigne Touba yi toll na ci ñaar fukki kër ak ñett fiñ toll ni amna yo xamné inshallah dana ko visiter ci ñëwum bi pap kon dal Serigne Touba ngok bokk yi kon ñi sant mbolé mbokk yi and ak ñun ak Cheikh Mbacké mbop pap inshallah dañuy and ak yow ci xabar yi ak mom inshallah ci ay élément yu bari fassantiko kon 8 juin 2026 jallna bëssu soxna yi 2026 jallna dig dajé inshallah suba ci Bergamo waye xam nga demone nañ ci préfecture demone nañ ci mairie ba way ñom ñep dañoo yëmbu ak li nga xamné moy constitution bi nga xamné préfet bi joxnako Serigne Mamour mune dina ko traduire Malik yaakar na né kon ñu nonu pap sœur dig dajé suba ci benen jotaay ci tourner Serigne Mamour mom Cheikh Mamadou Murtada
0: ya jëfël ko bu baax baax Cheikh Amar momi nga xam ko mo ñuy topal ligéeb Serigne Mamour mo Cheikh Mamadou Murtada bo mo ngoy amal fofu la ci réewum Italie tay ñinga yenn fofu ci Brescia bis bu dañ ko jaglé Serigne Touba Cheikhoul Khadim xam ngeen ni ki tay ji la doon ngeen ko and ak ñun diko dundu en direct ci mbollem jotaay yi nga xam kon amal nanu ko fofu li inshallah nonu ko Cheikh Amar wax itam fuñ ci man di tollu dana ñu ci and ak yeen mbokk ngeen ñu top ci 103.5 UK Radio Université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru guddi gi ñu wéyindi dina ko baxu altina bu jot Cheikh Amar momé la ñuy andal ginaaw mu nga ci ngant lolé da no jukki ben ci yu jotanako fay def jangat bi ñu andi ci ak mom
10: jangatu ba Cheikh altina bu jot ci IKAB FM
11: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ana ñi wara taxaw dekk sagane nañu ko dé waw bo jëlé walu wër bu yaram région de Djourbel téméru poste de santé ak fuk ak ñaar ño ca nek mbokki témèr ak juroom ñetti maternité fukki centre de santé ñent ci hôpital département bi ëpp li fi yéwo témèr bo jël juroom ben fukki ak ben lañu am ci ay bar bu fañu kay mbokki ci fukki commune ak juroom ben xam ngeen ne li manké bari na lool pat ni cher na ñu bari mënu ñoo faju jotté wuñu ci bar bu fañu kay yi waaw ndax témèr bo jël juroom ben fukk ak ñett kep ñoo jotté ci bar bu fañu kay mbokki fan wér yi ak juroom ñaar yépp mënu no faju mënu ñoo jotté ci bar bu fañu kay li nak service régional de développement ñoko xayma mbokki walu njang bi mo gëna doy war ndax xayma yi bolé wuñ ci njangum diiné mi li moy jëmtali mo waral xayma bu du bax ndax jotul ñu def ak taxaw sét ci njang xayma ko ay jafé jafé kessa la da mbokki té am njang mën ta ñak Serigne Touba diglé nako Serigne Moustapha fatali nako na ndaw ñi jang yi moy seen wartéef lutax ñuy waranté ci liñ wara jang ba askan mi xajalo lutax duñu bolé ñaar yi mbokki ndax xam xam la Serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa bax damay laaj rek ndax ñëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo moy nga jang lak wa ngay jangé xana du dug dukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé ba ko amul do jang lu xew mbokki damay laaj rek bo Iran rew julit la jang nañu seen diiné am nañu xam xam am nañu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay yi gëna xaralé bañu dolé sen kaw xam xam ak pass pass mo leen ci génné sen jumtukay yi leen di ar ay gonu yu jigen ñokoy dafar jangaleen ko may ndax li ma tobay xel Cheikh Murtada wone na yoon indi système bu lèr ami résultat ñaata fa génné yor ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yor ay responsabilité ci bitim réew ay alazar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dongo administration bekk jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn téméré wa li ma tobay xel li bo jur université Cheikh Ahmed Bamba fukki juni dongo ak ñent yu état du Sénégal orienté bu fa nekulon fuñu jëm mbokk yi genné ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtané li sét lu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtané njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaarélu dëkk ci mim réew gannaaw capitale bi premier département ñu sagané ko du yoonu ba du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yeggu fa témir bo jël fanwé rek joon ñett kep luñu électrifier mbokk lu xew li ci gëna graw nak mbokk yi région de Djourbel lu tollu ci juroom ñaari témir ndaw ak fuk ak juroom ñent ño am jafé jafé ci walu yoon ñenti téméri ak ñen fuk fi lañ nek ci département Mbacké Mbokki du samay wax dé service régional du développement moko xey mbokki ndax kilifa yeeng nañu li ñi ñoy ëllëgu dëkk bi li mëta waxtané ay barab yu taxaw suñuy ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddo ci dëkk bi takku na dé mat nañu wajal té ana yeen ndaw lañu bëgg ëllëk mbokki damay laaj rek nañu dajalé ji xam taxaw dëkk bi jot na dé waxtané dëkk bi jot na té luñu dal lu né ñaka jang ak ñaka nofu moñu ko tek lu xew jamono nga dem dekk ba nga mag jafé jafé ya nga yok ñu wuté ay xalaat di wéranté lu ñuy togg agn ba faf duñu togg réen mbokk ba li duñu dal damay laaj rek nak mbokk ku xam wax
10: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
0: cheikh amar mngok jangat ba ñukay sante diko gërem diko joxa dajé benen yoon ci benen ko jotay mbokk yi ñek seen ci ponk bi kemal jotay bi li gëna fess ci yene kay ñu la gëna fram
2: ikab fm
1: li ci yene kay yi
12: pap cheikh bay
0: bis 6000 Ousmane Sonko ci ñaari fan xalana aw yoru mom la fassiyene jaar libération quotidien mo xey dunu ko xibar sunu natangoy xey dunu fessel lu jëm ci ndaje mu congrès bi nga xamne kon moy bu ñëk bu pasteur donno nako amal yenn kay bi xey fessel taxaway bu amal nañu ko ci njitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi won ci dekk bu sel bi Touba libération nakoy xibar nenu da jale ci won gina waccu liggey ko serigne cheikh mom serigne touba cheikh salim mbake yenn kay bi xey di fessel lu nu mel libération ba lay la ne de sen dunu wax ak njombe go nemeku nañu ko genn ko way jur nu bay bo xamne kon danaka ak ñawtew gu don nako def rawe ko nak ci kenn ko xamne kon danaka ci ak njabatam la yene kay bi ne lolé du gulet mu def lu mel ay yoon yoon yu mbir ma def na lu ni mel sunna tagoy xey feussal taxway bi def na lu ko ci rewmi quotidien yene kay del ci na ci metti d'investiture don samp gu mom lañ doon samp nditel pasteur yene kay bi xey feussal natal Ousmane Sonko cadre yu mang ko ci yëkëti ma ngay artu lu jëm ci lepp lo xamne kon jëm na ci yene ak yitté ju nguur gi dañ nañ ko bëgg def ngir rek mëna dakk jongal tay local yi ene kay bi ni Ousmane Sonko ne mukk lol du ci dal sunna tango yi ne nak jotna seuk lu jeent walu complo yu ak ay combine yu fi mu tol ni da nakoy neme ko ci bi rew mi ngir ñu dakal lu mel yor yor quotidien les ci ne nak congrès ordinaire bu ñeek bo xamne kon Ousmane Sonko netente won ñepp jox nañu ko loxo ene kay bi ne pasteur xalna yoonam jëm 2029 sunna tango yi ñoo xey di fessel lu jeem ci walu taxaway bak meeting nu ak ndaje mu jot nañu ko ci amal le quotidien ene kay des na ci walu eurobond ak bor bi nga xamne kon nguru Senegal ñinga ci walu fayga juroof ak juroom ñet milliards yo xamne kon neena lijeenti nako lata ñuy xaar ni mission FM bi nga xamne kon ñu ngi koy seddu ci biir rew Senegal yene kay bi def ci lu jëm ci walu ko publication ak deug li nga xamne kon mom la ko doon tuddé bor be ke lu jëm ci walu ko yone go xamne kon def nañ ko ak ay date yu nekk na ca yene kay bi ne Bashir Fofana mom nak del ci na ci lu soxal fanwer ak juroom ñaari milliards yi nga xamne ko ñu jëy tuddu wa Azer wal fukoti ci yene kay complot ak reportup election yi lan nak fi mu toll ni Sonko ma nga ci fessel ak xelam mu tay jëm ci walu ko taxaway bu nguur gi ñong ko ci taxawal waxtaan wu yaat wo xamne kon sekk nako ak directeur général bu Marega Voyage Abdou Khadr Diop yene kay bi ne mayewul dara lam ci leral lepp mu ngi ci bir yene kay bi sunu natagoy du ko netali lop observateur quotidien yene kay del ci na ci lu jëm ci walu ko juin juillet ak bor bi nga xamne kon Senegal war nako ci fayal yene kay bi xeydu nu xamal nak ne ki di jomay day jamono na ci seus na ci mirum ci walum komi sunu natagoy xey du nu xamal nakay mandat bu bari lol ay reng reng mom la jankontel rawti nak lu jëm ci walu ko medd gi nga xamne kon walum komi fi mu tol ni day xoj lon lol li nga mom modi rew Senegal jafé jafé ñu ko ci dund suñu natango l'observateur xey di ci leral l'observateur momé ba tay del ci na ci congrès ordinaire ak meeting parce que du don nak ci amul nak lu jëm ci walu sabotage kep ko xamne kon jëm nga ko bay bo nga xamne du soti Ousmane Sonko moy fessel lu jëm ci cadre yi nga xamne kon yëkëti nako ci suñu natango yenen du bokku na ca yene kay bi di vote populi del ci na ci da Sonko mi nga xamne nak fi mu tolni waccati na ci langue gi ab opposant bo xamne kon du maye dara yene kay bi di vote populi mo xey di fasilen rek di xamle rek ni Sonko salat na teni defon teba Touba yene kay bi dama xamal ne Serigne Moustapha mom Serigne Bassirou fessel lat na ñaana kolte gu am nako ci njitu president Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi xey fessel cadre yi kilifa yekati nañu ko ci njaal mu njitu rew mi jale ci won nako gina waccu liggey ko Serigne Cheikh mom Serigne Touba Cheikh Salou Mbake njitu rew mi yene kay bi xey fessel ay cadeau tribune quotidien batay del sina ci lu soxal wala ko fay gi nga xamé kon nguru Senegal def nay pexé djema fay bala FM di dik ci birom Senegal sunu natangoy né mom sa bop gi lañ bëgg wone yene kay bi xey fessel lu jëm ci wala ko taxaway bu ñong ko ci def enquête quotidien del sina ci congrès pasteur ba pasteur yene kay bi xey ñu xamal Ousmane Sonko duggati na ci cour de politique opposition ba manga ci yene kay bi xey ñu xamal né kay fi mu toll ni fessel nañ seen aw yoon source a quotidien yene kay manga ci Zack Mbaw bi nga xamné nak gis na ne ginaaw bi nga xamne kon jëm na ci walu ko ciow lo xamne kon amna ci yene kay bi ne lu toll ci danaka juroom ñaar fukki jinn yu tegal yo xamne kon fi mu toll ni de ak ñaawteew def nañu ko ci yene kay bi sur sa del ci dinu netali lu jëm ci walu naxate goge fanu ko ci jaar de ginaaw lu jëm ci walu kan ndam lu mak li nga xamne kon amna kon niki diber ji reug reug yene kay bi xey du no xamal ne kay namu def ki xam kon momo di boy ño doono lu ñaaw yene kay bi xey du no xamal rek le lu jëm ci walu kan lamb jaaka nañu ci taxawé les
13: les Echo quotidien delsi na ci lu soxal Kalidou Koulibaly mi nga xamne nak ma ngay dalal xelu askanu Senegal ne mo ngi fi mu tol ni mi ngi ci tawfiix nak lu jëm ci walu ko jongate yi nga xamne kon ñu koy xaarandi lu jëm ci walu taxway ba amna ci yaakar lol sonko yene kay bi ne danaka kay faalewul ki xam kon mom modi jomay limi doon wax sa li jëntu ko ci won yene kay bi xeydu lu xamal ne ki xam ko ñom ñu rapaster 100% lañu ko watal ginaa bi nga xamne kon ñu ko doon fal ci bop parti bop sud quotidien yene kay del ci batay ci walu ko fal goge di xamle rek nak Ousmane Sonko mom nak de fi mu tol ni xal na aw yoonam bi xamne kon fala fasiyene jaar de yene kay bi di le soleil mom ma nga ci walu ko bor bi nga xamne kon fay nañu ko ta app bu jotu gul yene kay bi ne li kay da ni wone ne koote gi nga xamne kon mom bëgg na ko ci kanu ay partenaireum yene kay bi di ñu xamal ne Senegal ma ngay wone ak bopam Touba yene kay bi di le soleil di ñu xamal ne jeetu rew mi dalal nañu ko ci dekk bu sel bi dafa jale ci won ginaaw waccu li gogu serigne cheikh mom serigne touba cheikh salem mbake yene kay bi xey fessel natalu president bassirou diomaye jaxafay ak serigne muntakham serigne bassirou ñaari kilifa di safonté yene kay bi di deretu ñu del 9 centenaire maître abdoulaye wad bi yene kay bi ne ba fi mu toll ni kay ku ci ne ya nga yëkëti say cadeau ngir rek wax sa lu baax li nga xamne kon xam nga ko ci njitu rew mon pape abdoulaye seck yene kay bi xey di ñu fessel ay cadeau yo xamne kon mang ko ci fessel ci taxaway bu maître abdoulaye wad taxay wonako l'évidence quotidien ma nga ci pasteur ak lu jëm ci walu taxawayam sonko yene kay bi ne fi mu toll ni kay taxaw na jimu do ma nga ci walu ku jëp politique gay jamono no ju jëm na ci walu ka taxaway bi nga xamne kon jitu rew mi del ci won nako ci dekk bu sel bi di Touba doon jale ci yene kay bi xey di ci fessel lu jëm ci walu waxtanu ci xanañu ko ak kilifa gi le point actif quotidien del ci na ci sonko mi nga xamne nak neena day mat de euf yene kay bi xey di no xamal ci congrès meeting bi nga xamne kon doon nako ci amal mom jital pasteur li yene kay bi xey di no xamal nak ne lu jëm ci walu ko crise bo xamne kon nek na ci bop rew mi di crise institutionnelle lolay wedd nako yene kay bi ne monté day ci wedd ma ngay artu lepp lo xamne kon jëm na ci walu ko doxali bi ay combi yo xamne kon ñango cey wax yene kay bi xey def ci ak taxaw sédu ci di jëm ci walu cadre yu yëkëti nañu ko ci sunu natango yi di le point ñom del ci nañu ci ma jambal jaay mi nga xamne nak ne lu jëm ci walu ko championnat national lolé ak ci walu ko del ci warga lolé faaw rek ñu xolaat lu ni mel ma jambal jaay yene kay bi xey fessel ay cadre yo xamne nak del ci na ci walu ko taxaway bu ñu ko cey némé ko wacc liggéey ko serigne cheikh mu serigne touba cheikh salew mbake jéti rew mi dalal nañu ko ci touba khalif bi ko dalal li quotidien yene kay del ci na batay ci lu jëm ci walu ko ndial mo mi nga xamne ko jitu rew mi jale ci won nako lu jëm ci ndenka nek tak tak li nga xamne kon serigne muntakha jox nako joma yene kay bi li xey di nako netale sunu ndatango yenen di last del ci non batay ci walu mobilisation bu mag bu Dakar arena nemé ko nanu funi ki deb yene kay bi xey di no xamal nak ne sonko lank na ne jongante local yi lolé ko kenn du ko tuxal ben yon way tam bo len ci di ci art 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci borom juroof ko juroof ñetti milliards yo yene kay bi xey di no xamal ne Senegal fay nanu ko ta app ba eggu ñu ci sunu ndatango suba tel batay ci borbal la de soir di no xamal nak Senegal mi ngi def pexé ngir fay lu jëm ci walu ki jafé jafé mom lay jankoté ci walum kom Dakar pan ci quotidien batay ma nga ci leneen lo xamni kon waxtaan nako ci ginaaw bop pour rew mi nga tolo ci nek yene kay bi ne la jot nak moy fi mu tollu djublu ci walu ko liggé ba yene kay bi xey di ko netalé sunu ndatango yenen bokku na ci le peuple ñom del ci nañu ci laj ci walu ko politique ko mbeug bi nga xamne kon némé ko nanu ko yene kay bi xey di no xibar nenu lu toll ci jundi ak juroom ben témer juroom ñet fuk ak juroom ñent doomi Senegal yo xamé bo sagawul dañ leen genné fofu ci États-Unis d'Amérique yene kay bi xey def ci app gestu bu ya mbokk yene kay ngo di gëjëluk insho
14: UKBFM
15: li ci yene kay yi UKBFM xibaar yi Pap Sayar Mbaye
13: mbokk ñu sant leen gërëm leen li may li fi rusoon ci ay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye faré won ci addu kay beek machine bi naskanu ci deglu radio UKAP 103.5 di téméré ak ñett yu tombu juroom ngeen ko doon deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunfm.com YouTube UKAP TV live programme day wéen inshallah bu ñëkëté jotay bi légui bu ñeen dékk leen noddu gi ba nopi cadeau yi tata na ko dem ci jotay serigne mamour cheikh mamadou mo kamal fofu lé ci italie rawata ci maire bi mo demone séti kilifa ge lañ fa jotta waxtane ci téway ka serigne bu ñom ñoñé ñom ñepp ñom ñett kilifa da ngeen téw seen ay cadeau inshallah bu ñu daanalé noddu gi di leen faté programme bi tam bu ñu démé ba 22h30 seen émission Côte de la Rue serigne fallou pap sek ngeen ci fasina ndaw kon ni mu ko baxo talata bu jot bi mu jot def talata lañ leen fasina tolu tuatal ci kanam touti kon bu 22h30 joté bour law mom jam te kumu jamal ngam jam yalla defal fananom jam de ngeen defati

Sudon

صل على

فقلت تائبا بلا ثواني مبتغيا غفران غفراني.

واغفر لذنوبك لمن علمت واغفر لما علمت يا ذا الكرمين.

di magu te je gu de gu che de la dal gi te mo di mbeur mu yu te te yara mama mba di iza man do ne fati mo te je gu de gu che la dal gi te mo di mbeur mu yu te te yara mama mba di iza de ba jo te zo ka ka wal la da sa ko yen ko dawal yok ñul banam bawal yara mama mba di iza mu ñal jota mu jogu di rat di bu kërëm kër di boot ndax gone ñu ndaw di boot yaara mamam ba di iza bu ñal jota mu jogu di rot di bu kërëm gay dekke foot dina gone ñu ndaw di boot yaara mamam ba di iza bilay mu ñi me gën jabot ba yalla buru ba may ko mbut te mo sta tok gunden lu tot yaara mamam ba di iza mam ba di jooba am ngërëm ku ba gar yar damal kërëm bana gabar na sa fukaram fawanyu mamba di iza mamba di jomba am ngaram kubagar yar damal karam bana gabar na sa fukaram fawanyu mamba di iza mamam tan jay magum karam agona jara mehrakam ladem ni nyomba am ngaram jara mamam ba di iza dana jubo zona choro wajuru gheg balla choro sumber muri ma abushru ni junu mam badi iza dana jibo mam iza je mam bi ma sam mam iza je sumber muri ma ablagi ni junu mam badi iza mam jara mo di budu yukai mam sona badi ro yukai sona hiro ilen galawai ni junu mam badi iza no sona jara mi muroi ci aji ko banyo di koroi do mam jubar di mono doi mama genjol badi iza man dona jara inde imber man dona badi inde gor numbar marot le gor safar yosunu man badi iza man jarno badi rakidam yidon ne rek na ge ci man babar di mom babar di mom jara man jol badi iza haya man jol badi iza jaban ba joxona ko yijikom ak ay falom ak ay omelom wulu ko def ko abulogom yara man jol badi iza damulu wanna aw bitam ba xam ne ken du raf batam mu dara japp aw nitam fabal ci jol badi iza kero ba bam ba ji di dor man jarno ba ati gen gor la da ko bam ba de bon di jor yara man jol badi iza ba dam di ruj di bay ba xaw serin ci ñu am te di ñalew man jarno baati rek kaw man jarno baati jogu taxaw jara ma ñol baati ida ba dan di ruuj di bay ba xaw teñ ci ñoom te di ñalew man jarno rek ka jogu taxaw jara ma ñol baati ida ba dan bay ba toal ba ñor man jarno baati goop ko far cheikh ibra def ko len ngar ci ba ko ñol baati ida cheikh ibra ba la ma te di kañ dama legi mu toggu añ jarno ti baati ñepp añ ci dabi mam baati iza tay rafa la buri jall dañ ma degen mam dem ba faal ci may ci beeg kum ba faal ya ba gënjol baati iza tay rafa la buri jall ñu ma dem ci kum ba faal ci may ci beeg kum ba faal ya ba gënjol baati iza tay rafa la buri jall ñu ma degen mam dem ba faal ci may ci beeg kum ba faal ya ba gënjol baati iza mam jarno ibra baati job toni ngeneel yel yako gop jembe ko soxona baati job mam do no mam jaga iza kero badam di wi gi ndar la jeuk yoon ni ciara no ndar ba joba dem fa melni gar yara ma jol baati iza mo gëna wax kero qatar nexel ma da delu badar mo melni si dina omar yara ma jol baati iza sagana gor nor ba kero sagi sagam badil di toak ci mbacke bari ci kerok ma bëgg njol badi iza kerok la zaq bam bar cengelem bam la wuy ji ndar jimbilu bam mata ko far mu ba bëgg njol badi iza man jar mu badi de te fi yar njabot di gep gep ko far muri yep sax ci ngor top ci njol badi iza serign bu ñaw jox ko mbiram tax ci digël sa ko ngaram bala qiril wan bakaram jazant njol badi iza serin bu ñaw jox ko mbiram sax ci ndigal sako ngaram bala qiril wan bakaram jazant njol badi iza
kero badam di dem gabon te xol yi yep waw koron anjer nu fatir rek ka jong jara manjol fadi ida keno zagal yonu murid motoro xal yonu marid ne kon no xacc def tarit nan santen jol fadi ida defar nañi tarbiya len defar nañi tarxiya len defar nañi tasbiya len nan santen jol fadi ida tubaab yi mas nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal ko njol faati isa tubaab yi mas nañuy fexe lu mel ni leetaru bu naxe yu ni ko ndaw mu dem joxe jibal ko njol faati isa nafa sama jalaquna dudo ko gis ci aduna kero yaram wa tangana mu wax ko mam faati isa mu na ko mag day teyna kero zamat jalam ma wax du deñ demo may defu ci pax kema ngi man faati isa man jarnu faati listixaar ci baatinam bu day bawaar gisee magam ju day jawaar xibaar ko mam faati isa am na fa mag ñuy meq mexi gisu kero gi tax texi ngir la tubaab ya doon fexe kema ngi njool faati isa cheikh bamba bindam leetaram ñooña ku nekk aw turam mu def ko daay lankaram jibal ko njool faati isa mu def ko daay lankaram jibal ko njool faati isa mu jàngal leetar ba ne leen ca bambakat niyu na leen nee na na ngeen ko moytu yeen caraama njool faati isa kero bambar ma ne jalañ indaali lépp luy njariñ ku di murit ak bu sëriñ gërëm nga njool faati isa mbolem lu jaaranu dencalen cheikh bamba mel nanam melan bisul kero xat damulen jaraama njool faati isa jàngal na ndaw ñim fi bawan tarbiya mak ñim fi bawan sam jaraama faati isa sam ñëwe lawalu mam faati jolof mu wargaleem nga dem jolof mam sunu mam faati keroog la fara ñibbi ca yeen di jaamu rabbal aalam ba wiji amadulla yarama mam faati isa cheikh bamba fa ko ak loxoom jibal ko morom mu xam ne daam amul morom mam faati amle dem tabbi aljanna di fii ca géeju leer yëgëna teey mam sunu mam faati isa waawarul ay ni ñëw fa moom di ko si yaar mu mel ni ñoom di sant yàlla sun borom yarama mam faati isa si yaare raw la tom ba tey jar na ri ñaan te jar na xëy waaju fa dem dëng mu na cëy ngir sunu mam faati isa rawlatu baa ngee ñu tabax buub la ko wër ba mu ne fayax ku koy si yaare doo torox ci barke mam faati isa alaaji fàllu asajey ma doon yax bu rëy te teey moo ko tabax ci moo ma dii xarbaaxi mam faati isa ngee am na mel ne adama xëy dama ba bët set ma ne tey jii bu ceyeen man dina tey ma dem fa ngir faati isa bisul keroog la dal di dem ca sëriñ baakke jam ñu dem ànd ak sëriñ seex si la dem ceyeen ca mam faati isa ne la keroog yesal isaas ci laasu waalam ba mu fees mu war wataam dawal witees ba dem fa mam faati isa ba ñu demee lañuy summiku buble ko wër bam sori ko ñu àgg suumaasale ko siyaare mam faati isa fekk ñu def faxamikaay yu samandaay ak jullikaay yu samandaay ak jullikaay ñu siyaare di ko raay muy xëbru mam faati isa te góor ak fëliigu fa ne woon la sunu mam ceer nu ne woon deema ko xoolal mu dëkkal ca yin fa mam faati isa mo wuti bant samp ko sayu xëyeneem miku ko ba ko fa ñëw siyaare ko mam sunu mam faati isa xol booba nag gi rag dundam cer noo yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki mam faati isa xol booba nag giiru dundam cer noo yoroon la di bu dundam ba yàlla jeexalek dundam mu fekki mam faati isa ca fallu asata jii ne leen jaayante naa te fi ceyeen suna ayub bis lu ma leen yiirale mam faati isa lu dox diggante ma ku naaj ak daaju tàkk jër ta waaj te yàlla buur bi la ko laaj mam faati isa ba njalu siemu laa bàyyam mu far ko joxoon digal te naa ko yàlla la digal ci sunu mam faati isa ndox noo la mag ëpp léele
waye taxul nu jitu la ci li nga wax te warna la.

warnu ci maam baati isa nena ma daaj ci saab sëngal wut wata dal ko ca yi dugal yóbbu ceen samp sëngal booba fa maam baati isa keroog ba ñuy dem bu ñu dox daane garab yooya fa sax wata ba door fa amana dox ba dem fa maam baati isa samp na booba daara yooyu etër bi yaama nga fay ak mu ne ñoo fay ne di bay ngir sunu maam baati isa alaaji vàllu ak sa jéey li ma la wax moo ma ko déey xam ne woyay sama bu lëggéey ci sunu maam baati isa mu far ma boole tay ba seen jëleenu tuubaa ba ceyeen moktaalibem yama di leen digal ci maam baati isa keroog la yee salaati wan tabax gu réy gam tabaxan farew la tubu soona sa wan ci sunu maam baati isa ci sunu maam baati isa sunu maam baati isa ku sant yàlla tamit naa ku santu li di ma sant naa man abudu ñan di yokku naa ci sunu maam baati isa daa doon falam tu booba tey bur yàlla won ma ngir muri ma di caw taw di wéy ngir sunu maam baati isa daa doon falam tu booba tey bur yàlla won ma ngir muri ma jëm ca yéen ca mbër muri ma sunu maam baati isa ma daal di fëx di nal nal yi ba dem ci yéen di ngal ngal yi xiwal ya jóg di wal wal yi ngir sunu maam baati isa fadliku ne borom yama xam naa balul xaw ma ko wan xam naa balul aw ma ko wan mel naa banul ma melu kon ngir sunu maam baati isa fadliku ne borom yaman xeex la diiwaan ma fi wan naa borom yaman xeex la diiwaan ma fi wan ndax yéene jëmm yéene wan ci sunu maam baati isa seex la diiwaana ma noon dinaa la yóbbu yow ca yéen fal ñi bi daaru liin fekk fa maam baati isa te yéene jëmm yéene wan maam jarnu baatee ma ko wan ci fallu asëta ji mu wan ma sunu maam baati isa te yéene jëmm yéene wan maam jarnu baatee ma ko wan ci fallu asëta ji mu wan ma sunu maam baati isa maam baati isa ma ne ma booba neeru góor bu yem ca kaw te amu waloor boo ko ca war di niru buur ngir sunu maam baati isa déglu ma nag yow mi ma laaj ma nag yow mi ma laaj ma wax la waaj taay ba mu waaj fa daaru muuti kon nga waaj ca dem ca maam baati isa wanaane wan na ko magam waxtaane wan na ko magam waxtaane ko ña di rakam yëgal ko mboolee mi dëkkam ngir sunu maam baati isa tàggoo na seex abdul xudus wax na ko bas abdul xudus yëgal ko waa daaru xudus ngir sunu maam baati isa wax na ko amdi mustapha mabake xeyru xulafa mayor nga nii li xarafa gisat ci maam baati isa mboolee murid yi woo na leen mboolee marit yi foñ na leen ay taalibeem mu soññi leen ci sunu maam baati isa mboole murid ya bokk jom te bokk yéene sax ci gëm ku nekk jóg naa nanu dem ca sunu maam baati isa waaye waran nañ balañoo dem dajaloo defariñoo xalaat lu ñépp yi jariñoo ci sunu maam baati isa góor a jigéen ku nekk teg bañ joxe booba lim bu mag ñu boole def ko benn sekk ngir sunu maam baati isa fefal sama kulu samaan fu fi murit man di fanaan joxel sa mandaamu fanaan ci deeru ngir baati isa fefal sama kulu samaan fu fi murit man di fanaan joxel sa mandaamu fanaan ci deeru ngir baati isa cheikh fallu fam ne million jënde dojeg weñag simon boole ko sëfu ci kabiyon yóbbu ca maam baati isa wajaaru muuti àndandoo sëriñ sa sip jógandoo murit ya yépp dendandoo ngir sunu maam baati isa digiw tabas.

Mano anye bang hospital warga wa joxuñu sante bal famak banana xarixal yusuna mam beti tise ñu dalu babu café gu bor sa sapu tang jir fur yennu ko ni ñir ki bor yusuna mam beti tise ñu fele ñi indi waat ma ñu fele ñi indi waat fa yetti xeti liminat ñañu ñu seeni xol dina ci sunu mam beti tise no me posiade ak galas ko nan ba man dina khalas cheikh mbake mi mo bari khas ci sunu mam beti tise man fa jike bata kusan la ñepp jogu defag la ngeen cheikh fallu dal ne ay cholen no dem ci mam beti tise wada yajid la daw bater fek bayal ba bi yepp leer cheikh fallu dal fayete ko xeer ngir sunu mam beti tise walu ba antal preneur bu tuddu zar te am walur ande masum yu gën di gor te sopp mam beti tise ñu dal di tal kor du ya ñu nak yeen ci xebul la ya sampu fa ñen ki bor noyo ñu sekk mam beti tise gore jigen ku nak teew bidum kero ci ben geew photographe yepp teew ngir sunu mam beti tise ku nak yaru da camera di jeli film di sara lima zalam al-akhira ci sunu mam beti tise zalam al-akhira ci sunu mam beti tise kero la mbay di ci la jox micro xex fallu mu wax ba nopi delo ti ma jox ay tag mam beti tise dina kero ñu di ma jox adi ya bo be ba ma lox la bur bi tax ma tag mam beti tise ma xamne kon sa su taxaw bon fa demé dina taxaw di tag xex fallu ci kaw ak sunu mam beti tise kero ci bir rew la tuba la jange won ba aw fa buntu ba di tag mam beti tise yekadina ba ay hurub ba gesu yem ci abu sarif cheikh mbake madina na sef siare mam beti tise te ba di jang ay hurub yu melni lam meñu sarif xol yepp sedene garif ngir sunu mam beti tise kero la zay ko bam be dik man ci na ibu rabati dik cheikh ibra bik muy yetti bik ci sunu mam beti tise jeno beg muy yetti bik ci sunu mam beti tise Jamba kenyan tobli ca kaw xer wa joga dal di taxaw ci fallu azete ye taxaw te xer mam beti tise ci di borom dal ye ñaan serif basant ku nta ñaan jamba kenan na ñepp ñaan ngir sunu mam beti tise man na joge ya ba di ci wat ci kër gal lañ ñu yott palat ño xamne yepp def salat ngir sunu mam beti tise dal ca kaw mi ci mburu ba nopi xar ki lo bu guro ngan gile di amandaay ngoro ngir sunu mam beti tise ci fallu won bakanam ci mbake madina anu dem mudi ko sant ak geureum ngir sunu mam beti tise kala ba janti beug so lan fa joge jëm ci koso fanan ci daru keur koso ngir sunu mam beti tise jarama fallu azete je cete borom daru duge le jamu yalla te lege ni sunu mam beti tise ku topp ciar nu sopp ko ku fanku ciar nu fanku ko ku topp ciar nu sopp ko ku noonu ciar nu noonu ko ku fanku bayam fanku ko ngir sunu mam beti tise doxinu bayamay wawam waxinu mamamay wawam siddiit yaaramay yoyam ngir sunu mam beti tise bayam tabax na fi jumaam momin mu xëy jënd simaam tabax bi rek rewletub sunu mam ngir tuddu mam beti tise bayam tabax na fi jumaam momin mu xëy jënd simaam tabax bi xaburub sunu mam ngir tuddu mam beti tise wa daru jëpp ak yi gërëm da ñëpp séré ne biram te mom deful ku ñuy yaram ci sunu mam beti tise bu beñalan ay dara jaam sëriñ ci day sukka karam ak wetam yini lu jam ngir sunu mam beti tise waye de xign na batinam ba nopi di musayiram yim dara jam ngir joxo magam jël dara jam ja joxo magam ngir sunu mam beti tise waye de xign na batinam ba nopi di musayiram jël dara jam ja joxo magam ngir sunu mam beti tise den ci na xar bax ya mu am din bu xam xam ba mu am talu bi may alalam ni sunu mam beti tise

Yeah.

Yeah.

Amen.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Hallelujah.

Yeah,

Yeah.

ஐராஜே எம்மா.

Amen.

Yeah.

What a guy!

What's up, baby? What's up, baby?

Yeah.

What's up, man?

Thank you.

UCAP FM

0: طريق الخوف
1: يا عالم دلالة
0: يذيق القلل هذا
1: يا

Al-Mustafa Al-Fatihah.

المقتل.

0: دار یا باقی
1: میرا ملت

UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

ya

0: لقد جاني في داخل العسكري لله ولي خادر ربي مخجل الجيش بالنقم يوموني يا رلوان من كل جهة ولي خيد بنا شكري والخط والخلم يوموني يا رلوان من كل جهة ولي خيد بنا شكري والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وسرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته solo lol ni nak mborim animateur radio bi yeb jall itam di jall mbok yi nga xamne dañuy faral di baye xel emission bi yeb rek bayiwuñu kenn ahlu transport itam ñu ngi leen di ziar di leen balu ak di leen balu wat ak ci bis bu tedd bi nga xamne ci lañu joggé di tabaski ñi ci ziar wat mbok yi yeb di jaje fla ñep di ziar nak mbolem julli ji rawatina mbok talibé yi serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne saliw ñong koy jale mbokk yépp di ma saw mbokk yépp rawatina sama mbokk dongay ñi ñong koy ziarra di ñaan suñu borom dol ci mom jéggal ak yermane woné la ko serigne saliw yalla ñu yalla fayal serigne saliw ma yalla dogal na bi may nekk tu tank xamé guma lu bari sama wayjur daf ma jébalon serigne abdullah ginaaw serigne abdullah nak fekk ma mag xamé mangi ñëkk jébulu ci serigne saliw doon itam ab dongo ci ke serigne lahat ba taxna bokki dongo yépp mangi leen di ziar diko tekki loxo serigne ibrahima sama xel kom serigne cheikh mbacke mom serigne saliw comme niko bokk yépp waxé ñëpp dégg nañ ko nek roy way waye nek ko amon taxaway bokku itam ci nga xamné taxaway bu rafet bu jak ci adina lañu taxawé won donon ku daan défaré ci défarine wo xamné wu mucc ayib la yalla nako yalla fayal cheikh bashir bi nga xamné tam moko wutu yalla nako fi yag yalla yagal fi ñabatu serigne salu yépp serigne jili serigne mamadou motala ñun ñépp ñoo leen di ziar mbolem ñabatu serigne salu yépp rek ñi ziar ñépp di ziar bu baay itam son baay seen nak bi fi ci ndam di baay bu yalla baxal mang koy ziar waye mang koy ndokel itam ci bis biñu jige di tabaski mbok yi ginaaw bu lolu jalle tay liñu fassiyene waxtane lepp da fay ñewat ci biir dekk bi mu melni weñ yi nga xamne ñi nga xamne ño yor raay bi yor saxar gi dañ koy samp ci pegg raay bi xamna ne liñ ci djublu moy sécuriser li nga xamne moy raay bi sécuriser li nga xamne moy yoonu saxar gi ak saxar gi waye nak sampin wi lu mata xolaat la tay lu mata djubanti la ndax dekk bi nak dañu baye xel ci ne dekk la bo xamne da fay faral di amal ay xew xewi diine yu bari lol kar machallah melni tam xew xewu diine bi nga xamne moy ñaarelu xew xewu diine bi ëpp mbolo ci adina moy magal touba na wax nañ ne xew xew diine bay xew ci end mom rek mo jitu magal touba magal ge ci top ta xam ngeen ne al yu new magal gi da koy romb ndax mbirum serigne bi amul tank gannaaw tank kanam rek la am kon ñi nga xam ne ñoo yor saxaar gi tay samp weñ yi nga xam ne ñu koy samp ci wetu raay bi bay gàllankoor jéggi bi nga xam ne oto yi dañ ko daan jéggi di dem ci yeneen wet yi gàllankoor boobu nañ ko seetaat kon bokk na ci li ñu war a waxtaane ak yoon yu mag yi nga xam ne tam bari na ci yoo xam ne dafa dagg bari suuf lool ba daanaka jëfandikoo ko doon lu jafe te yoon la yoo xam ne oto yu koy jëfandikoo dafa bari mu mel itam laaj na ab taxawaay boo xam ne war nañ ko ci amal kon tomb yooyu la ñuy waxtaane leneen lu ci xaj itam ñu xajal ko ci buñ demee ba ci kanam itam ubbil mbokk yi li nga xam ne mooy téléphone bi ki 33 966 0909 ni ma koy sàkku itam saa su ne ginnaaw émission bi moom talaata bu nekk mu am ci kàttunu yàlla te transport la ñuy waxtaane su ko defee itam li nga xam ne moom la ñuy indi ngir waxtaane ko ku woote rek boo ci mënee wax itam nga wax ci bañu ñu itam keneen wax ci leneen kon ñoo ngi koy bàyyiloo waat xel bëgg auditeur yëpp mu mel ne nag démb lañ doon fësal li nga xam ne mooy gouvernement bu yees bi mooy ministre yi nga xam ne ñoo war a ànd ak premier ministre ngir ànd ak président de la république liggéeyal réew mi ñuy ñaan ci barkeb dëkk bi barkeb borom dëkk bi sunu borom dimbali leen kàttanal leen ba ñu mën a yóbbu réew mi fi ko waa réew mi soxlaa réew mi ñëpp xam nañ ne metti yi bari na jafe-jafe yi bari na donte nag fekkee war a njàmbat wante jafe-jafe yi bari na metti yi bari na kon jaadu na ki ñu jiital ci réew mi bu demee ba gis loolu yëg loolu mu sàkk ci ay pexe kon mel ne ni président de la république mi ngi sàkk ay pexe ki tartar yi nga xam ne moom la waa réew mi di dund te moom sax mi ngi koy dund xanaa danoo gën a lifin ak aw dundin rek ndax privilèges yi nga xam ne yayoo na ko te jox ko waaye coono yi ak jafe-jafe yi mi ngi koy yëg yëgin wi rek moo wuute waaye mi ngi koy yëg kon yitte yi nga xam ne mel na ni mi ngi ko ciy def ngir tàggale sénégalais yi ak sénégalais yi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund mu mën a tàggalikoo yàlla na ko suñu borom dimbali jàppale ko ci mu mel ni nag dafay jaadu kon mboole mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokk réew yi ku ci nekk nga dugal ci sa loxo comme ni ko premier ministre waxe ku ci nekk rek loo xam loo xalaat loo jàpp ne dina defar réew mi nga indi ko ngir réew mi mën a defaru tayit lu war la ci ñun ñëpp ndax réew mi sunum réew la tayit bu melee ni mu war a mel balaa jariñ kenn nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir réew mi ñu lay jariñ ba noppi kon loxo boobu mu tàllal moom premier ministre na ko ci ñëpp tegal seen loxo jàppale ko ba ñu am li nga xam ne mooy réussite ñu ci am nag mbégte ak contentement bu rëy ci nome bi nga xam ne nome nañ ko Serigne Abdoul Ahad Ndiaye ci ministre des transports ndax man yàlla dogal na bi ma tàmbalee si wër mbiru gouvernement ak mbiru remaniement ak yooyu ci jamono président Abdoulaye Wade la waaye fàttalikuwuma nag ministre bu tudd Abdoul Ahad ci biir gouvernement bu Sénégal néewuma amul waaye man maa ko fàttalikuwul rawatina nag ministère bi nga xam ne ci lañu bokk muy ministre des transports man démb bi nga xamee ne ñi ngi jàllale liste bi mi ngi ma fekk may jàng nuuru daara yi nii jàpp télévision di seetaan waaye ministre yi nga xam ne doon nañ leen lim yépp ma yitteel ndax ministère réew mi lañ wante bi ma ci gën a soxal mooy ministre des transports moom rek laa doon déglu ba xam kan lay doon yàlla dogal biñ tuddee Abdoul Ahad sama xol bi dafa sedd guy ngir bëgg ak yaakaar gi nga xam ne def naa ko ci Serigne Abdoul Ahad Mbacke yàlla na ko yàlla fayal kon Abdoul Ahad Ndiaye mi nga xam ne tànn nañ ko boole ko ci gouvernement bi dénku ko itam ministre des transports muy sunu mbokkum taalibe yàlla dogal itam ñuy wax ne Serigne Sidy Mbacke mooy sëriñam kon maa ngi koy sàkku ñaan ci mbokk jullit yépp mbokki taalibe yépp ñu ñaanal ko ba nga xam ne dina def ci ministre des transports loo xam ne benn ministre mos ko cee def ci lu rafet ci lu baax ci lu jek ak lu kawé kon mang koy sakku ñaan ci ñepp de xamal ñepp itam ne dama pax personnel man dama engagé wu pour jappalé ko ci liñ ko denk ba mu am ci ndam li nga xamné mom lañ ko ci bëggal té moy ndam lo xamné ndam lu réré ré lay doon kon itam plasma bi nga xamné itam ngir jappalé ko ba mu am ndam lu réy ci liñ ko denk engagement bo xam tam ma ngi sapp itam ñepp ñaanal ma ci ngir suñu borom defal ma ci ndam ndax señ abdallah lañ ko tuddé du denk mise des transports mu melni lu bess tak ci man kon man duma def len ludul jappalé ko def ci luma man ak luma mënul bam am ndam ndax am señ abdallah buñ ko déké mise des transports ndam rek la wara am fenen suñ ko denk itam ndam rek la am abdallah mu man di nek ci bërepp itam té amo fa ndamit da nga wara xolaat sa bop té xamné ndam rek nga wara am ndax kon tuddu señ abdallah ko am len lu ndam kon yalla nako yalla defal ndam ñong koy féliciter diko encourager waye diko ñaax liko xaar itam ci lu bari ñong koy xaar ci lu bari ndax ministre des transports fekk na fa nak ay santé yu maga maga mag bokku na ci état généraux des transports publics yi nga xamne man na ne ndeuguer laayam ñi ko jël ci loi d'orientation et organisation des transports 2020-25 bi nga xamné président Macky Sall moko fi bayyi ndax maître Elhadji Omar Youm bi mi nek ministre des transports ci loxom lo loi bobé soté nek loi bo xamné loi bu mucc ayib la kon itam président Macky Sall ku mata féliciter la ku mata ñaanal la ndaxit bi mi dem bayé nañu ñun wa transport lu am solo lo xamné batay rek mi ngi fi ñu mën ko jëfëndiko kon santé yi nga xamné monsieur le ministre des transports fekk na ko fi ñi ngi koy ñaan santé yoyu yépp mu yeggalako kon fekk na fi aw sas u reuy u dis wo xamné ni say sas wu mag la wo xamné buñ ko ti jappalé mu def ci yitté ñi nga xamné tam ñoko wër ñepp def ci yitté gëm nu né ndam mom dina ko am kon mom fekk na fi dara bina fekk na fi dara nak xamnu ko lool waye ñu koy suivre ci internet bi japp nañ ne dal bu ñëwé ak liñ fi fekk dina ci taxaw taxaway bo xamné ñun ñëpp dinañ gis na xarkanum transport soppiku ñukoy xaar itam ci Touba gi ñu dëkk nga xamné amul luddul mom suñu borom itam fété lañu ci li nga xamné moy transport bi ñing ko ci xaar ngir mu jappalé du ci fann yépp bam soppiku ba mel ni nga xamné itam non la wara mel ndax Serigne Mamadou Moustapha Mbacké yalla na fi yag lool teewur da fay faral di wax né Serigne bi limnu bayel bari na lol yaatu na lol waye nak dekk bi mo ci jitu dekk bi mo ci jitu kon buñu nekké ci bi dekk bi nek ci transport bi kon dañuy gor gorlu nak luñu man ak luñu mul ngir transport bi melni mo wara mel kon monsieur le ministre Seydou Abdoulaye Ndiaye itam ñing koy talal loxo itam ci dekk bi nga xamne moy Touba xamne li fi nek nak mi fi dik kon da fay bax lol nak ci walu transport bi mu taxaw ci nak taxaway bi nga xamne dina ko melal ni nga xamne noni la wara mel kon ñi ngi koy jaajeufal di jaajeufal itam president mi nga xamne moko wolu ba denk li nga xamne moy ministre des transports sahar gi nga xamne mom lañu jital ci waxtaan yi sax bokku na ci liñ ko denk ndax ministre des transports terrestres sahar gi ci la bok auto yi ci lañu bok li daw ci souf rek yang ci bir ministre des transports terrestres ñu dolé ko ci li nga xamné ni moy jawu ji ñu gis né yoon wi nga xamné moy yoonu sahar gi ñi nga xamné ñoko yoré dafa am ay wéñ yo xamné dañ koy samp mu lang ak ray bi ñu diko samp nak sampin wu jégué wo xamné même sarret sax pour mu mëna jaar ci digënté bi ci fu bare bare bari lu jafé la dafa melni sax lu muuta nek la waxutuma la auto amna nak ay digënté yu ñu bayyi amna ci digënté yo xamné liñu bayyi dafa tuuti lool fu melni fi tolok manam musobe fi tolok musobe espace bi ñu bayyi dafa tuuti tayit ñu waron ko def comme nañu def ci benen espace bi nga xamné mo tolok 30 bi nga xamné mo jëm ci boru xew ga fofu biñ ko defare ba nopi bayi nañ ko ab dir auto yi difa foncer bu metti ginaaw bi len fa dogo soti ay xeer ta xam nga yoy yep ay xeyta liggey la yo xamne dañuy tok fi diko ñaawlu ak diko naxarlu ci yenn entreprise yi nga xamne daalaka mën naane wégel giñu wara wék wa Touba ci liggey yi fi amal day dess lu bare day dess lu bare kon ñom ñi xamne ñuy liggey bobu nañu bayyi waat xel dekk bi xamne itam dekk bi dekk la bo xamne comme ni waxe legi mom fi lañu amale Madou Touba ta xam ngeen wetu ray bi day ta legi newet bi ñew inshallah taala lu ci bari day ta bu taay nak ñu boole ko ak ray bi yit ñu baare ko ba jegi ka yu bari bo fa accé do mëna jegi lolu dañuy jural magal go xamne khat khat yi ak tone yi ak jafé jafé yi day gëna bari kon nañ xolaat wéñi dañ koy sampé donte xamnaane liñ ci djublu comme nima ko waxé lég moy sécuriser terrain bi bëgg itam limi daw gëna yok bëgg itam xel yu gëna yok bokku na ci li tax ñu def ko waye luñu mëna doon itam nañu bayyi xel ci né amna ci djéggi ka yo xamné dañ ko wara défat ba melni mu wara mel ba paré su ko défé ñu sécuriser ko bu lajé sax bu train bi day ñëw sax ñu def barrière bo xamné dañ koy waccé ñu yépp mën na nek waye dal gis na né niñ ko défalé dal déppul ak niñ ko wara défalé ndax bu féké da nga juggé ci fi tolok mbedd mu mag mi jëm ci xawga danaka da ngay dem ba tolok mbedd mi nga xamné mo tolok école Serigne Abdourahmane bi fofu lañu défa ab djéggi kay nim soré nga xamné yow tay bo juggé won ci mbedd mi nga xamné mo juggé tap rouge ci banque islamique bu ñëkk bi bo réme ba ci ray bi amul fo djéggé da ngay def ndéjor daw tuti dogu mëna djéggi wëlbatu pour nga djéggé war ray bi nak di nga continuer ba tolok mbedd mi nga xamné mo jëm école Serigne Abdourahmane bo fu juggé di nga djubalat lu soré ba ci wétu armée daru manani nga dogu djéggi wa donte digënté bobu sax djéggi fi mom muñu nek nak ray bi dafa kawé wéñ yi nga xam tam dañ ko wétu bayyi ci wétu ray bi itam wéñ yoy itam bu ci baré itam war nañ ko mëna jëlé fimu nek kon liggéey yi nga xamné dañ koy faral di liggéey ci dëkk bi da fay bax ñu ci and ak wa dëkk bi rawati na mairie bi di ci waxtaan ak wa mairie bi ñu ci bolé ñu ci wara bolé ñepp fokk rafa itam liggéey bi ñu xol ko ba mengo niñ ko wara défé ñu défé ko non way ñew rek def li nga bëgg def ah dal di bayyi non dem bari na lu muy yakal wa dëkk bi da ngay gis entreprise yo xam dañuy ñew gas ay pax yi buñ ci noppé buñ ko soulé duñ ko démé bam dëgeur camion bu ñew dugg ngiro fa bis ñew ngiro té ngir yoy da leen di jural ay par yu ser té entreprise leen koy tek dara du leen ci fekk kenn du leen ci tek dara kon jot na nak entreprise yi nga xamne ñoy liggéey ci dëkk bi ñu xolaat seen doxalin ci dëkk bi xolaat seen taxaway ci dëkk bi ndax amna lo xamne kat dafa mel ni wërësitu ko bayyi muy continuer rek di dem gas ay pax do ko utal benn mandarga ay nit di ñëw di ci dugg xol lañ ci walu trottoir amna trottoir yo xamne magal gi nit ñi dañ ciy joggi di tarxis park cheikh vlad même ba ci teul yi ko ñu seen cheikh amna fa bëreub bo xamne ni digg na bo xamne nit ñi dañ fay tarxis rek di daam ñi seen loxo di dam ñi seen tank di dam té lolu do ko gis ndakaru do ko gis fenen ak fenen man lima gëna metti lol ci la bok yabel gi ñu yab ba lu leen neex ñu diko défé ci dëkk bi té dara luñ ci fekk man luma nakari la té luñ wara taxaw la ngir safara ko du dëgg du yoon yow bo re sa entreprise liggéey bi ngay liggéey ci dëkk bi mayo ko wa dëkk bi saraxo ko wa dëkk bi té da nga gis entreprise bo xamné milliards yu ñu koy fay mu diko gagné ci dëkk bi tous bu ko def ci dëkk bi lo xamné ni luy jariñ wa dëkk bi la day liggéey ba paré tak ay milliards dem amna entreprise fi nek duma tuddu ay tour bañ fi nek ak légui ñaata at am dafa am ay quelques ño xamné dañ leen yéwal ay mag nagi mag parce que amna ño xamné nak lool mo lay intéressé pour nga jël ben 20 millions def ko ci dëkk bi mu jariñ wa dëkk bi nga jël ben 1 million jëndal leen ko xarit tabaski wala nagi magal mo leen koy gënal mais du nonu nañuy def ci dëkk bi téréwul leneen lan bëgg def ak kan ko bëgg defantel ni ko defante ak mom waye dañuy def ci dëkk bi bu mu mënta def ci dëkk bi leneen itam li ñuy liggéey itam nan ko tek ci aw yoon wi nga xamne yoon wu wër ping lay doon ba do lor kenn du gañ kenn du yakal kenn waye liñu yakal

nit ñi bari na te metti na loraange yi bari na te metti na te tegul fenn na xaas bi wex tal lan leen di fay buñ noppee tag seenu xaas def seeni poos dem bàyyi dëkk bi mu mel melokaan woo xam ne kenn du xam lu muy nur loolu tegul ci aw yoon jékkul jaadu yoon yu mag yi nga xam ne itam mën naa cee tudd banque islamique daanaka yoon la woo xam ne trois fois la ndax boo jugee ci raay bi topp ko ba banque islamique bu njëkk bi boo jéggee romb école Badian May yoon woowu dem na ba Touba Njaare mu mag woo xam ne li koy jëfandikoo bari na te yoon yu ni mel bari na ci dëkk bi damaa jël boobu rek exemple waaye yoon yu ni mel bari na ci dëkk bi kon yoon yooyu itam dëgg-dëgg ñu ngi ciy sarxu ab taxawaay xam ci mairie bi lay jóge moo xam ci Touba ci kanam lay jóge moo xam feneen lay jóge waaye yoon yooyu daal yoon yu mat a toppatoo la yoon yu mat a taxaw la ndax bari na suuf dagg na te jafe naa jëfandikoo lool lool lool fi may wax ak yéen kon yoon yu ni mel te bari ki dëkk bi lool nañ ci taxaw surtout nag mairie bi waaw ginnaaw mairie bi am nañ ay camion am nañ ay gradeur am nañ man jàpp naa ne fi mu ne taxawaay amul waaye lu ci bari daal damay romb ci buntu mairie bi gis camion yi taxaw pel gradeur bi taxaw yépp taxaw xamuñu leen taxaw taxaw waaye moom ab liggéey moom am nañ ko ci biir dëkk bi kon nag ñu ngi tàllalaat loxo musulim merci Abdoulaye Ka lum ci man rek ci yoon yi ngir lan ci doon def daaw jéeg xaadim ko yoroon ko doon ko def mu nekkoon lu am solo loolu itam mu tollantiko ndax lu am solo la waaw ndax ba mu koy def gisoon nañ solo ci te it amaloon na njariñ dëkk bi kon nañ ko tollanti lu am njariñ la te it lu mën a nekk la waaw xàll yoon yi moom lu mën a nekk la defar ko ba nit ñi mën cee jaar dem ko dikk lu mën a nekk la kon nag loolu nañ ci taxaw kon mbokk yi ñaar yooyu daal laa ne woon naa ko indi bu ko defee li ci des nag dama leen di ubbi ligne bi ñu ànd ko leneen luñ ci war a dolliwaat danañ ko ci dolli insha allah ndax bëggoon naa cee dolli rek doog leen ubbi ligne bi 5 perte de priorité yi xam ne bu yàggul rek benn chauffeur bi ma ko doon fàttali ku ñuy wax cher nekk fii ci garité bu Touba Heliport di ancien chauffeur ñu di ko ziar baax di ziar suñu Aliou Sène jëwul transport suñu bàyyi Eladji Thierno Mbaye taalibe borom Daaru Mukti ñu ngi ay Moussa Niang Eladji Fallou Sène Cisse Houdan bàyyi Dame Diop Eladji Serigne Gueye ba du Gueye ñoom bàyyi Gora Sarr mag ñoom ñëpp ñoom bàyyi Diagne Sarr bi ancien chauffeur yi ñu ngi leen di ziar baax di leen 5 perte priorité yi daf ci bokk saa booy dawal ba daje sàpp pompier ci intercession surtout targa yi nga xam ne day wane ne dafa yàq mu targa yi nga xam ne day wane ne dafa yàqamti maanaam mu di ko jëfandikoo muy lampe yi nga xam ne day ne ci kaw di raay raay yi ak li nga xam ne mooy xeeti klaxon yooyu nga xam ne moom la ñuy wax avertisseur sonore spéciaux nga xam ne xeeti oto yooyu rek ñoo ko sañ am loolu saa boo ko gisee nga xam ne sapeur bii kat kii te la nekk bu boobaa yow amutoo priorité donte fa mu féete moom ci route secondaire la féete yow nga féete fi nga xam ne mooy ci route prioritaire bi da nga koy bàyyi mu dem moo am priorité bu dee police noonu gendarmerie noonu oto yi nga xam ne itam ñooy pénitentiaire mooy oto yi nga xam ne ñooy yor suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw ñuy ñaan yàlla féexal ñépp rek ñépp ci njuumte itam bañu bañ faa delluwaat oto yooyu itam naka noonu itam ñoom itam ci la ñu bokk loolu dafay lu mat a xam ambulance ci la bokk ambulance moom saa boo xamee ne mi ngi jëfandikoo mandarga yi wane ne dafa yàqamti yow foo mën di dajeeg ñoom foo mën di dajeeg moom même bu fekkee yaa am priorité amatuloo priorité da nga leen a war a bàyyi ñu dem bu fekkee ne itam danoo topp sa gannaaw yaatal leen ñu dem donte day laaj nga taxaw taxawal ñu dem boo jàkkaarloo ak ñoom tegg sa tànk donte day laaj nga taxaw taxaw bu laajee nga wàcc tali bi bu dee foo mën a wàcc tali bi wàcc tali bi bàyyi leen ñu dem loolu mooy li nga xam ne moom la ci yoon santaane kon mbokk yi dee la ci bàyyi xel ndax dëkk bi kat yenn saa yi nga gis ambulance boo xam ne day topp ci ginnaaw oto yi

0: dafa danger kam ko xna la kërëm dafa danger surtout boo yàggee dawal embrayage
1: waaw automatique moo danger seex wala ñu koy dawal te minuñu ko ñoom
0: automatique ci bopp xamul danger la ci yow
1: man ne moom laa gën a mën a dawal ke manu automatique
0: xam nga boo ko yàggee dawal daa ko tàmm
1: moo yoroon bay jënd oto yi xam naa ne moom lay tàmm automatique lay tàmm
0: boo yàggee dawal embrayage nga xëy rek ñu jox la automatique
1: dëgg la lool kay dëgg la
0: taw mooy tuub da nga ciy def accident
1: am na day am kay li nga xëy keroog man lu leer la
0: waaw parce man daf maa dal dama yore 4-4 prado yi automatique te boobu mu kii laa yoroon avant may yor
1: VX la
0: waaw non kii la X
1: VX
0: 4-4 X5 BM
1: 4-4 BM waaw BM ah waaw
0: X5 yi xewoon
1: waaw X5 waaw
0: automatique bi
1: ginnaaw bi leen indi X6 yi
0: waaw boobu la quoi boobu laa yoroon léegi nag ma koy dawal jaawale ci dafa ni embrayage laa war a du saay ma jógi fetaan waaw bi kërëb dama yaakaaro adduna wàcc sama kaw te maa ngi daw ci autoroot bien auto bi dee fëj waay su jóot bay sawaay damaa gaaw nag bàyyi quoi loolu moo ma dimbali
1: dëgg la
0: damaa gaaw rek teggi sama tànk auto bi muy sëpp jale ndeg demaat
1: loolu day am lu wér la ñu ñi nga xam ne tàmmuñu automatique buñ ko première fois ñu dawal ko li si ëpp loolu daf leen dal première fois bi
0: waaw yëpp nag day indi accident quoi ñi nañ ci bàyyi xel quoi
1: dëgg la
0: nañ ci bàyyi xel
1: jërëjëf
0: parce que auto yi yu màgget yi yi ëpp defuñu accident auto yi bees yi rek ñoo ñu màgget auto bu màgget tout le temps borom da koy sóoraale day xam ni mu koy dawale
1: loolu lañu conditionnel
0: waaw
1: conditionnel fekk auto bi ci ni mu mané
0: waaw
1: nga dawale ko ci ni mu mané
0: mané
1: dafa bokk ci ni wax conduite conditionnel
0: mais boo yoree auto bees rek dafa ne yow da ngaa war a bës rek indi problème quoi
1: dëgg la
0: moo tax gars yi ni ñuy déglu émission bi am na solo top
1: jërëjëf Cheikh jërëjëf
0: content
1: merci jërëjëf Cheikh Fall avocat chevreur yi ñu sant ku baax gërëm ko loolu mu wax lu wér la ñu ci bari bi ñu doog a dawal boîte automatique dañuy dem bam yàgg ñu bëgg freiné di joggi ngir di lamb pédale embrayage bi xam nga amul pédale embrayage su ko defee nag boo nee napp rek sa tànk càmmoñ ci pédale frein bi nga koy teg loolu mooy waral frein brisque bi ñu bari daf leen di dal wala ñu dugal ba départ def na dañoo war a embrayage changer vitesse waaw ci bëri nag buñ koy doog a dawal leen di dal ñu ci bari mais am na solo daal Cheikh Fall kon ñu xaar meneen bokk ci 33 976 09 09 33 976 09 09 tey ñu doon waxtaane wee ñi nga xam ne dañ ko samp ci pegg raay bi sampit bi itam doon lu mat a xoolaat ak entreprise yi nga xam ne dañuy amal ay liggéey ci dëkk bi waaye dañ koy amale day ñàkk dëppoo ak yoon normes yi ñu war a jël ci wàllu sécurité yëpp duñ ko jël salaamaaleykum.
2: maaleykum salaam
1: waaw ku tedd ki tur ak foo ñu woowee.
2: waaw sëñ Fall na nga def.
1: sant bu wér.
2: waaw yaa ngi dem.
1: maa ngi sant bu baax.
2: sëñ Fall lu lay ànd si bu baax.
1: sëñ Fall lu lay.
2: ndooy.
1: ah sëñ Fall ndooy waa ndooy.
2: waaw Fall na nga def.
1: ndooy Mari Maram ndooy. jërëjëf ndooy.
2: waaw duggoon naa fi ca bi nga suudaralee Bassi Diabaye waaye damaa génnoon nag.
1: waaw ba nga dégg waaw ba nga dégg waaw waaw.
2: damaa génnoon.
1: wa nga dëgg ndeysaan.
2: waaw ñu ngi cher bil.
1: jërëjëf Ndoy.
2: di nga mbégte kontaan nag wax dëgg yàlla moom du sama dafa am solo lool.
1: ah alhamdulilah.
2: nama naa ko lool.
1: jërëjëf.
2: waaw comme li nga wax rek ci man maa ngi Touba gis naa chantier yi. mais chantier yi dafa amul contrôle tey loolu mer bi la looy nag def. parce que fi nii li ñuy liggéey nii fi nii war nañoo même bu dee yoon war nañoo am déviation dañu def déviation.
1: waaw kay gis nga surtout sax vraiment duñ am déviation. waaw
2: ba kërëm rek bu ma jógee sama kër.
1: très important
2: bu ma jógee sama kër xam nga maa ngi dëkk ci formation kat.
1: waaw
2: kër bu bees boobu jëm ci réseau bi. sama kër ak réseau bi sori waaye bu ma jógee kër problème la. mbéy mu ruy ñu bare.
1: duñ teg ay tableau route barré duñ teg dara.
2: waaw dañ leen di fay. war nañoo am ay déviation. deuxièmement raay bi tamit gis naa ko bu ma jógee ancien garage jël rond point bi ñëw ba ci trente bi moo war a wax jàpp jàll noonu gis naa ko xool naa ko. ni ko samp vraiment doy na waat. te ñu bés nii ma màgg bu ñëwee ba problème naa ko.
1: voilà
2: waaw problème mag dana am. waaw ba tax daal xam naa dëkk bi war na am contrôle am na ci wax daal mairie war na ko kii mais man mii fi gis am na kàmb ko ni fi sama buntu kër goo xam ne fi 6 mois mi ngi
1: seetal lool.

0: na gay lay na gay ñu ne ko wax waxa taw waxum fon ko gata di lay gi dag teew bi ñu ko fekkal ko ci kenn mu fe jott ndox may bali tour
1: liki nek dama bari de ak teew ndox yi nga xamne dañ koy dag buse ko rek bayyi non legi ki ci don am ndox dootu ci am ndox do xamne sax
0: ci magi ne
1: bari ñokay dag ko dagge dañ koy buse rek bayyi non dem
0: ci bima laje waji bima laje bima laje waji dana ma ñun dagar da ci ñew fi
1: waaw
0: ba legui ñu dëkk man ma la dëkk ci dëkk man sama té amon na wu bu ci dëkk fekk na lu bëgg dé waaw ba man xamu jagguñ ko dafa am solo même man di réparer na 20 buts fofu sol gasoil jëm dar ko dos bima ñu ci rond point goot ci señ tuba gi amna auto bi tege señ ci neena ci maaji bori ka say ko bi jëw
1: waaw
0: lam non daw
1: waaw
0: dama fi rené
1: dégg té ya wara jall yow ya am
0: pirou ma wara jall bi yow dama ko dama ko dara ko ko yow ya may sand ko
1: dima wara jall lay
0: yo man na war dem
1: lamuy def tagu fen
0: wolé sama ko traité ko non mo nam tuuti
1: ndeysa
0: ko jang ko la ru lay ndeysa mais ba tax na ak yu bare yo xamni ni xalé yi mais am yu xam yu stock xam yu dara lu neex lañu def lu neex lañu daw ci def ci vraiment vidum jeuna ci def xamna ni def solo parce que ni ligé def ni mom xamna guey deug bare bare dana changer quoi ndeysa
1: def
0: pap jere jeuf ay contenance
1: jere jeuf
0: xamna ba la jere wala mo ngi deugante parce que man tamit yag na fi 80 la fi yoru mbacke toubay ba garf bes bi ni ñu ko fal ci la bok keno digena wacc
1: waaw yo jox yo ma ngi sen numéro sax
0: wala wa bo wër ñu
1: inshallah
0: man 89 la fay garf bay na sax ba mais ci cap yoy la ligue ba ci afrique ko la ligue ba ci dara fete 2020
1: ndeysan jerejeuf
0: mais transform yag na ci
1: yag
0: na mbacke toubay xamna toubay lolu da yal ma
1: jerejeuf ndoy
0: waaw xamna ko beulegi mom wër
1: inshallah jerejeuf ndoy seigne fallou ndoy ñu sant ko bax jaajeeful ko won deug jokko nañ téléphone mais muy ko xamné wax deug yalla ku am xam xam ci limuy wax la ñu koy sant bax diko jaajeeful assalamu alaykum
2: waaw assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: waaw seigne tafek ku dag borom daru la
1: ah mohamed basir yow gën na la deg de
2: waaw deggante kay yow rek lay yow xam nga dafa re xaw na xare lu
1: waye dara jottula
2: waay no dara jitt won ñu ci jamm baax baax
1: alhamdullilah deg na lor
2: waay ñu lay nuy bu baax di contane ci émission
1: jerejeuf
2: waaw dila balak tamit di bal ak wa transport ñepp ak julli yepp daal
1: jerejeuf
2: yaa fa émission mi tamit encore ak ñi doxé
1: sa waji nak ma ngoy sant bu baax seigne fallou sen
2: waaw waaw fallou sen
1: allo kawla président and fa transport waaw ma ngoy sant
2: mom ko am taxaway la waaw comme ni ko waxe non rek mom ko am taxaway tay ko bëgg lu baax ta bëgg organisation normal li ma gëna yéssel ah pa am di def nak di rafetlu fan yi tamit li nga xamne gis nañ wa mbacke touba diko def ci wax yenen fergaré buru maye ñu roy leen ci loolu moy di def ay survivor de route ci bon bi nek marché ki nga xamne mo récupérer bon fofu kina ay ñëwé taxaw ko am rañ bëgg yok day wax yegg leen fu way wa 100 francs la ko def gar den la am droit dem ak mbacke ki don la 100 francs da don la 100 francs rek na ci légui wi fer dabi dox na ci rol bu am solo ba xamni bu kina bi ñewé mom day waxale day wax ak kina ne part bi tan la amu droit yok ko ko kum ko yokal yoon dana ko tek nangam ak nangam nga xamne legi ni baye won digante kina ay ak amran tay rek lolu ñu amna ci benen taxaway
1: ñu wañé
2: waaw nga xamne ñom fuñ dañe ba nek ay président de groupement lolu kina ay dañ ci am rol bu am solo solo ñi ñaax yeneen président de groupement ñu roy leen ci dafa li nak danaka ni ma wax danaka ku melni ba xadim ñu am autorité commission bi commission transport ak yow ni vice président bi yapp na waron ngeen am équipe technique bo xamna ñoy saytu auto yi def transport Touba ndax xamu Touba dafa beur auto yo xamna dañuy def transport da duñ fay yu technique fenn ndax dekk mo leen ko taloré mais commune bi nak warna ubbi ben centre bo xamna ni centre technique lay doon nga xamne auto bala def transport bu defare baye lepp ba pare fofu lay dem saytu ko ba xam warna mëna daw ci dekk bi di yakay nit wala dekk da Touba da ngay dem ci fu la nga jëlé fofu auto ñew ci garam def ñu ko bëgg def ndax di dawal
1: deug la
2: ah djou di ngay dag bu day yenen sey yenen auto nga am taxi la ñu def da auto bu dag taxi bu dag droit sax man na nga ba yu bal auto bi carte bi la ñu yu kenn xam auto bi nan la mel confort bi yoraw yoy surtout ci ro yoon gar dar bo ci bob bo defé auto yi nga xam nañ dañuy jël mal bi uti ko non